Kurando opinduka kuna kwa muretira na makwati thoko ampunga tuyendere. Jimmy opa mukunda wa mwichiku mumukunda torero wa mkwe. Mbuthi dhothi wa kukwenu mwe muna kushana kura nguru. Kufungu na keho kwa mbunga kuna muradhino 081 25 85 85 85

Daro hatango tu tare na dima dono mbudi wa vuruk tu makwe tu parpero SMS nyamene kongo ndi ya sika bwetu na kuharire irago. Na kuliharire irago kwe ini na guwane sana mvura norontano na zimwe ndi ya si 51 years. Ano rusumo nkenye oru horo waka hangai. Apano amebawina wa ana na karo pagowe na kushwera monande anawanito mwaka 15 years. Asi hompa tate karunga ndi asi hudiseni nyamweni. Odo idonya dimo wa vurukutumha kwetu parpero SMS mokwari reiragom wanyiwana gwanisa mezuwa lianina. Asi none mna diliktuma nambuti deni parpero SMS tatumharire reiragom kwa imuna sikiko kezuwa lianili amporuko hompa karunga mtu.

Claro, así nos dice tú pues nacaripora pongo sinam, ano tunaya sike niñi kirikuamo, matu vuru guane kera koku manua kwetu, uomo nonzira, ano moku vuranyi kukatu pamo. Asi kutundanya paka tuligao nukira mautano dogoro mwane inahubali inke inavurukoro kako mononzira tetu kavango zoutokero na uguwarashi o warenta usiku yona avuranyi katupamo mpito zeni wakweto mkuru mbara imotupu kavango zoutokero zo upumezua karuveze ketu na kwa kulikoka na minute norombali na mufiu takpita kovili zetu zao hambo homo surosotua kundindira kwetu mononzira omuntu akuvasimba agwira no kamusikaka ka papagrei asi chonga chonga.

fungu na detu na dinye kwa kuruga na pitra ko 255623 ndiko 0811477880 kwenye kwa kuvura pitra kwetu omono nzira mpito zeni warenta usiku kavango zoto kero na guarasi kwetu omonkuru mbara simpe sup Marceline Morapo mpito zeni karveze ketu kwa kulikoka no minute noronta tunazima da kupita kovili zetu za uhambo mwa kwetu mono nzira nyone twa kundindira mukuvura kati pamonya stunda nya paka tuligao nukire utano dokro manina uvali inke inavor kulinyunga ngako mono nzira detu mpito zeni ruweze rwetu kwa kulikoka.

dawapera kuli nyanyu na koma ngurangure zipe no kuli wapa ikira tanko likuwe hoze mbati ndipo aletpo kwa kuwiza kuhirugana opo kusingetu waleo.

Menua ko tuma ka vango zo to kero na ka vango zo pu mezua nuk teras karo vesa ke tu na kono minute nare no ronne na hampon tatu da pita ko vidi ze tu zau hambomwe ya ro por vejo ro tango ni mpemo ehe takano le dola za Namibia kume no imaliwa ya irongo na yo peke ko meo tu karunduru kire kume ko akwetu wa koro harwa na mpost na makuvura katupamo akwetu wa gwenene mawa tundira nyima sukesa sepange raskupi wakuvura kuka tambu seram ya ro por vejo ro tango nye ni mpemo ehe takano le dola za Namibia kume na imaliwa ya irongo na yo peke Euro zimwe muimaliwa ya Namibia kuna karas murongo na hampon tatu ano pound zimwe muimaliwa ya Namibia kuna karas norombali na zimwe ano US dollar zimwe muimaliwa ya Namibia kuna karasi murongo na tano shotarasi euro hezas kamina popo murongo na hampon tatu ano pound hezas kamina popo norombali na zimwe imotupu no US dollar hezas kamina popo po murongo nye na tano yaro Mungkaru wa tupu kakasupi, tufura kagwa nekera kumeno wa kwetunye. Wakoro harwa na mposte, mungkura katupamo. Wakwetu wa kwa nini mawa kutundira. Ano, moske sasepangerasi kupi wa kufura nyika. Tambu isiramu.

0: yaro no minute nado muvyu dapita kovili zetu za uhambo mbali ruveze oru hironye ruveze atuvurukumuretirako dimwe dono mbudi twagwaneni madimbudi kwa mkwetu maru stento za litu himotupono machingiso ngesefagena poruvezi oru hironye ruveze atuvurukumuretirako dimwe dono mbudi odonye natuvura kupitira meri kwa malietu ya pinduka soge koko kukara mparakeni yaro pafunguna omna kuvura kugwane kirako kumwe nomna mbere wakutundira nyoko mbere wazo wanganga imuna mukavango zotokero mune kuto Felix Nime ano mokuvura katu pamo kuhamena elikuwa mohliao hulio vendwa ano vendwa nye mokanda napo hunene po mkisi gwekondo nukana ano mono ngombe detundia si moi mona yetu moro moro mune kuto
1: ni wamoke nune
0: yaro
1: ni wamante
0: tuguaras mwawa watupu
1: Nao se tuwa pindu kanawa.
0: Ya.
1: Onenya mwenyoko.
0: Awe nostuwa wawa.
1: Ya ro.
0: Tuwa mtambora.
1: Ewa mpandu kompita. Ero asi neina kwa ara kupita mtu punye. Tudivise ngano programa zetu zokuwe ndo anongombe. Umzi na skama. Anwezi ndo nakadiri sapaneina. Kwa karanyi zokana no kakondo. Konongombe. Nimwena novendwa zo kapunga, taniwendwa zo imbwa na imbisi, ze heke, na zo kagenda kumwe na ze zo nongombe, tanimvongwa no kukatura nye imbiri ngwa. Mumazua 15 ka June, mazua 15 ka June, kwejo kutuwa yuka, mvora zezi, wendwa zo kuwendwa nongombe, tazikatameka hala kuhiruguru kanawa mamazua 15 ga June kwejo kutuwa yuka mbura zezi wendo wazoku wendo wa nongombe tazikatameka ano kwa kawendo wa nye nongombe kumkisi go kana no kakondo igotuwa katintika kana no kakondo kapunga imuena no katura imbili ngwa tazikatintika kana no kakondo kapunga no katuranyi indilingwa ano wendo waze heke ipoena na zonga zikakara zikuwa kazi wendo wanyi kwa imbwa na imbisi koko kumanga morweze nye rui zaka genda wendo wa makombe inki nituwa kandindira nye kwa wiki wanongombe etuwa kufura kandindira no manga detu tuwa epanye kudiyu kiseni no manga tuwaipa kudiyu kiseni edaka rasu wale da gota gota ndi wale da teka ndi wale da zunguruka tuwaipa nye kumanga manga ko ngumbu zo kondera nongombe tuwaipa kudiyu kiseni tuzi sape zikore mora nongombe ngesi danete kumona megangu ndi nyingi tupio kudanesa kadi nyagere teneza aduka ngoso za mesa wendwa ngoso za mesaye na wale sindiri nguwa nsene asku sindiri nguwa ya kare nye hepe rwasi natu wenye tuwa etuwa kanoka gira koko no manga detu ipotu

0: Konke, Mbome, Kampupu. Mo 23 June, Oturi, Otandu, Mazwa, Kambumbu, Mkeke Petunduro, Ekuri, Nyege. Mo 24, Tuli Porupara, Mazwa, Kanisi Nono, Ezu Arimu Etupu. Mazwa, Nasi Nono, Ezu Arimu Etupu, Motimtu. Aho, Kana Nipo Mazwa, Nawa Mana Tao Japo Sinono. Ndi, Kupuranga, Zerai Pirure, Kwa Matupu Nyumakuru Gano Rezu Arene. Mazwa, Kanisi Nono. Timsiringa Zukarapo Marema, Ano timfo simpe po mkeke te tondoro, mazwa gavarina po, T3, tanu mo 24. Timfaifu, mo 24, oziri po insu, ano timsixi, posumwege. Mo 25, tim1, poziri, okakoro, tim2, ponzinze, tim3, oziri po marema popa, kahenge, tengu, tan tim6, tal kamane serani, Okakua ndi wini. Mo 26, tim1 pozili porpeho, tim2 pomchokocho, tim3 posudiva, tim4 kakuro, tim5 kankudi, tim6 katope number 1. Ano mo 27, imotoa turanye musese zelike, tim1 galizapo, musese zelike. Mo 27 June. Zambara programu ozodogoro, ozozo hivi keiva alitu kuna aresa. Programa simpe zaari mangera. Programa simpe zaari mangera. Tatu chumango roo ngoso. Goropo ponatu karomo kera tuka tengure nye kwa dodo numukunda. Kwa diri kutumba gora simpe. Tene nati ya zuvanya si programa wa zara. Nye mkunda gwetu uka tuwa guzuvu. Wale gwari kunda mkandize. Nye patupu. Tuarepanyi kutoni na usimbu kumbere wa sae wa kwetu ose mkunda kwetu manga zetu kutakuna zubu po azue zua kepo watu didilike na usimbu simbu wale zambuti naka
1: eruga neno kumwe mwahepa vantu mwono mkunda hipuasi siruga na sosika sike mautawa kora na uguara sipo iroimo guwani kira ni maudigu vantu wakasika po ndi waruga ni wakasika po vamo isimpe kapuwa ya siki ndi warete nongombe eruga neno kumwe ngape mwahepa
0: ya ho kwa ndi ndiranyi waweki wimu na namenye tukakari niko manga Meku ningasi za kwetu wa yasiki Ose tango tatu wala nongombe tuka rise wali Apana tuka tengu ranta aninati ya duki za komanga Inakarita udibrunzi unzi Kwa kandindira natu wenye seta tuzikomanga Zemiru weze roo roo ngura ngura Natu wenye tuka likwate semiku tinda nongombe diwi lire mumanga Ipo enambiru waru gane usimbu Nose tumane tutunde nipo na tenyeru wezero kulifana kapinatu vura kandindi ranyi munga nazi nyeza apu nye mtu gumwe tupuka pia nare tasi ntudiwa mdindire iki kapina ikatuto wara unene ikare kukoro haru eni onenyamu eni wakweki uimuna ndi koro haru mbele kakia ito wara unene wandindire mtu gumwe tupu wakadiri kureta nongota dendi na uru wezero ano koro haru kusinga nongonde wakwe
1: Hello.
0: Hello.
1: Yaro.
0: Eh.
1: Koruharo kusinga nongombe?
0: Asituka mo antwa si. Iruga ne mukumwe. Eta vene poliji. Onda go. Amoda go na.
1: Netu. Hello. Netu wekizenyo poka kuya haka hakanya.
0: Kama mie tekengesi.
1: Ya, opona watu.
0: Opona watu puun.
1: Eee.
0: Yaro. Ina tamba ya tupasi. Noka guwana wamwe. Tawa li singi sawari kuate seyatu wa remomanga. Nye wamwe se tupu dendi da ulire mo dapu. Ngano aduke tupuazeko. Alidiwa rasi. Dendi apada ulire mo wakua wamu kuate sako. Ododo wako audaku izako njima tabiduka. O inakapia ito wara. Yutuwa haranga no kasesu pika. Ipo tu mane no usimbu simbu ano yukure itanongombe na do diwize na dinye popo na dinye komanga mkunda nagu nyese mkunda kweni murete popo na aga wa sone na

0: nenyasi pomkunda kwetu ponzinze apa vakuendwa ponzinze yona amesa meko zasinime kamnareta nongombe dangi nazuwa simungura pomchokocho naheta kutwara nongombe dangi pomchokocho mwaraka nimesere ponzinze sena nimesa pomchokocho ngoso ntudinga ndisinga nididware komarema mwaraka kukuliki nani mwaraka gwane nozovendo iya karewe hepero nyasi natu wenye tuwize ni popo popepi setu amesezi wendo angesezi wendo kwa genda rumwe tupumo mvura setu azimesa apangatu za kumbere wasu wa yetamba atirozo sumbi ili mkwa ndizo kura ndisa wana mbere wasu nge simu itupunga wa Ruganda tawa tuturanyi po restriction mvura nazi nyeka mkatura ndisa dugoro ngatika kwanedo nungombe wendo atinjiko tapisi yotuwa harango wana mbere wa ose kwa haram tuwapeke nongombe detu tukanda mepwe dino mkisi watu walapwe pange rosi keigumu gaweka nongombe mo Namibia nongombe denzi daipaku ditinjika kwa gugu mkisi morago mkisi gugu akarasi gugu mdona kwa nongombe agwagu pata marande siro tuwapaku kutinjika nga nongombe nadi nye kwa kudaka wala nambiri nga kwa aduka kuzichida waka zire tipo zi agwanyozo wendo iyo irwa menore tu ori ipasi mosurongo setu ogo mkisi tuguzu vile na kopeki kuyurungu na yo peke koko guwa kara kapisi gya tugumena nose ili iruwa menore ori makura nyose wa nandima setu ituanye mtuwe ikare ngwendi iruga na yetu nose momi ya akara iruga na yana mbere wa yokudi tintika woseta ikara kwenye iruga na yetu yoku ninkasi biyasi keko manga ngano iruga na yetu taizi komeo ngano iruga na yetu taiwapa
1: Mm-hmm. Ya yeah. Wale kugusa kona guwa rasi tomu ya tintike nye uwera o huwekondo nokana imotupu nokapunga monongombe na guwa rasi kufura ikarasi wa nambere wa wetu opuwa wa wiza tawa ya vendoa vama kuningi kufura ikarasi wale muamana nosiruo kwa kara mpito zina zukuningasi wale wanandima wetu wakara kono mapuro kuhamena mauwera gamwe ogwaga horoka muimuna yetu mkuninga sumu mapeko maro pakara mpito zokuwa nikasi tomo wapeko marongo
0: unene nye oyo iyo ati ndindire wangenye vendwa senyasi vendwa zapu unene ya turugano osewanandima kuhara kutengura kupenge mba perazange tanziko kembo aa ngano tatu ndindire vendwa zapu natu wenye tuwa manaku vendwa nongombedo tunataka zako makura tatengura nye kwa nambere wogaya vendwa po kenye puro tu akara na leo sinetu pu e puro lina hamene kono ngombe kapisi mawera geliki ikareyo stamba ikareyo sinki natu lina e puro lina lea ninka sparifu mina na mpia senga nza kwa mbero alo nganka pura ulipura popo makura tatubana mafato rogai senya sino ngombe kwa akara no mawera ndi kombo ndi mua ndi inke uyo yakara no mawera naro ilo ruvezi roro rukuga ugo mapuro sio kwetu umo sinyongo sange makara no mkisi nogu nogu nogu nogu ndi liko yongandi yongandi ya kumone kamo nye kapi mila kudiva suvera msingi ngatu na mvura kukua fangei po imuna yangeze komeo mapuro nage nye genaka gandi indira kukua manga tani henawa na mbere wa au kugawa marongo kukua hame na kudono mkisi wa atintike lio liezula ya tameke na yasi nina kwa atintike kana noka kondo kanono kakondo vera msinge kapunga vera msinge na inye ina kuharaka ifatura popo porwezi uronsenya slama anorwezi iyo tuwa kuwa kora ngedera simbe hena si se tulikwate seni usimbu ipo tuwe ndwe usimbu usimbu tatika guanakoro narwezi rukufana ngosu na ipo tuka mfatiri iremo yuko hamino yu tuwa rugana ipo none mka guaneko mpito simpe hena zokupura ilimwe hena imwa hara kudiva yuko hamina kumbere wazonganga imu
1: mara mokukwa masiri vantu wetu kuisikisa mu ndi wale inge mwa dimbura po mwana ndima wetu
0: ntanti kunyara koveri wa maisikisa mu kapina ni kunduruka koveri wa maisikisa mu waikarira sinka tani awaifumina seni guwana mpito zokufa nangesi na hepa kupura ipo wafa tulirenge ni izuve ii koveri wa maisikisa mu nyesinzisa owe na na uyunga si aoko haratupu kuwendwesa senya na mana kuwendwesa makura ngano hazeko tupu kembo ipaka guaneko inkai mwe inayopeke inayo imwe aitu retere no se nambilio hara kufaturura ugunoi fatulira igapi limo.

0: go hara ku ifatira agyana tundupa na zinari itu na kuya korangeda swa kwetu tukarimi ponyamwe tu eta korangeda unene po vanafara mawena okara vakara nono farama utuma ko tutwarugani iwaka karo kokoko manga agimwine patupu murugani namtrio mfatirire sininke neina tapinafura kasisa atwirira ogo mwenye nongombe momo standa nguengesa nufatura me okay, kutunda vendo izingesto wa vendo neina panya mwenye mwepa kwa mesakono vendo nedi nedi nedi nedi morupero kufanangesi ogo mnaf mwurisi goi munu guwa wizano nongombe aizuvu imona hii mfatirire ipu akara nye katunaka ifatirira ogo mwenye nongombe ogo afire kurando gomichi makura mbudi ngosina kwazi simpe momena ya kaere hepiros murio unene ositoweke nongombe natu zenye senya sikuvura kulipia kidiro guandeko na mpili no minte ntano dokia sikama tupo na mpili popo marongo ipo ya pure puro roge ipo ya zuve tupozo mpudi na mpili nga kapiono pura wena kweni wapura pana ifaturura tawarongo mnua honge wadudu watapura keni noweno ya zuva kwa saa nani kugusa kwei yo simpe na yo kufanangesi yali nyunga ngakondi no ya hizu vatupunye ngano popo kwa kora ngeda unene nene nene sine tupu unene kwa kavendo mufara mazoge ustwa kara nono farama murio unene odu kirepo oka karepo noe na nyamuge no kabimbu rurasi oo oh, nani waruga ni wange ima waruga na ngesi nani waruga ni wange ima ngesi na ngombe na inye ina ngano noka hizu va
1: hizu mbudi matpe mom
0: hizu mbudi ambara na areta mom pandoro unene
1: tumpandore siri
0: yaro
1: ewa Buna kara ezili mnekuto Felix Nime tundira kumbiru wa zwanga ngaimuna muka vango zoto kero omwana vuru kutupamo unene po elikuamo elilia kuzali katameke mkwedi kwa Pemba gona ndi asi kwedi kwa yun hilingari tamekae mu 15 June huliku wendwa anonongombe mkutinti kanye uwera o undi mokanda na uwera o woka kondo nokana imotupo na punga tango tukwane ma chingi sonye ngesefa ano simpena tvura kumuretera ko timwe tanamputi
2: gwana ankeri ezahorama zokuhamena ko kangu kiwa kumweno mema kakangen kangen meraka leu Japanese kutantasi tengora kontondi lirozoke mema gakangen kugusa ndo wano ikwa hungu morutu kutengu idira mondo mkondo peka wakwaita umorutu wakare kuna kurwana esama uwera nagenye kuvatera mokeverera upiu morutu kuvatera orare nawa no kukupano mkondo morutu mema gakangen kuvatera mokurwana esama uwera wendi kanker, gout, kukora moisupa, uwera wosuka, erondolio honde, udigu wonongera, uwera womchima, stroke, tumor, udigu wokuhesera, tanima uwera gamu hena gumanzi, memaga kangen mawawa tupuko wantuna wenye umapupina genye, kapiga hangura, dingura stora setumorundu, tutungeni, pepine tungo lia Megatech, ndiko 081-470-8611 Mankure Nkuru kunima zetungo lia Noret ndiko 081-708-0406 Mwenduka Koraino Park ndiko 081-2133-236 Mahobabes ko 081-321-4611 Ondangwa ko 081-4597-507 Tani mkungwa serongo. Ninka tu wapukurure ukangu kiwoge kumweno mema gakangen. Chinja mema goge, chinja eparu lioge.
1: Yaro, simpe mtuwa kufura kumureterako dimwe dono mbudi. Simpe kwa ka demena kuruha arwevum. Anos gongi ese kaskereko swike pitang. Anos gongi sevu kumenua parliamental standing committee. Ano sugongi nye sevu kutunga monodoropa imotupu nokono mkunda. Ano minister gwei yevu imotupu na unandima no mema. Ano nageka gewe kosuyungwa osoka torokerenye mnekuto Martin Shapi ngwendi ngesi.
3: Under the Communal Land Reform Act, the Act says traditional authorities, you can allocate land

eziwato FM ili zontanta tu kuna kwa makombudi ezena kuresa mauru zitenzalitu kuna kwa wano madimbudi mwenigwa windu kaa kukwaresele watungi mwasi kapi na wakara mosponga soko hame na yokuwa patra mema iwa na kuwanekira na yoko maruhaga mwegostata kwa unelu ishi mwafeni ogunga pa mfumo azo upenda pantambo surongo kweika zoelewa mapange wapire kufako mema katinja sage kampere mfumo wa president netumba na nidaitwa keto korolendi talimbunga zokuwa wera zwana mvare wa Ghana kuna kuwandi indira mkwaru gidako watu ndumu South Africa mungura yeinzi mambu jizi muni kwa windu kaa kaa ukubare seri watungi mwasi kapinawa karamosponga so kuwa minayo kuwa patera mima uwebana kuwa nikira na yoko maruhaga mwegostata hawaka watentia sintetera zo mima wazikewira mwaza sinema tansi mpe wana kutwikira ugaheta ika wapame ke mulogo mema si Ghana wapere kugaru ganesa diguina muni katentia si kumuhowera kukona kona tani kapinai guma epopero lukurugansa mema tata kaa kumbwire kono mbudi odo kaa watinjasi kuna kupita kwa mema gosina umbombo korwa mzogo noko mkunda dokorwa mbinda kano hao kaa singu ninasi yokuli sinta ndombozo mema kai kere kwa mkonda zika kere donga nesolo kugawera mema mkwa kampa nza na mwota kwenyima zono mli uda zona uka odo digawere mema aga tunduke wango ulo aga wapukure mwinduka monda maza von Bach tetra zomema ipo zina karere mom zakara mawango pungiro mema ogo kagaru gire moga wapeka ponye stata kawa tinchasi ndombo zina karako mema kuvura zikare koko maruaga mwe anuona gali wapu kura mazaruweze anu mema gomazera nagasika kuma wango ogo inagumu koneli usimuafeni ogunga pa mfuma za upenda pantambo surongo kweika zoiro mapange wapire kufako mema katinchasi age kampere mfuma zina presidente netubo na ndindaitwa ketoko rolendi mokumpa mfuma zina apaka wengire nepata lina membo liao pomkunda gwa ona mtundu ngu umoro msati matigu na gono mvraru na ntazi mweka tinchasi ekaru geneka likire tungi kolo kupira kudivira tunda pa karu gene suruga na sina so upenda kakere nyiko madimbudi ga NBC edina lasimu afeni ulokalimu onekere mwanzo gira mwaza Namibia nomba atero kuna kuizamo tani wantu kawazire kumkunda gona gwina po waka gwane kire nendi. Pronga gwina kumuharadi za unta ambali ogu kapo.

0: pere wa mapange wavali wapire kufako memamvu razina kati nchese age kai mwene kono mbuti odoa walitumi na mwankara pa mwensi presidente katungure dina lendi noku dimbura kwe ikarugene akapa andure kwe ika mdimbu ile mfumu wa zene zene lukuvura kwafa kwa onsene siku nakara maudigu mreli gwendi Yohana Haidula kamsingo nenasi gokumwena goku ugwara mulimburu kwi mnona gonondunge ogwa kwafa nkenya paitumbu kila yemembo opo kagwe delikasi yokumpa mfumu wa zina inamfire nokureta mfumu amepata liao na mwankara pamwe zao mkara lipogwa Zimbabwe mwanamibia Melody Chaurura kankondo pekere kumbinga zomulio gilikuwa takanula Afrika taningapi mwai sikisiremo taka wengire posilika sezuwa la Afrika Chaurura katumbire kumbinga zomno mhoko da Afrika dankondo peka malikuwa takano kumwe pitra malira ndeso erongo mpono ukwao inakuliki danya likuwa takano asi kwa kara mulio unene mkulika ekuru rongo akatintia sineina zoelda Afrika kuna kulizuva mfumwa kwe muna kare heta kano pora nilikuwa takano la Afrika upaka ingondo pekerea si kwa hana nilikuwa takano kumwe no mpora kapita kara makuliko wane kedesi igo mpunga Zakaria po wagolika diko ruharo makuliko na malide Europa ntambu surongo Absai Kashululu kati njia si ezua la Afrika si mpe kuna karasuma somulio kudioroka umwako nja mikuru rongo kwa ukoloni nukutwikira kuzeru la mpumbwe zomulio uungami na una nkondo kwa maediweta totipogo mpunga zwati nkantu wa kara konzeza Afrika ndi African Diaspora Youth Hub Eugenia Boteng kati njia si zua la Afrika kwa kara ruweze rukuli teda kumbinga zomda gende kururongo tanina simpe waepa kulitaras ngapi na warugana palipake rukumwe ikare pantamboze kururongo numaza irongo one kuna kuprake na kumbudu za NBC Mwatu FM nambiru wa kurona goku atira mumuru asirongo tukaras mekameno shikongo kaligewe mene kwa porosu ostata sa windu kako njima zera wilo lukumkwata ulo watu rapedina lendi kongo kam na kumdindi laka mwoneke mpanguro za manga strata nina porosi kapisimpe kawadi isira sinkewe kama mkwate ere wanambira wakuli siga siga mondango zoro asirongo tukaras kwa akwete mmakwedi pita mkonda zi gazara kwa amina kweruga na yufu kino widi wa imaliwa simwe soyoro kwa yasunku antani kama hamene mnambiru wa krona gwanare kukua teramo pantambozuru wa sirongo Ralph Sachika kukua kwete kumwe na mkado na gwendi kibari kilulima mkonda zumasima pekirugo widi wa imaliwa kweruga na yufu kieliki saukiro neruga nsumo mbondo imaliwa pangura yendi kama amene masima pekrogono dolano miliona odwa tambe sere mukufuta kampani zetungo za August 26 azo lawe ke pangero kona kono kwa gwanasi maliwa ina kwa itambe sere ogwa pere srugana ipo yawa isindira kwa maruhana gopeke motumboto pa umwene omwamene mgwani ni mowa kono mvura ntano Bunga zoko erazwa na mvara wa Ghana kuna kuwandi ndira mkwaru gidako wa tundu mo South Africa mngura. Ina kwa uzapo konyima zuma piro kulizuva umuna amenenye umosirongo na wantundu wa irongo wanakara kumaruhaga mwigumo South Africa. Wanangumvara wa wanzi umo Ghana nare kawa kaponge rekonzezo numbere wa da Ghana mo Pretoria kumeo zoko. Wakungi mpora opukaa kile nusruga na sukuwa kona kona oyo kaikele kumo sonda angura angura. Wantuma fenta antatu dogoro papa iwo wanakarani haro lukua rugida kugana. Ponye maferega tatu tupu iwo wakawa mene kupuli sirapaweta. Kali pogwa gana mo South Africa Benjamin Anani Gwashe hati nchasi sinziso wa Ghana kapi wanakulizo vasi wanawatamburako Gwashe kagwedele kwasi ukaro umosurongo kapi unawapa dogoro papa Tani mgende sintoni gombunga zakari apu ukaungu kipantambo zozu ndi WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus kati nchasi yuhoro kwa yopita kana mafentane yo Ebola yo wadimbura komo DRC dogoro papa omna hamenenye yuhoro kwa efele na simwe oye wapa ameka Tedros kati nchasi rohasro ongo ituri izo nchima nchima zemia ukulemu kisigwina tani wa antukuna tuwa yuka momo konda zonjoro ngani zina karamu akati nchasi ina kuna kudonga nesanye unene kamba daro zokunyanyata wanakarano mkisigo Ebola nukudimbura owa kagura pali winduko ipo wawa pakere mbili Tedros katidirikilasi epiro epopiro lina tuikira na uchire na kuile itisaponye epiro ehugwaro mwonkara pamwe Kuruna kumbunga za WHO kasingwe nenea si mbunga za WHO na wako atesikono mbatiro dopantu pa ukangu kimo weli mo ruhasro ngo ituri omname nenye maruha gaudi kukusikako numa wango ugapira kara mepopero oko wanankara pamwe dina wanapira tupuku gwane kira numa chilisogu mkisigo Ebola inani numa hamba nago peke Pukuli sambudye zikna gendura madigazo. Unigwa windu kaka uguwa reserva tungi mwasi kapina kara hena kapitana kara mosponga so kwa amina yukua patra mima wewana kwa nikira na yo kumaruhaga mgostata. Koneli usimu afeni ugu ngawa pamfuma zo upenda pantambu surongo kweika zo ira mapange wapire kufako mima katinchasi age kampere mfumo presidenti ne tumbana ndindaitwa ketokorolendi talimbunga zokuwera zona mvarira bagana kuna kuandindira babarugide ko batunde mu South Africa mungura ipo zina urumbudi zetu mnakazuva madimbudi pobili zontane mu wato FM
1: you know what happens on the bench Nothing. So get your money off the bench and into the game with a Nedbank Gold Bundled Account. Take up an overdraft, sign up for digital banking, or switch your debit orders and stand a chance to win monthly prizes and a dream getaway worth 50,000 Namibian dollars. It's time to get money fit. See money differently. Nedbank. We're a licensed FSP and registered credit provider. T's and C's apply.
0: Mintero na zime da kupita montan tatu tuwa gwana mbudi homo tuwa kuzae tuvireka gwana kira kumune likuwa mo leo maudano mepitsilo na methi upalata tuko nsinye tu msimba gwire kumwe nongowe rozozo nika sikuli moro rako na pipo usinda wame kapinadi yoyomu alizono mpili kuli moro wapuma usinda kuli moro rako nye ipo wadi ilise wantuasi inkyo ya kara po mausinda getweni
2: Naiko! Ya naisi we. Topindo gandi. Ah, ano ni muwa wa.

0: esakara mumkunda gwali kwateera. Asi imongoso ka ilikweme ipana ko Rundu Rural. Anonse notarasi simbeko tona mitkazikere mumkunda ndiasi modoro paza Rundu. Murukanda rwa ndama. Ebango liokoba kalikere asi ipana omkaili heke. Kongwenya kakereko SK United kumbara zo kusanga zokoma guru ntani zokoma woko mnakarasi imongoso kairi kweme yokuhova SK United apakara ngurenye Star Pirate nogora zimu meuta evango lia uvali Star Pirate evango lia utatu umkamukerasi Namibian Star ka rangwire mbili evangolo kova SK United kunyuma kanyuma pakara ngure Namibian Star nogora zimwe meuta ano evangolo yavali Namibian Star igikawiziremo evangolo yatatu Young Ones igikakerepo kunyuma zokurangura Star Pirate nonogora ntatu mwambali asi mongosna kakagendere marumbasano ko tournament kaskere murukanda rwandama wanakutumbura si GIZ ndama annual tournament ezi kazikarere mosira sa SK United tangonyi nukuretere kumbudi kageweko mgende simkunda horero gwa Rundu Rural na itupu konyima apa marumbasano kagasikireko uhura ipo turunduru kireko maruha nago peke mbudi ezi kagewe mfumade kwa pole simbamu kuna karakindesi
1: aye marumbatano wene na atuwa la unene umkatu afane ketwe katu horoshi katuka holi reshi ndi hapwe sonda mara mura ipana wingi wetina tiki doro kumanda doko atoka liyua mara aye ni wangu lia uwiri rutuwa ndati mudakaru mawia na dinti upre kushoe ndashi mwengoli kuna karangoli presi nengoli ni wangu lia kuhova Fly United ya mawia ni wangu lia uwiri rutuwa u ya kumukuru Niwangu liyao tatu wakayengo na vene matumbo libebe na kumukuru. Niwangu liyao une tumtike na yungu kamuhi yaka. Nandasa tumtike kana waka wakonjoshi ili unene waka mbili kwa tera. Waka watu ambara spana na wanashawa sana. Marakawa dana wa mati. Wa mati kuduka. Napakawa upu kwa warutuwa u United kupenalti kwa upi riko. Tanifane nana mwinchinka kuna mwene kenkashi. Aye fine na kwa tomukumne na kwa tomitono na wana wa mora. Bana dana ninke rutwa huku mwena Fly United imwe na imwe ugehe kamacho dogoro ku penalty penalty nguli ya kara tupushi wana kanali rago jwa kubura kuwena mara ya towa rashi na wana wina wapa shiri wina towa rashi mina hafa unene tanika bantu wana iyo wana ya muwingi wawo didi mkikwari kautano mapeu sonda ha dogo na mchi manda ha aye kuwa panda unene lambara kwa teko wa karo pa mkunda kayengo na Nalikuru ngitu akabango lino mwaraba mwe na karomu na kusha Rundu Rural. Amuko stress dape kina wanaya akwa pandora shiru nene shi tukwa tengwe ni ngoli kumaudano.
0: Ya. Ya nsenda tarasi koruharo maudano na genye kakarasi gombara zo kusanga zo kuma guru zo kuzuguma zo kuma oko. Ntanino uwera na inye kaya sikire kuhura omu kawa gweni nungwenya dokuru papange. Swale mbudi ezimu tuwa kumkumu sinye tupu kono nungwenya ndiasi awana karasi kwa gwana mavango. Ikarasi iliyokuwa bandi wale lukurilira mokuka punguisa mahui agawana kugwana imali wa yenwana kugwana mokairu ganesa monarua
1: yeah.
0: Ikana mkatumbura
1: ya mbudi ande njiwe tupushu wa dinkantu nikawa na vena imali wa vyo utumali wa na vena to diku investa kunu shupana ngoli shupana shikarina ninkina na baladavo wakarina kiti yavo poshikepa nupo wanakuya inotona mitina towa rashi na wakumu wanashikisho shupana wanakarina kiti yavo Fly United wa ura kiti yavo Wakera rutuwa uwa na karna kiti yao, ya wape lango ngoli. Lasu wapa ndra unene, ningoli mawiru wantai malia yao ngoli, mkurenga shwa invese, nga shime mwamu sport. Ntani wako wede ilako, mwaku uu, wai weni ni warutuwa United. Na mwaka, yana warangurako. Yana upo kwa Fly United. Anina shukwalashu wale mwaku unka, una kwa mwaku ngoli yo, annual tournament, walishpana shape kenka, ningoli ya wape lango. Na iku kenge kunyi makunya, kwa iwe nenka, kambara kunyi makunya, walibebe United. Maka tatuta pitopo wa uvungu vungu. Ningole ya wapi. Kuna kune dashi. Dimkuna nati nchete na kara reti. Ano kune netball kuna dominate angoli muhopi ngoli. Ngai muhopi kune netball. Ana dominate unene.

0: Rada shumaku unja iveri no muhopi. Na mwaka nga shimbe muhopi. Mwaka nga shimbe muhopi. Mwaka kumwa nga shimbe muhopi. Anakara strong ni number of netball. Kaya na ipana yuiri. Kuna upungo liwangu ya kuhova muhopi. Liwangu ya uiri nga shimbe nga waka muhopi. Vangani United ya kuhova. Ano waninke wa unyavo. Wanapu liwangu ya uiri. Wa Young Heroes. Ano ya utatu. Ama ya nangoli. Na kumwa nga shimbe muhopi. Anakara ninki na wadani wa wangi. Bako wa mina ku netball. Marava mina upati pita na unike mliha mpwali na first division. Bimo ina umbangi na wanawasha wa mhopi wa na kareri. Liwangu lia unenka, kalipu kashiba wa mhopinka. Liwangu lia kuhova, lia uwiri, ne lia une. Lia utatu mjoka wapu pambara unika wa Mayana United. Kwa pandura unene, shi mkulata kupakuli ramana karava li bebe, wa uvungu vungu, wa Mayana, wa ngone, na undi wa konjengoli. Poshi unguenya wa netball, wiengo na kudimkudada wa ngoli. Marakuwa pandrashi unene, hafashiri unene. Natuwa rana wana.
1: Kansela Mukara si ipana yombara zukusanga inzi kupita kana yombara zukuma uoko. Zainas nkenye ispana yombara zukusanga wa kara kono ispana ena simbeso wa kado. Na ipuasa pana wa uiza kumarumba sano, waka rasi nkenye ispana kukuzano ipana hivali. Wale penanga kumono nomu kamona ekuli koroma udano mwono.
0: Itunamono tupushku netball na wana ipana kapia karanga wingi. Kukarabi sheshi, ukula kumani kaira wako kwa mnyima kaditi. Marakusokeri, AEK, tournamenti, ipana wingi unene. Ya makora ngedwa itu tupira mawia ngori mawia tuto na karo koshi netball ambara ba sheshu bana sheshu na karo mawia ya netball na makora ngeda tupushi ne napiri mwana karo wa Fly United bali kwaterera banganga na bagongwa bakuma bo na banchetu pana karo mawia bashimpanda ndiba kambada na karo bashipana shimoshaniki cha netball basuguru guru pepi pano ndikola kufoma na pika pana kama kanika ka netball marama huya netball wana kara swaka unene wala kara netball ambara mkuru pecha kutu huya kapishina wana wakare wakawena unikupura kufoma kapana kawana waka netball ndoka kwa rangida tupishku netball ipanda ya muhuya tabadani nipoma huli la anumu kwa mitiremu anu kusokeri haya kusokeri na hafa mwara kepa unaka huya aye wawawa tournamentika yi karomu gongwa mdesemba wawena waka huya wakai upi waka waniki ipanda ya muhuya kwa pandra unene makura weno budi anda kwa makongoli shaku wapa ikire tuakara tournament timu ina kuyo mdezemba tournament yetu wakara nga mei kandika kara dezemba anu ya dezemba ngoli yayo ndi mwedu wa shindimba ipana na mchengoli wakare waku rundu wakare wankure nkuru wakare waku divundu kuyatu weo open tournament ngoli timu nadi nche kuyatu keu notu kuyatu wakare mundonga linena ndi mundiyo na changi tatu venga ikara mdezemba ngoli mangatu wapangoli mnyimashi venju kunungunga ikarera ngatu chingina kashimbe kumana komiti yetu ukengresho ngira kwa kaira venyu na mono kareshi ya mbambi wanavena kinda ino utkenga tukushweni mangati chungirango ndaka tupangoli venyu si nongo ngai karera mara mbambi wawo obana venyu ino kinda ino wanakara na right yaka host angoli ino kinda ya May next year anu ya December chimbe kuna kinga ganike gayo kapina karango automatic shwa mbambi anakuyupo mara wawo kuna venyu ino ya May. Yuno ya mei wanakana na raitu ambambi mkwenesha kai host. Kula ngatu ngoli kumbambi next year. Wanambu ngoinya sha. Waka yupe ngoli. Tanda shingatu kengura tungoli na wantakatu wapangoli mnye mashi. Ya December kune unga yeta. Ngai shingirango li committee, kengure ngoli performance. Ya ipana ya kushua shua kengeshi kune unga tukura kuyenda. December maharabaku wapa ya kiretu kushi. Nuka yenda kuya tournament December. Anumu October. Ngatuka na tournament chime maria. Wanu kwa shule ngoli. Oyo shule ngoli wakariva ubungu. Baka yengo na wa Mayana, Langone, wa Maria Mwengere, school team ngoni. Na kurenga tashatu peko mpito wa under 15. Under 15, wa under 16, under 17, wa kwa mitreo na umaudana. Nanda shika tukaratu na metinguli ya kwa mnagushula. Mwengu mtuat gaunu na ngoni. Oktober kepa ano, school learners pencha. Wakupira kuimba shule kapisina woku. Ano ino ya Mei, uimbe shule pira kuimba shule na watu. Na December, uimbe shule pira kuimba shule napo na watu. Mare Oktober, unya strictly school kids tu bani kwa shule tu buti ya kulira kupandura watungi mu murundu rural constituency na constituency takupa godo owa horo maudano eva yanga kepa natu kwa titeko cha uwiri kupandura wa corona owa tapango wana wawo wa ye wakwa mitire maudano marashi nisha wanu kikwa kwa tundiri mapata anosha utatu kupandura ngoli kunda unu wakayengona wanaya mungi wawo na wa supporta ngula tuto kipana kushua shiwa ngoli. Mawia, kumukuro kuno, wanaya mungi wawo, kuna kumpandula shiru unene, itu kwatewene ngoli kumeho. Tani wa referee wetu ngoli. Taparoro kanga, wakareva empire wa netball, bakareba empire basokeri.

0: kere kondama tani wara kupandro wa mato ka deni timu za SK United si ka deni siri nawa kumamba sano kwa gokoa ukazwe nini 4-0 kume na Impact United timu waza karela kondama maudano ka deni ngano no timu ka deni ngano no game ne mkawa ule kufunda nazi nye pana za SK yugo siya ziko final ya ikuwa kuipandela kwa hali maudano kwa kwa tisele kwa sipana kwetu kumwe ni wada nene nga watu kini ngaloro kumeo yetu kwa ambara tuwa wajitamu yoyo
1: tumpandela unene kwe mauzamu
0: pandu
1: mosira
2: Okay.
1: Yebo jika.
2: Lazinjani.
1: Numpepe ngapi yuko?
2: Awe tu wapepe. O studio?
1: Numpepe.
2: Yaro.
1: Mpito zini? Mono mnute mbali?
2: Mpandu mbiange.
1: Yaro.
2: Takutiduke mwanya. Awe tani pandura wakawango nave. Alihamisire maudano. No kupandura na natimu. Dituku mwakawango. Kame kumeza dekoro tokero. Aye karena mkumo karena nama gana na kukulipa kukulipa na kumetupo iku mtunge kawango kena mkituga na kumetupo kanyona na mkuro na kukana nukuma na klapa na dinedeo dakara kutopo wakuka topsi na noru ntikifu na no jimetesta no bingo nawe nye wontani aye jorino nawe nye kukana nukuma kumu kutepa anona kona avana kara mamboru ntule na avana kukusafa wakura mwa kisure aye kuyaza hena kombuti jengwa aye na niki poka niki wetu ose vade blue tulugana nekuma ipo tutunge chapa zetezo vya the blue zakara kwa kwetu kwa ini isa marangechi mkavangomo tulugana nekuma tukunave nyeva hali blue tulugana nekuma potulikuata sana kuma tupu kime kutuna kara chapa tede blue anti mwamutua kara kwa po numero za uteni pena tateke ni mkumo azo klapa zekeni kwaza hena kwa mastanda wa mzange mza ni sapota mwasatati katani wa harare rago aye kinda kizizo za Afrika aye ngeswazi yena ikandi kututa kuriwadi kwaza hena kwa mati ya mwa once again kani wa harare rago karungawa kwate kakishikiri ngororo aye wa kwa hakona kwa nima za watu wakara kando mjange karu kukuli gaunina ya naa tura mwoyo
1: Zoharin ponawa. Mosira.
3: Matthew Ballard.
1: Yebo ona.
3: Inga ya.
1: Itano inga pioko.
3: Aye ine.
1: Singuenda.
3: Mwekalizo mosketu maswapa.
1: Imone nina.
3: Ya Matthew Ballard angera katikere no sigongi. Si mweso sinene siri. Mogrupa zetu za Chelsea the Blue. Ya wa Chelsea wa the blue one makara mungunga sirongo maktupura kena otatusapota wa Chelsea tupura kene nina wanyi one makara nyasi one mara kujoina mo Chelsea zetu one mara kutuhulira ok kwa kutame kira kumbuku vambuku katima mulilo iwize dogoro kupyoku tom guane kere nyeno mne kuto muremi madiro kono mora zendi uta hambo ndatu zimwe Hambo umwe, euta hambo umwe, hambo mbali, 2-1-0-8-1-6-6-0-6-7-2-1. Ano osetuwa karanya si moketumasi, dogoro rospina. Mogoros ketumasi togu wana maseka Johannes konomorezi 0-8-1-8-1-6-0-6-3-9. Korospina otate Manfred Kudumo. Konomore 0-8-1-40-30-90-9 Anomo kahanja togu anekere nomne kuto Manuel Mtekura Savimbi ya konomore 0-8-1-6-3-9-5-0-15 Anomo vendu katogu anekere nomstamane Jacolin jika konomore zendi ezi 0-8-1-29-58-772 yawe ano osenye tuwa karanya si kondonga linena tuwa karanya kwa side za ndonga linena na mashare tatu kwane kerenye numa timak njiasi muramba wakanyinga

0: Asi ay ma ugane kero hena simbetom tugusere pasi dogoro papangesi ma ugane kero getu ndiasi tanko ngodi za ndembo kapena erikuwa mwere maudano iliotao genda nalio ngesi mpito za zeguru kako kuruga nisaruveze oru ipo ogawe nombudi edono karanado Mosira?
1: Moro moro
0: None moroke?
1: Omuliko
0: Tuwa pepe nga piko waka mbae mbae?
1: Haona mtu watuli duli
0: Iya ro
1: Haibuna kuyama tu mwaraye Rohafa shina kuyendango tuakara mulipimo kwa didi
0: Mhmm
1: Aye, wajen na kushete kato kushete kwa didi Mwishu lika kai pu Lika kai kara challenge unene Aye, kai kara kai wapa unene Shina kaya huli
0: Mhmm
1: Aye, kai akara mtuika na mtuika Jeo no hamusha hamusha
0: Mhmm
1: Ushungi datu mungwari si we no kukati opsi ya para si endo sha komiti komiti ika yeni to miendo uno tanda si kuna kuyendo ika sha engoli we no posi miendo uno utukara mwetu wa July utukara na mpitu ya kurenga sito katoro reko wa mpitu wa wakpe wale kuchoka datu mshinendo pa kwa tiko na wahame nisi Nani pwa hameni? Mara wapuli tira mguu hinga shaka toro wa mfititi, wa hameni, wapuli tira shi, wakatorore, wa mfititi, wa shpana za kukatopsi, kukua mamuli diweta letu. Kukua shungi, datu mguu shi tuwarene mauhameni yetu, putirene mauhameni yetu, papa na weno, koshi tukawane, ukora meno, na uhameni mguu hinga shi, dawe kati puli tira tukakare, mbongarero inombo tukatoro tuka mpiti wetu poshi kuna kuhia inakuhia ruwete wetu matiki wata kurengashi tukanongo inoneka shimpi wa mpiti wato wako rengashi wonga waka opo kashimpi waka piki re spana shetu chakuka topsi mwapa nitu akara weno tuku nongo inonongo ule nungoshi are na kusha doku wako ara tukature mriendi tomposhi inike kashitambi kako rengashi kafa yetu ikaende kuto tandashi Wanyango makora ngo zetu mnayamu na hii tamu mkureka ngurangura inoshi Kapisi wale Kaka rengasha hae ndi wabi tantile Mbe wena kushonga wende wena kuyendo kashoro kunani ngori Weno paro tu hii weno shi Weno paro na maka na kuyendo kachoro Wampiti tu hape kukapati ya kukatopsi Wanene mbudishi Tutu nongo nonene shi wale tako haratu kwa wakapiti Koronde mwatu wanoa uno Kapisi wa karenga hamuncha hamuncha Tia mwamu tia pitu maka tete la pitu kapina kara yawi wa unene kukatopsi kakare pa social media baka yambele pa social media
0: Hii
1: waleli puro tipu onyashpana wana kutuwa nyawalasa Chelsea wana kurengashi usina kushana mahameni Chelsea yamu mkundandi Chelsea ya yankoko kulifuta
0: kwa kumone kasi mo mnamibia tupuwa kwa tesko
1: Ola kwa tiko ngoli Mara kwa ngoli mena kumone kameshu wale Mraka no kakarwete kaku gauni na kawato kawato FM Ambra diwete yetu pa uambere wene kumona shi yetu pa uambere ditu Natu kuru wante mauambere wetu Tuku wante uniche marunonere tura ura social media ndi ra radio kwa kumbwane kameshi inongo ni yako lifuta na kwa arame ndi kuwapa unene shi hotel platform deti doto kara nato
0: iya
1: okuyandi kwa ndingu wetu kwanekera ngole kakana karomete kaka diti kana kako lenga shikaku nanta chupu akano nituka shumienu ngole wamu kunda mposhi kwa wali wangi wanashana kutapa mbudi dawa kuipana yao
0: iya
1: Uwano wako renga ni wako nifuta kunya, atetu nwantendi ya platform, batura turapo kare wa Chelsea,

0: Vevenya la coti, Iwonia Wagunda, Wuselta Lagani, Di Nampoire, Wakarakom and Management Zimas of Selta Makura, Kota Geruga, Kanayendi, Yogunika, Yokuza Tuno Ninka Noladani, I became a Puro Kulisida, Maraye, Nandringoso, congratulations, Kuala Kuetu Anatom Pora, Sineneko and Baranguenga, La Kuetu Avaninka, La de Ganas, Vanarugana. Noni ke non kondo ai mungura kwa kundinge ya maugwa kwa kutindirira kwa Crystal Palace na go simpega wije mo London mjange
1: tumpa ndre unini
0: karu woko kuli gawe la zuwaren ponawa
1: none maskwao
0: yaro
1: Imungoso to gina nalikuwa mwole maudano nukutare kukuka vangozo toke kwa third division niko upper stream marumbasa no gao goskondo wike omkaga gendere po gokoba mururani weri yasu kumwena kapande kawaligehe kere meho euta ntani sinzogoro kumwena ngondo united na waka walikindire zimwe real top challenger karangure Northenham nonogora mbali mwazimwe red star kumwena hamnyongi kawali simpe red star kaya mtompe kare mkutuwa na hamnyongi nogora zimwe meuta chiposta karangure mwadina nonogora mbali meuta Mosondaha, mururani weri asku mwena sinzogoroka walikindi ire euta. Ngondo United, kazumba nisere kwa kapande, nonogora ne mwazimwe. Satoka, karangure Northenham, nonogora ntatu meuta. Mwadina, kato nini Red Star, nonogora mbali meuta. Chiposta, kani miangu tirepo hamu nyongi, nonogora ne meuta. Imongoso gana kugenda, marumbasa nukunuli hadu kulisiga. Mosira?
2: Yalo.
1: Koma udano?
2: Amen
1: mpepe.
2: Yeah, okay, nana kapishinga ninge kwa kupora gidi pana hiyo mukarango kui aitra kuliha don kogolea corona no kono face division tupovo. Kuhamena kwa mjeto mtakara snuli hatango da karakara sitapwa kwa. Hiyo to kora gidangano wagende si ipana wa ninja singano tava Tawa tulisa ponye igongi wazi kijiremo wa supporter na wandu wa tarere ipo wapu rekoma mkundiaga ala mono nyao ipo wa wapu kureka pisi dogoro na uli hata katameka weekend kwa kufika waka dane ntani asa wa kwate siko tuzeni mkatare wa mati omwa kulite ura muka kwate so kigesi nyongu wakara mapuji mbonga ipo na tulisa po igongi wandu ipo wazenye waka wape mosa usapatu mono papa Ito wata ala singa kumina wapura kuwapu kura konyo no liga tika tamike.
1: Situa sosua unene.
2: Situa reta mwe.
1: Tumpandro unene kwa magano geni guma wa. Yero. Mosira. Kwa maudano.
3: Halo.
1: Tua mtambura kilikuwa mdo maudano.
3: Mbani mpandu.
1: Iyaro.
3: Umini yoku. Kukura tupu wadani wetu kumeno wa supporter asirike si tapukare nino maudano komati kupokati kampungu nanyie ozonga vikara deki nga vikara tani ya nasirike si katubene tupu genji muzikatu winine musonda mwoma peo kapikatu vizene mwano kutatu manesa sirike si no esirike zetu lakudana mwa peo tabdana na mpungu po 4 o'clock mo sonda tabdana ena nakakuro nakabire kudana yuna kuna geta wa sapota nwa mata setu mga tukulekta 6 pojezi nare tu akara pewa ngolo kuwa wa indira wali yuna kumpa mpatiketa siri umene wali na inapo diri napu karibwane ni kutira setu tukatompere mwomo umene mpandu siri
1: tumpa ndira unene wangye
3: yaro
1: Imoto genda nilikuwa mwolio maudano mpito simbe pozili mwosira ae kwetu vena tanko wa dukapo tanko za ndembu kangodi mpito simbe pozili no mnute simbe kwa kulikoka dina kulikoka koko kuruga nisaruveze oru mwosira
4: ije
1: yebo
4: igapi
1: numpe pio wengapi
4: oh haoni nina na mesaman na kwa guana nare kwa kumanza tupu kwa ninge kwa kawango wasi sikichin haya kwa we
1: doro dodo
4: haa wali sika sika kapita na kwa wali uruguwa mtu ya kwa tuti wasi ngato mkita ike ninge weekend yezi kwa kawango isti ya ya
1: ispana msingi wa harapu diwa po usimbu no mkuniki la siruo
4: wani
1: Ame, posili spana mahara kuzua po simwe kukabangozo upu mezua ndi na inye.
4: Ya, amba.

0: Vili zontane kuna kwa makoma adimbudi ogana kuresa Maurus Tenzalitu. Muni kwa windu kaa kau kwa reserva tungi mwasi ikapinawa karamosponga suko hame na yoku wa patra mima wewena kwa nikila na yoku maruhaga mwigostata. Cornelius Mwafeni ogunga pamfuma zopenda pantambo srongo kwe kazoere wa mapange wa pire kufako mema katinchasage kampere mfuma presidente nituma na nindaitwa Ketokolo Lindi. Mkali pokwa Zimbabwe na Namibia Melody Chaurura kankondo pekere kumbinga zomulio gilikuwa takano ya Afrika. Mnambere wa kuruna gokuwa tiramo morwa srongo karas Mehameno Shikongo kaligewe mwene kwa porosu wostata sawinduka konyima zerawiro lukumkwata olewa turapedina lendi. Mbunga zukowe razoa na mvare wa Ghana kuna kuwandi indira mkwaru gidako watu ndemo South Africa mungura. Mgende si to nigombunga Zakaria po ukaunki pantambozo uzuni Tedros Adhanom Ghebreyesus katenchasi horo kwa yukupita kana mafentane wa Ebola yuwadi mbura mo DRC dogoro papa. Tani United States kufura nga watu lisepumalizu vogoma wa geruga nukumu na Iran ndi nga warugana na yopeke kwa sorongo sina hapa Washington anakarano masinganyeko opo wanakarano ita hurioma kwe diga tatu. Aga kuna kana madigo mbudi na tukazuva madimbudi igo kwa makopo wilizo murongo. Mom Wato FM.
1: Nampost, we deliver more.
2: Ipuragera yawari. Imarewa yoka mbekerako pokfuta mkuli. Tunakatengura simpe ko NBC Wato FM. Neina simpe, tatuikire nonzogera zetu kume no posfen. Ozo zagwanambatero zo imariwa ko nampost. Ozo azgava no mkuli dopa umwene kwa Namibia o vana sikisamo inakugwanesa. Omo mna kuatere kume no wakurupe. Mokaru hake tu kaneina. Ose natarura kwa imariwa yoku kambikirako pokutengwi da kufuta mkuli ntani asi yinke anahepa kudiva mtulimo ehundiro. Vapura keniwa mwe kuvura vapire kwata nawa egano asi yinke inakutanta imariwa yoku kambikirako pokufuta mkuli kuvura oifatu ure monzira zonderu.
3: Ifutwa yoku kambekera koku nakara ifutwa yoku gwedera koku pokufuta nsene onotura mo ehundiro lyo imaliwa. Nsene asiposfinta gava mkuli, mundu lita futu imaliwa, oyoga pulire motu nsonso toku hetekera mokwedi. Kumwe nonsoso zoku kambekera koku. Ago kara nye mkoso gomari gwasano pokugwa na mkuli. Kumeo zoku pulisira nke nye mkuli, osenaru nye tuwa hepa tango kudivilisa asi, imaliwa oyonga vura hena kuitingwi da mtuli mo ehundiro. Ntani nsene kuvura atwikire kugwane sai hepa yendi yanke nye ezuwa ya hana kumuretera udigu wo imaliwa.
2: Sininge sima somulio unene oso abapura bantu komeho zokugusa mkuli ndi nkenye makongo asi yinke nani ifutwa yokambekerako kuvura ofatureko asi ngapi inaskama ifutwa yokambekerako oyo inakarapopa ngesi koposfen.
3: Iye uhunga, ifutwa yetu yokambekerapopa ngesi kunaskama pono peresenta ronantano.

0: komona ni ntani ayokwa igwedera konsonso zoi maliwa oyowa korota imaliwa eiyo makongo kwa kara merawiro lyoruha ronoveta de gendeso lyo imaliwa pontambo zosirongo oyo ina tanda asi nsene panakara malichinjo pa imaliwa ei no sonso nadinye mwaza ngende sezo nazinyeze gendo se imaliwa kulichinja Nonon sonso doku gweda koda posfin nado tadilichinji. Marongi kiodo nagenye aga, uga huguvaresa asi, imaliwa yoku kambekerako pokufuta simpe ikare yoku gwanena. Kuna kara simpe pontambo zoku wapera, tani kuna kuliza kumweno ntambo ze keverero lio imaliwa pontambo zosirongo.
1: Mwara senke ya karera mulio asi, watuli mama hundiro unene po wakuru pe, wadiveko yuma kuhamena eruganeno kumwe ololiakara po pokachi konsonso zokambikirako komkuli koposfin ntani imaliwa yokugwederako pontambo zosorongo.
0: Yakara mulio unene komtuli mo ohihundiro adive eimorwa nayo imwe ayikundama nonsonso dao dokambekerako domkuli ntani koifutwa yao oyo awafutu nkenye kwedi. Sene asi nonsonso dokugwederako pontambo zosirongo tadilichinji nonsonso daposfin dokukambekerako nado tadilichinji oyo aireta moremenena komfuto zomtuli mo ehundiro zankenye kwedi. Pausupi, nsene asin soso kambekerako zopontambo zosirongo tazigurumuka, ntani asin soso zopontambo zosirongo tazigwederere, nsoso zokukambekerako zomtuli mo ehundiro nazo kuligwederera. Inakara nye mulio unene komtuli mo ehundiro adivise asi na mpilinga no pakare malichinjo ponsoso zangesi nye kapisi elichinjo lenene. Kuvura kukara kutundilira kono dola dana mibia ntano dogoro norone. Kusikura tupu asi ngapisi nalichinji soso zo kugwedera kopontambo ozo ntani asi ogumkuli gukusika kupi.
1: Wakurupe wamwe. Kuliranga kutura mo mahundiro gomkuli. Ngapi posfin omo zina huguvaresa mkuli gova kurupe. Waguru gane nosinka ntani kulizako mwe no imaliwa yoku kambekerako oyo vanapanda vene.
0: Stambo sa posfin sokugava no mkuli dopa umwene kova kurupe sokuvatera ntani kuva nkondopeka unene po o avapili kugwana no mpito do kugwana mbatero zo imaliwa. Stambo setu sokuvatera avakurupe ipo vagwane sepo ihepa yao pasimaliwa monzira zokuwapera ntani zo mfumwa. Mwangesi iyo ya karera asi ifutwa nainye tani imaliwa yokukambekerako imotupunka warozo mkuli vana hepa kuzifaturura momunene varugani vetu. Omumuna kwa tere asi imaliwa inga pingava tenguida kufuta mwankenye kwedi tani kenye mfuto ozozina hamenemo. Mutuli mo ehunduro simpega hepa kugwana ekamo paoreru kuhamena ina kugwanesa nainye yomkuli ogu. Oliona vavura kusimba kembo ipo vakali uore vene kuresamu. Yakara simpe hena mulio unene kwetu asi, mutuli mo ehundiro akwate egano asi, inke oyo anakunyatera. Nsene asi poili imwe oyo inakupira kumufaturu kira, oseku wako rangeda asi venendi vanepata vao kuvura nye wagwane kere kumwe nospana sovaru gani vetu, o vakarera pombatero zovatuli mo mahundiro, o vali wapa ikira kukwafa.
1: Kupi na wavura kuzawa purakeni nsene asi wanahara kuhuyunga na gumwe ipo wakali ronge koyo inzi.
0: Wapura keni kuvura kudingura mtai guwaogwa nampost ogo guwa wakarera pepi au waka simwitire kumwe na muru gani guwa posfin koruharo machingiso. Spana setu sali wapa ikira kuvatera moru pero kufaturuka na wantaniro mfumwa.
1: Hageso. Ose kuna korangida wakurupe wadingure nkenye mtai guwao guwa nampost ogo guwa wakarera pepi au waka uyunge kumwe no spana setu oso sakara nefuma deko kuhame na nompito dono mkuli odo twatulisa po nefiros nka ntani dokuvura kusiki samo waha polisira no mvura ndi asi wale kapi organ sambanga ikondere waha gwana nompito dokugwana mbatero zo imaliwa komaruha gegawo imaliwa ose kuvura tukuvatere nomfuma monaruwa ntani makoho nono ko ihepa yoge no umanguruki. Nsene as ove mkurupe gomo Namibia, kara onohugu varasi, nove gumi ogu onokurugane sa smart card sa nampost, makura nove opulisirwe ko nomkuli do imali wa dapos fin no mawana genye. Dingura mtai goge gwa nampost go pepi, yipo oka paturure kamboko ge neina.
2: Nampost, we deliver more.
3: No, we do it.

0: Ose kapta garu mukumukumu tu busu genda ni.
1: Na basi ba giveni. Kuna kubari kiram popa nuki genda matemwa kubari.
0: Na kama kira pa ingeni. One one. Kapta mvutango kulipata na tangu wakone nukutara kumkuru kumwa uweza. Tarina sawa kone ninge ba kugira kesini ya kuina.
2: Ah we ogo DJ star age ikoga hara kugira koko kia.
0: Hey, na pili DJ star nyengano kumpura sa mishto mpuro DVD senawa.
3: Oyo, oyo imu. Mbangi tani, o kapsikeli kia nakara karoko. Hey. Omo kumumona ngoso kara North Mende mesiana na Paulo Sungula. Maule, ninke o hiyo, ogo ninke. Auleria map. Oyo ngoso skumba kwa tele ngoso so. Hey. Ninke, ninke tumbulia karapolo.
4: Kwa leso isi.
3: Imo wali kwate sa kume na alusi ya
1: mbura. Na, ogo mkabo, ogo ningoliva kara. Kapiba hora kukwa na waonyabu, morangu wakaru na watu.

Escuche. Date.

Nasdiso tupusinaka tundapongosna, tunasikeni kelikuwa mwaletu leo na ndima, elikuwa mu alivuru kumuletira kuma pukuro marongo, nombudi kwa amena kuna ndima. Amenye memkwene ni, juleta kapeka na kumuletira ku elikuwa mu elim. Omkani vulire guwane kerako kumwe nomne kuto Felix Nime, tundira kombere wa zoa ngangai muna, mukavango zuto kero, omu hakuvura kutupa muku hamena mulio, gokutintika imuna yoge, ano mkuipo pera koma wera gukulisike siga. Momu tunamono asumvura na mvo zinaroko mvura zonzi. Ano neina omu akademe na unene poko ikombo. Siro sono kwedira pepino radio zogei motupunika gave mpito kumnekuto Felix Nime. Momu ya wa nuename tangutulitambre nukamsika akamu.

haraka tamika ikinji kore nongo mbene kombo principal zetu zimwe tupu jasi nongende seso zetu ambara dimwe tupu okwa kali seko na unene nene karugane sano mchi naru nyose kudivi sasi ndi kutura si unene nsenyas kwa kutintika nongombe ndi kwa kutintika ikombo na mchi edia turugane sa uliseku na ambara na kauke mwakonda msingi ogeli mawera game gakara common yasi agamu onaika unene mwikombo mara kapi agamu onaika unene mwongombe ogo mawera go toka kwa na mwono mchi jimwe kapinoka kwa na mwono mchi diu ogeli mawera game gakara suwari kumonaika unene mwongombe mwikombo kapisi na ana atu toka kwa na mwono mchi gumwe kapinoka kwa na mwono mchi gumwe doone tantura mchi ogwa kara common unene nene nene tani ruganisa suone na supervax kono ngombe kui mo supervax mchigo supervax ito guanamu asi ago kutindika mawera gata atutupu aga karasi black quarter za karasika wenyu botulism wakama tani anthrax gata atu omomo supervax ano tani ruganisa suone na oviklos p oviklos p kwa karasi vendo atintiko is atu rekomenda unene nene kuziru gani sangano kwa ikombo omumo viki close pick wa kara moku tintika mawera 7 kwa ikombo kulea kaya release igonye pena anomumo mawera 7 kwa ikombo noka guanamu uwera wa kara common unene wa ure tautiku nene nene nene nene wa tumbura spalpi kidini momumo ovi close pick moziri nyozo palpi vax stambo setu kwa harati itintike kwa uko uvera o palpivax wama kufura waguse supervaxi wagave kwa ikombo hii imo sometimes supervax vuroz gave maranye leporo talikarazi hii nkio kutintika kwa ikombo toka tintika wika wenyu na bakama no anthrax ngapi nye pena po palpikidini mno karuga nampo mora supervaxi mwato palpikidini mo supervaxi mwato stambo setu simwe kwa ikombo unene nene akademe na kwa haraka tintika wina umwera uo palpikidini yona haraka tame kera na ikombo neina programa zetu neina anka tame ka na ikombo ngapi nye senyo tintike ikombo nye organese super oviklos p iwalizo organesa ndi multivax p ndi ultrashot 7 ndi palpivax numchino nzida kara na ikombo osaka rekomenda unene nene kombere wazange ya nirugana me kuhara kurekomenda mchigu na kwa karasi daka tintika mawera gapi taka na pagawa alindi gatatu morasinki kukadigo pa unene nsenyo ninkasi neina to tintike uwera umwe tupu mungurato karanda kwena mchigu mwe kutintika uwera umwe tupu indukoto karanda kwena mchigu kutintika uwera umwe tupu kwa kuhepe kai maruwa kena ruwezi no maolino singe na inyi kwa kuhepa tupu ya kuhepa mwara kutuka gana tuka gana inki anurugana tantara nyame senyas kuvura musike popo posilinga zokora ndoko mchigo kutintika mawera gatano mwe mzakara multivax p ndi oviklos p ndi ultrashot 7 tanu mchangere nyoko mchi anoseka mwakusika po tatengura simpe down pia guse mchigo kutintika uwera umetu mara risk

Maramu ati nti ke uvera umwe Mawera kukwa makwapa naga kawizango so Kwato inaga numi ya rukana Taga uvilire taga zipa gasimu Kwa nguwendi kwa hepatu pehe So tuone nani Warugane sane ina

0: kwangu kwangu kwa takazangosa. Ikombo kuvura iba to kitu kumosi nyongo kwa kufa. Simwe simwe simwe simwe. Nitaifu. Vura mzee dire nyongo nasi. Sene kwa karas wale non vura na dinye wale kwa pomti nfike. Ambali na kauke. Ozongoso risk. Ya karenya spomho kome mgaeti wemi mwahepa kugawa wendo atintiko. Tapa piti wike ibali to mgawa nyozo di wemi zaka kipakanyo imbumbure mezimu. Akuro zina wendo wako mgewe izo enza kugusa mwenye wina umungu ya kusika mwenye mbumbure ya kufa. Apanaja agwanesa wendo akweti. Nisi kwa zige emo 15 April.
1: Mm-hmm.
0: 15 May za agwanesa zo wendo angoso kweti. Tom zuru guru kahena. Kuzitumburanya booster. Na mgawa nye booster. Booster inke mwa gawa. Senya spomhoho kwa gewe oviklos P. Mwa May. Panaja agwanesa kweti. Tom ya gawa zozo oviklos P. Izo booster. Tomu ruguru kwa mchigo kuna kukulifana marugane sere. Nyaga makende mo minatika fatura naru nyasi novendo atindiko. Senyori tomona ya epa kwa popo. Sene kapele apu ogugwa opumo. Sene kapitua kufura kugawa kwa msinda angos msuta tuzukuma. Batka randa kwenye kende lia lepe tati ya gawa ya mbusta. Utundanye po booster. Tatu wizanye parasite control. Strategic na. Strategic inke ya kutanda. Tatu taranyasi, apapa kupita makwedi gongandi. Nuna mezimu ina imbumburu tuwa dipagere ya ligwete lere. Mora imbumburu kutunda imwe kwa mema, imwe kwa wai, na inye umomu na ya kari ya alianoka wanoa nwa mema, imongoro ya kulivukisa, ilivukise mezimu, ilivukise, ilivukise. Tati agawasi mpeti wemi, zia dipagenye ina imbumburu ya kufukisa mezimu. Ezdi wemi makwedi gangapini, recommended vura tare nyasi vura tirugane mundazo makwe diga tatu ndi mundazo makwe diga ni popo apana papita makwe diga tatu tatu gaa ndi apana papita makwe diga ni tatu gaa do gorongat kawendu ehena ezu wa ketua kawendu senyas kwa wendwele mwa April osengoso nkenye mvura nsetu pu April za yasiki oseta kintike imuna etu no zozo oviklos pi ndi multivax pi. Sine ntupunye kutundo po mwaza elima kapitwa kupiti sapo mvura zo kuzura tuwa hana kutindika ose mvura tatika tindika nye rumwe tupu watame kere ruwali ngezi tatu nginye rumwe kapiti makwetika ne tatu gawati wemi makwetika ne tatu do goro mvura zo kwa makwena kutindike rumwe goro ngose moya kulikwama no mvura nadinye udigwa wako roka kapuchas kapitwa kutameka. Mkutameka kwa kutameka nawa nawa nawa nawa tatu isi kusa moro kuhova rauwa alinyopo ae njikiti asili nga kapiza kumone yoye nya kutoretera ujiko mora imuno miaka ara kwa kara nguwe nyose nyamu ito gandu wakike wetu nsene za moneka naru nye kwa tuara kono vendo atinjiko odo no vendo kapiatu digendie zuwa limu etupu makuro kumtu kumgaza eraska kungavera hena makura awe kodili novendo wa dimu watu gendi neina watu katengu ila kwezu walio kwa mako watu katengu ila kutundo pozo venda watu kazugwa na mbora zo kwa mako he so no novendo wa dimu na nadongo roro data seto watameke ni tuwa hepa kuhisi kisamu na pano pena anonse nyasi wina wale kapitua kudias ngape mna tuyi kwa mesa iyo za karera pono mbora zo mne kuto Felix nime eyo iruga na no mbele lange nyasa haya wakwetu wediko ngandi kanuwe ndure mchigo ngandi na mazua gongandi tundapa kamna dia mingi na mpura kwa mesa amita ni mpukura sae sae kongandi kumu ruganisere ruganisere kongandi tundopo tomi ya mpura sae kani ruganisere mchi kongandi utundanya pangesi wale lukuro suru msingi nasika kwa mako kwa meo nika wende mchi msingi na inyina ogenai gomaro ungo ndi mapukuro no ura pura kwa mne kutosu nime na nika ya hafera unene mokampa mapukuro ugo kufana ngoso so kwa ka indi ndira unene nene nene nene hani panya mweni mahepa kara no rekotizo panya mweni zo kuningasaye apangesi ya nyama nge na kuchanga poka pepa kange nyama nge ndika buke kange naranda mezo alio ngandi naruka nyo ngandi mezo alio ngandi naruka nyo ngandi tomi ichanga tomi ichanga tomi ichanga tomi ichanga na inye apu tomi izare lepeno so yu mwakufure yu ndi yu tuwa kufura kandindira kwa muna ndima ngosna imuna nyose wanandima nyose mehogo kuhova nyose wakumona si muna ngesi kapsa wapa simuna ngesi sa wapa novendo atindiko kudigawa popo simuna kapsa kuvera sosu wawa sanje wanje wako kuvembera wakuduka to tindike imwe yako tu hepeka yasi ose

0: Uganda no vendo atintiko dogoro mohambo mamoneka mkisi go kohora. Sees kombo simwe kwa kohora mosinyongo. Goso kaptoa divasi inga pia kwa tanare. Hapa noturamo vendo atintiko to dipago yu kwa oya kwa makoyo ya karasi ya kwa tamara kapia kumoneka. Morasi muna nsei kwa kuwera kapinati ya atintika hena. Tatu hakura pomohowa. Mchimu singe natu hakuisa. Opoyo enza karera pomberewa si. Mwahe papo mhoho kutone na pomberewa. To mgawasi utikumsingu wa kumoneka kwa imuna. Se mwagawa. Wanamberewa tamtantre nyasoke utikuwa kufana ngoso. Tuto murugani sa mchinogu, nogu, nogu. Wale kufratikare na mchini tatu. Waka wendo asikombo simu etupo. Iyaka era utikunye po kuhakura. Kazumba nesa imaruwa yoyenzi mora. Sene kwa kuhakura. Kufra kuchangere na mchini tanu nati nyoka wendo simuna simu etupo. Maros muna toka spamoto puno mills dongandi dongandi dongandi saveruka makoro kwa upumo kwa tenu guru kwenye sayo. Marase kwa kutintika kante soone na so ovikros pindi supervax. Edi kwa karasi ekende la kara 100 mil towe ndo amoi combo 50. Senyasi yonya kare senyasi wapela kwa mbelewa nene puwa nipurame kupura suwaro so imuna. Wama kaptuwa diwe ni imuna hitu. Ano nangano mnekutos ni mwa kutako ikombo ye ni ngano kufura wa mtantira si ikombo ye ni yuwaritu mora na nyamu ni kapuma idivu umulio unene nko mtu nkenye kuwa weka simuna odias ngezi mbure zinongo bedange ntano dakara mbura zoku pamako hapa na jasi kata kuto divas haa ngezi da sikipo 20 mora kankarande ere montano odinambali dakere kuna mbura zina yokati vere guess 20 daka oi diva na nyamu kere kutiko zilias last time na diwarure kwa kere 20 na mpringa zimweza zumbana po tos divas mbedanko zili zimweza zumbana inamu lio unene ya divire siwaru so imuna utu ningisanseto karanda mchi wa karanda mchi gomsesu mora wa mkufuro karande kendo rina na kutumbura lio ovikulo spi po karanda saa elimu etupu mora kapio diasi kombo ingapi apano ya siko ku ikombo 56 ngano 56 ii tora nda gavali mora mwekende kuenda mota 50 tora ipaka nda gavali mora ya pita kano ikombo 6 nyo ya siko ku 56 ii okuna kutundira to wendwa potu potu potu potu apano ya sika po 38 tora reke kuwendwa 1-1 mora harana enye igwa neke oyali limbi no mchinye ngosa mchi kwa kara pasto wendwa zozo tu na enye ipakwa na zozo tu oyali limbi eno mchi kosna to ya rugana nye ipuko ya retere nye imuna yoge utiko
1: nonkango zimwe si idono mchi da wapela nye kutintika ano morweze nyorutu na kara moktaras na mvo mvura za roko unene mokpopera imuna yetu
0: yes yona kufura kafatu uranyi nonkango zimwe inasi odono mchi na kutumba guranya pa ngwendiru weze kutame kera dezemba kuina ire tetogoro gugu April tu akara agangano igomaruweze tuwa kurugano novendo atintiko kwa imuna yetu morasingi maruweze anga wai wakuru simuna kusitintika kwa kara tumgo enyo sewa ntusenyo onuwa nomchi wahepa kuliana awa ipotuna nomchi dika rugane moranse kapitaka guanamono nja kupitaka tungirani kwato nomchi kwa harano nja makura ruwezi ura rumoneka na anano nja doku yukulira ruweze roru tuwa karangesi apatoki ya sikamaya peri rungesi tuwa monosi wai quality no quantity kwa kia gurumuka makura tati ya zumbane senini apano ya wendo apo kwenye wai kwato simuna tasifu aa we nanomchiga kachange renge kapida kurugana aa we goso mtu dita tukazaini mostora tuka rugane dina no supplement wana kutantasi tuwa ipako inakugwane sapo imo yononja mora mwizahe na jata apumo ndita akukuta kasene tuwendo aruweze rukufana ngesi mora imuna ya kara nare numaru tuga wapa na nuwendo atintiko na dota drugana na ilisika ngesi katui heteke nitupu uruweze rukuho wata tuwendo wa imuna ya nete ya wapa na ana katui tinjike uruweze rawari kaja indimdire ya tonga medokore ya sikimo kwenye makura tui tinjike ngato mwanasi yoyoku tonga ma nae nareke kukukara na maote kukumanzi na uwera madira kumona umetawe ya mwoneka mwara singi mwara wakia ipa etintiko ayo ya kara na udiku nae hii ni mwe natufara kuwa

0: dimbu rurawari ambara porwezero kugosna narak tengura popena po imbumburu pe inke ya nimkisa wari smuna kwa kuliana wa nonja kotiri karedo motora karanda kia spa inke inke mara ayeru tu kwa kukuta tukungwero mnekutasni mora singi ya udere kara poliriasi senya smuna mwezi monyakati za zuramu inge aziruganda kwa kara nyakati za mezimo tani ya imbumburu ya kara kusipapa nungupa maguo inge inge e imbumburu kwa hara honde muna mohonde imamu gendere nunja ndino nutrient dina asili smuna odo nunja ido sahara kususmuna situ ngerutu nyedo odo nunja dokulifana na simbumburu naso iso dahara madimburu rapo pena ngesi competition nye za karapo tatu ligawi ni nenye edinonja okuli haovi tadika za koruturo gedi tungeruturo gendi ndita tizikososo sumbumbu sumbumbu rosta stokora sa amekaptan karomunife nzara mara nonja modili tadisirimo makura kwato nye ya kuzaika tunge rutu inge na ya horo kanyi sumuna kulia kwato kuneta kulia kwato kuneta kulia kwato kuneta rutu kwa kukutire tupu kwa kanyatera tupu yenya kuhoroka morana dinye kwa kapita kana kwa sosi na simbumburu sisa karamu kara simbumburu kwa spapa kara simbumburu kwa mondi ye imbumburu yokulifana yo simpe aireta mawera kukuli siga siga sena ni wareka gazara pa manzi unene kapunatu mana mara kareta mawera kukuli siga siga ikaira simonda ndiko ntunda sene monda nomi ya tarasi wina koma ura takia moneka imburu kabisa imbura e imbumburu kulivara umaye livara kutira mauta ime imbumbura hii wilire momo maura ime mauta gayota gawilire momo maura ugena mauta ego ega kafutura ninge ukufura fura franges kwa maura inge kakurugana waka aliazi na honde za karamono dode nano nutri imo ya paru kangongos na hili vukise mwarana yo ya diva si sene tuaka pebango tuwaepa kulivukisa potuka aretu anzi Daily Vuki Sany. Moin wakon numka monas apanumka dipa gasmuna kasita kuna maura nagenye kanya. Da. Yo embumburu kufana, kuri mai gendi ze dogoro kumauri, kumapunga, taika tura kongwendi, urwandi, sinkeina ikarakaramo, yokuri siga siga. Yo embumburu kufana, makura nye mauri getuga mumga karandi mauri umaga sita. Wakara tu kwa sikagunga wakara kukanguka watu mbumburunga yukufra kuzapa sena za moska chokoreko tome ya mono nyesi mheserata jali chinji tasha hareke kwa kuhesera na mopeke tome ya mono asi kugenda na mpili kugenda tasha hareke kenda na mopeke na genye kita idivi so ina taya hareke dimburu nari maya dimburu asa uti kwa karapu senya sinomi ya wizako mbele wazomu nekutosu nime kapi omuti ntike kapi omu gawati wemi ngoso na mpilingano uwera wa karapo na meka punanya vura kungu ngu nikirasu uwera msinge mora kwanya mwini kwa tu mungu kwa tuwe murugana ko sene kwa tuwe murugana ko ngoso udigu nene mungu nenga si to mka nenga ntuti nke esuru wata tu hakura nke esuru kwa hepe ni kutinti karine tinti kwa ilio kamana kando ngo kwa uwera nkenye kari asikana nuka kondo kapunga eheke mkisi do kwa makona dinye e tinti kwa mulio unene nene nene yomake ya mwona si uwera wakana nuka kondo kapunga kaptokia mwona mwona nditi ya uzufe watu mwora singi kapisha su kapuwa piliko setara surongongwe South Africa Botswana ya tukunduru kida vakara na go kumkisi kukana nuka kondo masurongo sao mweto simpe mwato kapati mwene mwora singi kwa kutintika nongombe sene tu hagi kane ina kutinti kangesi tome ya mwona si mawera gamu kufana nguwe kuku ta gayatu gumu ano sene gayatu gumu tati ya zumbane sa marande se se marande so gaya pata ngoso tu azumbane sa mboroto mbembo ya kaira hepe ruwasi nse tu kwa sivendwa tintiko za karapo karase heke kakondo natu wenye tu hepe ni kutuka ipotuka guane kwa sivendwa tintiko mwora tatu kapopera marande siro getu kapopera no mwenye detungwe ndia skorpero heke mora tenya si mtuwa ya mkwata no mkisigwe heke mkwa mtungo soka mdindira kazumbane nsenya aya pita kanisa ruweze ruwa karapu wazi kumbura guwa ni mbatero kaka zumba seni na zumba naya divisi naya mwanekano idiviso yomu kishogo igu mafaturu rogamu wali ya gadiri kutuzerira na divisa neina uku ninkasi seti kutuzuba kwasi mora singe tuwa kuruga ina ininki yongali mora ume gaza rasi seni wa wiza neina na vachi angere mchias kawendu venyogu mchi muka kwa mese kogu tawa kawendu wa kukuho wa uwa alipira asa uguna oseka tuwe ndure nare nkena na tuwe ndure kenye mchi ogu atu gawako mbele wa kwa tera moyu mayongandi mulio unene seno muisikisamo imo udigu kukutameka toka gwana soone na tani gawa soone na onane juleta kapeta wakara nunungo mbele 250 mohambo za nye kwa tuwe zuwa wa wenda na mbili na kawu asi kwa tuwe mariwa yoku wenda nungo bie nam sene mgusa po nungombe mbali tom di randesa imareo maa randesa du nungombe tom karanda 250 ngoso makende gata tugo supervax kwa nungombe na damba makende gata tugo supervax tom ya wendo du nungombe nye kapta diya guaneke
1: ya di guaneke
0: ya guaneke yu ima adviruki ya dimburu amin adviruki vura kudimburu moran senyo mgusa po sumuna simu esi popere kwa oina ikuwa ota ikara murupero awapa tai ilivara tai zikomeho nampili papa nomi ya tuwara kumarande sero sumune siwa tintike wa pakele sinkata shalisigi nosina watarera tu nonsonso nazoi mongoro nazika lichinja apa nomi kasika kuina sumuna sona nejuleta kapeta kwa kara po 2.5 marasomu nekuto sinime yei kegumu azahara saa zeru kwa hiyo saazi po 17,000 po wongoro wakaro wonse auction za kara moro mnekuto sinime yao kuzeru kwa price kara yange kwa aha wee pakiro sinkamu yo umeni so imu ime natika vura nye kataru ura nuka timbu ura be onoenda tindiko imu mbongwa ne pakiro sinkamu
1: guna kara ezwili mnekuto Felix nime mnambere wa koruharo wanganga imuna muka vango zoto kero umuwana vuru kutupamo nenepo omtuna tarura smulio gokutindika imuna yoge anomo kuipopera kumawera gokulisigasiga neina omwademene unenepo koi kombo simpe karen wapura keni anomo wato FM kumalikuwa mogo kwa makomo.

izwato FM mili zomrongo kuna kwa makoma dimbudi akana kuresa Mauru Stenzalitu wa poroso Namibia bahamena mombunga zilipa kirezo aka dimoruhas rongo Zambezi ka diuru kiregwane so nomvura ronantazime de karopolezo watungi mo wanangesefa nonombunga domonkara pamwe Zambaye kalipakere kumwe druga na susunene sokuzeresa sobatambisira popera nsitwe nokuzerura yokutunga kumwe pamalisigo. Presidente gwa Benin Romuald Wadagni kanyatere lizuvo divisa omna watulisa po ipangiro lipe wagazera runawabali waba teroriste kawa dipagira maliro yango kumu na wakwa itawa Nigeria kunyima zapaka wakire nonom homo kwa kwaita kuruwa mzogo pumezua uruwa asrongo Borno tani mzumo gonotona mayowiro na ntano doroso ukagewe China kipangiro la Cuba ukasiki ni ikizengale Havana aga kuna karama digo mbudi mbudi mdima na zuvi kapovili zoro na zimwe mwamo watu FM kareme ndindiro lokalipake la kelikuwa mo linka yetu noe name mipitsiro la Julieta Kapeka.

Nos dice tupsna katunda pongosnam, tunasikeni keri kwa mahali tuinka yetu novename. Wali, hamtoki atamika ina stora posetu, meri kwa mahali tuinka yetu novename. Stora posetu istwa kutarura kuhamena nonkwara. Stora posetu istwa atamika ina sonde ina meri kwa mahali tuinka yetu kuhamena nyi nonkwara. Seta tuyunga nonkwara, inketu natamba. Nina kwa kia tarura kwa mena nongkwara, asinseta tuyunga nongkwara, inki yetu natamba. Yoto wakufura kutarura meli kwa mwali yetu, pito zezi, pitirako mbali ntano ntano, hambo umwe, mbali ntatu, ndia siko tu, 55623. Asiko kukufura kupitira, mokuwizamo, nukureta magano. Iponye tu tuare nye komeho stora po setu. Nongkwara nani sninge msinge. Hiyo to vura kutaru rameli kwa mwale tu. Pito zezi tuizemu pitirako mbali ntano ntano hambo umwe mbali ntatu ndesko tu 55623. Genda gwetu kuna kara tate John Jami hiyo na vura katupamo. Wamena po stora po setu estu atamike naso neina Neina wali kuhamena nyi nongkwara. Iyo tuwa kutarura pitira kumbali ntano ntano. Hambo umwe mbali ntatu. Ndiya si kutu 55623. Ikonye kukufura kupitira. Kwa katarura kuhamena nyi nongkwara. Seta tuyunga nongkwara. Inge tunatamba. Tuizemo. Turete mama ganum. Pitira kumbali ntano ntano. Hambo umwe mbali ntatu. Ndiasko tu 55623 ikonye koko vura kupitira. Hasi ndi keuta ampondatu zimwe zimwe ne ampombali ampombali ampondatu ndiasko 0811 4777 80 na kuvura tupu kupitira ko mokuizamo iponye tu li peniko magano imotupunye noktuaranye ko meho. Stura po setu meri kwa mo alietu asi kuhamena nyi nongkwara seta tuyunga nongkwara sninke msinke nani tuizemo eri kwa mo inka yetu nowe name iliri kwa mo tuakenda naleporweze oro stura po setu stua tamike na sunda ina wali omkatu vura kasugoza dokoro moutano.

Enkaye tuno ename hiriri kwa matu agenda nalio karuvezi ketuna kukwa kulikoka nare no minute morongo na zimwe takupita kovili zetu zo morongo siturapo setu istuwa kuya tarura kwa mena nongkwara seta tuyunga nongkwara inke tunatamba tuizema turete momagano no siturapo setu istuwa tamike naso neina neina wali tuantindira saye tanko ahove mogo nganti toko kuizamo anu ipo tutamike tulipen kwa magano mtuwa ya tamike neina wali pitirako mbali ntano ntano hampo mwe mbali ntatu njesko 255623 ndiko 08114778 ikwenye kukuvura kupitira ipo tulipen kwa magano no kutuara kwa meho nstura posetu ngatuvure kasgoza dogoro ano mo utanom.

0: Inka yetu nowe name ilelikuwa mtu agenda nalyo tuizemo turetemo magano piterako mbali ntano ntano hambomwe mbali ntatu ndiasko 0811 ano 4777 ikonye kwa kuvura kupitira nostura posetu estu atameke naso nina wali kwa amena nonkwara seta tuinga nonkwara inke tunatamba tuizemo turetemo magano noku tuara komeo stura posetu esinye tu atameke naso nina manda mbili tupu asine ina wali. Hello.
1: Hello.
0: Ewa marokeni.
1: Marokeni nane.
0: Yaro.
1: Hey.
0: Asi
1: nkwara.
0: Nga nkwara.
1: Hey.
0: E nga pihen. Kofi nasi. Hey.
1: Iwa. Kwara. Ulikuwa isawe ningo limara inawe.
0: Kwa kutarura nyasi seta tuyunga nongkwara inge tunatamba ndi nongkwara sinike msinge
1: ooo kwara dine dine kwara si juka joke umkafufu kamari unakaro si unakara gona unyoye
0: ya
1: unakara palipata libe mnaita wana wenu udinyando nongkwara gori
0: ya
1: Ahi nami na horo ngani kwa renga ni kareira ngani nani ngori mara chimba chimba ngori ya kwara kapishi njo
0: ya
1: mara wa mwetu kura akare akienge tango nawa wa unye ni wanyama na kukitomo kwa kamana kabimbu ura nae kumwa sana kuwapa ikiri ok amena toko na kukwa wanyangori wa mwetu kamu kamo na wawo kwa radao kuna penda na wakwato kikeri wawari hoi hoi awe kaiteni wakondi wawa shungi ke mwona shuni ahova kudimu kuna uwa na utoni
0: gahova kutarura nea katura matoko rasi na toko rangestan kainjira na mnava ntu atarura na inye tanigali wapa ikira
1: makura weni awa nwa mwene aa kuyo kenga tupu wale nakara sinaka shiri nga kade awe nawa kama hali nawa ayo uyane kutuwa atanawa ayo uyane kukura hiki kareshi wale ni kware nani tuwa hiki vashi kwe shi tambo

0: Hello.
1: Hello.
0: Ewa moro keni.
1: Ewa moro. Nawanye.
0: Nawa. Awo.
1: Awe nawa.
0: Yaro.
1: Sasa tu afunga pili.
0: Kwa kataru ra kwa mena nonkwara.
1: Oh, tas kataru la nonkwara.
0: Ya, seta tuyunga nonkwara inketuna tamba.
1: Oho.
0: Ya, tani non kwa rasi ninge msinke.
1: Okay.
0: Ya.
1: Awe moya kuha ta nongwara kapes ninge soure tu si ninge si me fa karasi na udigu ya kwa karasi mulikware pampo ndi mulikware pongereka na inye sente udigu ta ukawiza kome inye sina haratupu ni kankango tukunahara kuri tuli ba tereni ndi afi tuli kwa feni ya zezo kuni katupa fiso sine nene nene kuri gusirap mora mahudigunga gawiza wene gomanzi mantili uize yo inzi yo kufana ngapi neto mkaliziki takwanya mweni mwawali to mkuli gusire pasa awe ngororo ya karamono nkware wawena ya apiki Dinke to mpikire nonkwara dini ndize ko me. Ise mpira po egusire po awe nonkwara meka uwalisi. Aya meka bina haro yoyale awe. Mbura zozo ma alikware kenare da ateka. Mora isinge kato muri gusire po maudigu geni.
0: Ya wale kugusa koyo. Nonkwara dene dene nani sininke msinke ko meo katore matokoro.
1: Nonkwara sininke nawa nawa. Haro ile no mtura kome ya pa no tura kome ho e haro kali no no litengi da usimu muri gusire po na mkwene
0: ewam
1: ewam pan
0: tumpando re siri
1: ewa
0: no minute no rombali na hampo ntatu dakpita ko ilize tuzo murongo Inka itu no ena me hiliri kwa mutu akenda nale por vese orum. Hello.
2: Hello.
0: Ewa.
2: Eri kwa msingira karako.
0: Inka itu.
2: Okay.
0: Kwa kataru ra nonkwara.
2: Kwa kataru ra nonkwara.
0: Nonkwara nani sininge msinge ndise tatu yunga nonkwara inke tunatamba.
2: Oho. Ya, ini ne mono kwara. Wendi tok mono tan tan ni yokuni nka mwakali kwana tupoko asio seno kwara twa harangisi. Ya, te kushi mugara ndio mukadi. O kutokora soko basha menge stan ka kwara. O ina nanye ina ngoda nauka.
0: Ya.
2: Me paro lioke. Wakona kuitara singesi ei na kona kuihakika ei na nyinga ni rugana ikare au munani zange ogunani ka kwa na konye gume ogo ige guka hingiranye nake dogoro ni nyanga katugaun ngaka katugaun na nyipenda
0: ya kara sitoli taru ranyamo ge mtupa umwenyasi eyan dana uka
2: Yes.
0: Komeho katokore se wara kwara.
2: Yes.
0: Kufura ni ka isiki semo ni isi gendi.
2: Yes. Ni mwenye mwenye mwenye nane. Kweni na ini oi tarurura. Oi kwa negede samo na ije makura toka kwa para nyego mtu wa harasu ka hingine na ge.
0: Yeah.
2: Awe ni mkwara doge tadika tompo kandi tadika za komeho.
0: Mara komeho ka papare ogo mtu. Tom gwana tupu posiru oso supindi tango to muingire ko muri tarure nya sho gusiri kuvura tuka ingire siru ondingapi
2: ya kome ono kai okai to kuna nyo yo wa kuna kuni angapi mora kapisi panyo yeri kitu o wa tukenare asi oguna gwana mtu a a wa kona nyi kuni angapi wedo muno akere nare to pura geranyi o wantu pomkunda oku mtu o haranyi ndi mongere kandi kupiko kamgwana tango to pura oku muntu ngapi mugakara oku mkadi ngapi mugakara aweta kutantere mora kwato kadiwa si ningi so ningi muntu ngapi mugakara mo mchima kwenye

0: mara ime kura utante kwa si aye omuntu omuga paruka ngeso omuga karangeso omuga karangeso omuga karangeso na inye wae kutantele omana ina nowete litaru lahe nasi oke omuntu na mono ndio atantele ngemo nyingi omude omuga paruka ndio omuga kara aminame kuruwaru wangenye inani rugana ngesi apana sikame nye posingi ngesi nasikama na inye oke ngesi na inye kare kanine noka kwa na ugena mtu nowe mkade na musikwao apano mkarikwara ndio mkahingi giranye tom kauza ponyasi hewa oinangatu dana kwa ndi oinangatu ruganda nye amena sige ngwende amemukara amena sige amena memukade na amena sige mwara zena tukakara na wakina kina mahora kizuku mkasi ogu kapikadiwa secret zange zoko ngoti zange kuina kapikadiwa ingi ya kara mungoti zange odinaka psi mungwara dina ngosu nasimbe mwudano mwakara tena si mwunungwara mwakara kenyogu kadiwa secret za mkwao kongoti zendi kenyogu azitiva ngororo makura ngosu na nungwara deni tadi kaza omehonye
1: Oyo yeah. Nyakukairu gano ne mwainjire mwono nkwara ndi komio muka tokore nkwara ipono mulipura gerasha amena tokore nye tokoro liangeli ya karapo ngano tu ingire kumwa komeho ndi papa no mzamu
0: popo mwono mwawanyi nige nye mwono nkwara komeho muka sikisi nkwara de niko wakondi
1: iya
0: ipono mwiru gana nyingoso amewa ena harako koge ngesi ame ina harako ge watu ina tukarihora ikira hena nika horika siya we ame kwa iningi ya ngeka piso tareko weno wena ya kwa iningi ya ngeka piso tareko ngesi tuakara nye mtu umetupu
1: iya
0: owe wakona kutiva sikriti zangi na mina wakona kutiva nye sikriti zoki iya owe na inye tomi iho kuhiru gana popo makuriguana opono mka nika nongora denye mka ditu arenye kwa kondi kuina one mamana nare
1: one mwalitaru ranya mwene
0: yes na inye maima na kuhingira mwalitaru wa mwalirezi ya mwene opono kasita mbo mna mkaitambu ranye aye mahuile mgoza faku faku paru wa kuparu kama kura ngoso mahingire
1: mara inke ya karela hepe rasu mtu tanko mwalitaru ure kombeo katuri ogo matokoro
0: mwala eno na ikaire ngoso wakona kudira si ogumuntu kura nika hingire na keni ogumuntu kuhura aka ita ambure enkenye nani kamutante randi iya yonyo inani tango kukaritaru ure mokuritaru wako kwenenye ena sinoka hova gwendi ya kunigantanta niasi awe tango tukakare kumwe kani natu kalisipi sanye mokuritaru wako etu oinango sina udano ure tazimbo kukaro kapisi nungwara urugana ngosi na mukadi kukwara kapisi goku genda na gepo mho wase mkali diwe ni mho kendi mkali diwe nchano mkali kwara mkabi goku kwara o mga karantele mtaru rura popo no mguana popo kumkunda ndi koko zio kamkwana ndi mongere kandiko singo kamkwana ipo no mtara mho muna oku nunga nage ipo no divasi ogu oki ima uyunga ngezi ogu mga karangezi na mho muna oku kwa nage na nombuti kwa wanto ni mho muna oku diwanyi oku na mtu makuranze na mkani ngazi ya weta angotu kakare kume tukaribiwe nta naka natu kalikuwa ranyi hosuna hapa nomu kalibimburu ya makura ngosuna mkenye kwa kadiwa ya ninki za mkwa wa siya ayo kuna ni ya kapisi mtu kukuna siya ayo nani kapisi mtu ya mora mwari bimburu ya nare maranze na mkakani ngazi ogu ngezi kwangi kukwara mwari karu ya siru otupu muri kende rengedre kuru tupu uzakoto ka dingura otengura na kemkata uzata ya dingura ngo ngororo tupu opera na ngo sina nongkora demita tika pama
1: ok
0: ngwe ndiyo tuwa kambe kiko yon
1: tumpando reseri
0: ndangi
1: iya ro hello moro
2: ewa
1: tuwa mtambura kari kwa mu
2: tuwa mpani panzani
1: kwa kataru la kwame na nongkwara seta tuyunga nongkwara inke tunatamba ndi nongkwara sinige msingi
2: ya iya nkwara kutanda si kutwara mwande mene nkwara nera
1: Ya kara siseto tokoro anonkwara tokora no mchima goge nagunyi waka hepeka mkweni
0: une nesu lintanjandi yana unatokora mkwara unakona kutokora na mchima we na unke ya mkurenga kapisho kukonge ngini marange nesu kapona kutokora mchima na unke ya mtonde sina kukonga na umoe
1: ya
0: ya mara mwenye na kukonga mara kwa toa hii vangu mtu kwa mdinda pamao mtu unatamba uye wo ya uchiri wale karunga jagupa uye bujangwa na mambo mbita kwa chuba mpura nki hao karati kakuna kutuwa kura mtima nao nchia ugarundu kutuwa tunda mga mali enda mga mali enda mga mali enda mga fumu enda mga fumu kwa huli rangu ili me mbira mbikina ngula kwa renga tiyari dami nge ya mara kinta inga atime mkoku kwa andu wa vili mara marowe damu yana unakona kutenga si noku noku wane munga fumu na kutia ambo mga mali
1: ya
0: ya wate ya nita nkene chwa mga mali na kanda ya nita nkene ambo rako wana wende mkua kengura kwa kare kwa ante
1: ya
0: mga mali na yenka msikuwa wane kene chwa mga fumu

0: mwana mujambo wiye ngo akana riro riende no ari na wina ngo kuta parwa wina na vati oyo muga mali toka ko madega kura na wo muga ko mwana mujambo ndi ndo ya wapera
1: mm
0: tani ka kireto.

0: Kwakatarura nonkwara se tatu yunga nonkwara inge tuna tamba ndi nonkwara sininge msinge.
1: Okay. Ya kana yeka. Pakutanga ne murume ya karanga no kitambo shikuna kushiana muka madini yeki. Opa dirapa vene opu ngumana nendi. Kunyi madopo keho opashe ende we murume ushiane mbu yama. Nganyo muwane omu imane apenu mwa wadi kadiko hato ne yuane manapu kwa ambashi yeka na kushiana muka madina ya na itawe ranga kuna kutaranga na eno kitambo shi amena amene ngo mwa kazangi ni kinarika nyakezo yeka opa ya kemo shomu imane muambe chika kengiana yu muambi umu ya na ambashi Moe ya muna kwa amba. Mwisho mku kengureshi ne oyune katuru o ushe mwa iye kana kushiana. Ndani oyune iyo ushe mwa mbuya ama yuna tambe rashi ne ni muyeke nito kwa mungu mani. Moe ya na kukuhungu kera yoshi yingi shio mwa ambe popa. Mwisho mku kwata kwata shio no mguva. Nane ngamiga nguwane tawe mara kuutoko. Nganya akaruwa na hiyo hii, ana kukunga ndiye, ana kwa hapa.
0: Iya.
1: Ya, mwenye mabupu keo akupaiye katia kara, uwe katuru kuto kunika shuka, shimbe muka mati. Wakona kukuroi fera. Kukuroi fera, iwana yoyenda ni kukuroi fera mano, mano, una mano kuroi ta mano, yeshine, iye kane sinu mwenye ngeshi na kashimbe mwana mwenye. Ndani po ya kuna ngena mwawa kuru wenu, ndipo ya kuna ngena mudiko ya muruwe mendidi ya muka mati. Mkupona ikari shine papenu mwawadi mwe, munatuza po yeka. Hapa ya pa yeka karo, ngeshi po hadi. O wadi shine, hadi no mpepo tu kuninga shine, aone kadiana kuhishi anayo yeka. Ngeshi ya mpepo zima, po di bide mpepo zima, ngeji zo manya, po di bide mpepo zima, tu kuninga shipa mwa, po di ya kara mudiko. Ye kana yene badi akaenda hapo.
0: Iya.
1: Boka karadeshi ne nganji ne kadi wa kuyeka nganji ne kukurundira rundira yingi sha muroha nganji ne ngene no ngene nane amurano ngene papeno mwadi kadi muna kukengura kamuna tukusa po yeka. Inye ina kuya papeno mangando munyana kia papeno shi mwisho ase omuka.
0: Ye zantempo kapena. Hello.
2: Hello.
0: Ewa Marokani.
2: Ewa moro moro. Wawawa.
0: Wawawa.
2: Ya.
0: One.
2: Awele se trawao. Na ina kwa kutara
0: nongkwara. Nongkwara.
2: Ei.
0: Iya.
2: Ya.

0: nare omuyakere se muntu tozuka kware ndio siki epupi ndokuningasi okungandia akuru akakware sokomo howo talatalulo okungarasi iruka na yoge yomembo waisikisamo ndika tu waisikisamo sena wakumona shove iruka na yomembo nzuko wa mana kudika komatia kikwa ikwao aye waisikisamo nasi ukulara pena tozu wanto wakara membo mondi mongara pamasaye ngandi nga wapere kukwara iponye na papara mukadi ndi mpapare nya mwokehena utantele wakondi asyame ngandi gena hara kukwara kuina wakondi kazeni kona geko wakondi wakweni muka ture pwezu wa sano okumukadi ya minu mkwari ya makura sewe wantu mwalikwara nokoko mukadi nage wakona kumtaru urasi okumukadi msingi okunatukagusa nyeture tiyo mnembo mnetu wa ya kwari anose o wantu mwalikwara kumana kulikwara amesi kuwadikira diko liawo nye tepata liawo wata meke na okukara nepata liawo ya ngaimo yake rengosu anonye ya ntantani ya uizapo nye yeo kuninga semu akaligwano ko aya ameo kungandi genahara mkadi nage ameo kumimati genahara
1: ya
0: makoro wena wandu hapana wakaninga si wandu tawa wamonu wa singandi na ngandi walikwara na niwe neka pi walikwara kwa tura po tupua si ninge izo kuninga si izo mantambo nene wakalireti samunona kumwe aye toka mwona pena mgara nageta atamike kuselenja mkaji nageta atamike kuselenja kasika kuina awe nongwara nare da dongo no kaponyo
1: ooo
0: iyo
1: iyo iyo iyo iyo tamike kuninga inge kuselenja
0: okukuwe toka mwona mgara nageta atamike aye kuligusa kusamwa selenje nongwara do wato kora veni mukadi nage taka sele njahe na kono nkwaro toka tokora mweni wakura se nkwara taola akadinga okua sele nja okua nusamu kwa woku nagia nusamu kwa otoka mwona pena si ay amena mwene inke nani hingirela inke yokufa nage tani tengura kukwetu kukumwa si ay amena ame mwene imo nkwaro mundi singa ay tani tundumu morano nkwara toka pita sikana ana wa kwa wakondi doguli tokora veri
1: ya karasi nongkango zimas eli wapaikiro kapilia kere po makura yaka nikisa nongkwaro dota dikafa usimbu panare ingati karere nongkwara ngapa kare eli wapaikiro ne didimiko
0: ya ro eli wapaikiro ya oka pilia kere po koko mgara nongkado na nongkwara doku nongkango eto izulade makura dina nongkwara tantayenta nini dota karere na udiku doku ningasi nambiri wakondi na mmo sinala huli raponi dokuli gwana momo wali zuhire vene wakondina wana mpili waka watu wale asili aye wapalike nino mkwara detu toka mwona wakondina wakua kusere nja hapa mwali zuhire ile mkondika kere poni aye wakua sikuato taya pura mkadi asi aye dokuli zuwa nyamu itu ise dokuli zuwa nyamu ene wakua tuina turuga na koni iponomo ipotaka ile nino mkwara dandani toka mwona wantunye tawa tameke wakutaa kusa ipako ya mkwa wa asi aye ametani kusa ipako ya mkara nize kembole yetu
1: yaa
0: ano se mkadi nage hamba rangwe nage kakambata roo mmozuko kawekera mo inike yendi toka mwona mgara nage tazamu na inike imo nage hatu wale kembole yao
1: okay
0: mora ya karangwe na wandukwa kulichele njani
1: okay
0: meye ya wizapo ntahenta nitozu wa saye otaka wizako ina wanduwa magano wa saye yoku fanangesi kufura muli remeke ndi kufura muli dipage kazeni kwa porosi kwa ministru jenda waka mgaunu nye toka mwona aye wantuwe na walituara kwa ministru jenda kuina wakura talaka wapadesi tesanyi
1: ya karasi somuli opo sekwa katoko la nongkwara hove ntango kulitarura nukuli wapa ikira nukutara sila silimu atoko la tom kadisi kisamondi tom kaingira silimu nongkwara odo
0: ya roo imo ya karangoso wakona kulitarura nya mwoge pontambo po karasi hapa sena nikagusa mnawa ntunirete mimboli ange inke inali wapa ikireko na yagu ano membo ekoro lende inawa ya undira ngenye kufura na mini ya isi kise mondi ngapi nene na inyo yo isi kisa modo nongkwara wada kasikako wakondino kosipara songere ka sakarunga ai na si ukwara ite nongwara timu mwaku suwa si ai ngandika kwara mara age mnona nona ai nongwara dendida si kama utawa kore.
1: Okay.
0: Moraka siki samovete zika turapongwe ni zono kwari.
1: Tumpando le siri.
0: Awe no sempando siri.
1: Ewa.
0: Ewa.
1: Hello.
2: Hello.
1: Ewa morokeni.
2: Morokeni nani. Nongwara.
1: Nongwara.
2: Vieni vieni nongwara. Kwa diturapo mwini sanke ndengere.
1: Ya.
2: Yeah. Makura nditakara chini mtu na nge unakondi para unaheta kwara.
1: Ya. Yeah.
2: Makura nge ukwante chini kwara udito. Pukita. Mbuti kakara udito newe. Vyavyo ni ndakara kwa chini naheta kara muwaziri muwaziri. Ya shitri karunga wa uperupati ya itutia mkamali ya karimkua fi mkarimuwaziri. Makwa ni yao gamba kwa rao dito ni chono kushana kwa chono kushana kwa mba kabichu dito kuhii vashine uvene vinche uviva tuwa tepe uviva ambile pashine mbo umuri yu yu waa munga uka shupa ve munga uka jamu na munga kari amboro toyoi
1: yeah.
2: Makwa ni makwa kubikada nangoli vya yon nchifandu ushupe mthani kura umupe shari na uo nago shambu wana kuyoko wana nchoka na ugari.
1: No.
2: Makula mbeka kurango shime mbeka kwa mga shwari udito tali na kyo kushana wa toko shika na mtoko reka psiko reka shwari mkafumu nja toko lako shana nikakwari uye mkamari na yene kapi uye mkamari ngo inga kure mfati kapika pina yi kapia ya resi na horo kukwara na ala nche kukwara makupapa kukwara nga mbina kushana kutoko kukwara nkwara kupu yuba ngui waziri
1: yeah.
2: Mkamari na ya na shana kukwara uwele shana kukwara makula wakondi ngoli pasha kariga kushuwile pantanda ni panangesi muna kumarengi ato kupameka tupu kuya mpameka si ya mshiri muna kuhoro muka kuware muka shikare yangu muka shungere kumwengi
1: yeah.
2: Makula nge muna kondi muna rengi pa makula kwenye mbalashi mpovi ya karo kuprefona waka mali ntana lepa na koto kwa nao wana shana muka fupa mkenga sine ya mshiri weno unomati ni kaka nkwara unongi ndi wana shana dana uke wapenda kwa kushonga ura kwenye wa unyo ye makura nga kwa mkomi ee makura mkubarodi ya mkuchale nge mwara mwini yeo ito kwa nga pano mposi lishininge shimusha shoro kiyo lishininge shinoku na kumuta ntraka kushia kongo ya kongo ya konga wini mwara mwati yo kwa sheshile mkadona makura mkado nako kumpura sinange wahole leo wahole leo shiri shiri ndishi isho oke nga kwa mutano
1: iya
2: ngati ya gwane kire mutano kukuya kuya dika mutano tati kire mutano si aye nage wa hore wa hore wa ushiri shiri ya ta emani kutitre mugano ya sababu mati kutitra mugano si hae nage wa ushiri wa hore ma
1: hey.
2: Ya ngao kaenga takuriwa na kwa mako ngao kaenga mutano unyawa kwa mako utano wa kwa mako kishabu kama mati ya nareke shika mungulika purengi paenu walini njengo ipare kuya poku mungu asi ya ushiri na hore mika nukutitri kutitri kutitri mugano wana ya ushiri wa hore ma asi nage ni kutitri ni kutitri kurenge ni koro koro yare ni kutitri ni kubi minandi isi nandi kuri minami na kuhora kutra ni koro wako kutitri ambi sinani hawa ya ushiri wa hore nani karika wa mpako kakisi asi ya angoli yenda angoli hii uombo mnije vore mnije mkutani wa kwa mako hai pone na hai yopone gati ya mantango liponi hai bakura si hore sinayipa kukua teira guri mpoku watu
1: yeah.
2: Hanyika vya shoro kutuka imu ya watu kakitu timtrapo imu ya shoro sinayipa kuya kwa tani kukutuwa rawene kuwa kondi wande makula nangere kanya ya karo kujane aye kwa hindi ringa makula kutula makula kutari kasi kwa hindi kwa hoga kaya yopa kasi ketu
1: yeah.
2: Kwa zaya utani wakua mako kana tiki ponche aye nangere ya ushiri ngori parone mba paku huli ilangu ni pani ya zamanu kupendere wako kuya zamanu kuwa pendera mkani wa shini nani nani yuna ni uligoe nani muri kupendera mkani nani uligoe tupu mbana kuchansi na wanzi wangati makura mpapu wakana na nao kwa nkombe muta atira mwa kupendera mtu mkazano we namoni upu wala renge wala pendera mkazano mpoko makura pukutasi nani uligoe nani makura suka renge nani nchangu kandi nani kengi nani ya baku hande leo uvipure nani pavila cheo nga kakurengo pano nao kapura hini kwa kufana kwa mara kontrolo ranga uyeshi vina kwa mba kutasi kwa mwe wabi hiva hini kapi ya kongo mara kutanda sini kuhiva sini kushara mkware uwe ni mwemi timutira aliku yuba tanoleni uwe ni mwemi karapu na ushiri wala toko rangu wala taka shubi rangu wakari mwa viri ni mwafia na kushana mwesika tia na kushana ugubi kengu uranga nome pati uke mchepu na kushana mwena tia lasini wangu kuna kuenda kuhirele kama mwena kuma kwa maimari karibu yashu wale eno school wofu mwena kuhuru wana kuhuru wana kuhuru wana kuhuru wana kuhuru

0: yenda makora kuenda kujere kwa kama kuari kwa kare shinde kato mai wasi leo yukoara dende kato karenkan
1: yeah
0: wengine napi tori shwa unda na chare kutaka mita siri kwa mite wame wya karunga na yenda kama kuari kwa nenga muari mawaru ya moya kindi wewe nenga uvaura bibeli nenga tisho yenda kunywa kwa ukaukua ukaani muari na shingi ya inga ni sapa no chishikamba chini na uvenga urecept bibeli wewe nenga uirisha dro kujepan nenga ukapia watu nenga uyenda wewe kitu wewe kuari kana mchezo wega chama na iwa chweleka kujere kwa kama kuari kwa ukaani muano wako ya wankwa tanjuu ndalibu wano mwano wankwa chibanele me unone nge wande zina nga fanayi nigo nisi wakondi wati kawa karaka babu ya kuenda kujua ini babu ya kuenda kuniko kawa kuarekangu marangange kia unaudito unga kayoko nipiga iwecho muka mari wando wale anakara na mtu wangani ya uamba kutuwa mpopo uwe kutuwa mtuwa kutiki ya mbio uwe na unangkwa la dendi
1: yeah.
0: Mwoto za kureka tupista hoto kakua repa tika kushuwe tika renge tano wali gatu ye gatu kabikeni
1: ya roo
2: Geta tu uyunga yokuwa mena nongkwara, usiku waku uyunga nye etotopo, lyoku ningasi vantogo vavali, tawa katuli saponye epata liawo, ndi tawa kadik saponye emboliawo, umunga avura kuparu kanye vantogo vavali, mukachi kembomo ndi mukachi kepata. Seni astava tumbura epata lyoku pama, tudi mukare vantu vavali. Tadunari karasi eri embo, nawa nawa talimone kasi embo, tani talimone kasi eri nawa nawa, epata omomuakara vali kwari o vantu vavali yoto atamba kutumbura si vali kwari mora nseni asu vali kwari owongoso vantu nyo okuvura kuhugubara ekoronari nye tani okuvura kuhugubara mukachi komkundogo batunga moromo membo mononkwara dawo mondi mepata lyawo ndi membo lyawo vanzinga vaparukiramo omomepato olyo vanzinga vavura kuwizamo waya kuliremo vanzinga vura kuizamo waya puremo mbatero yonye tuatamba se nungwara epata oliovana kutunga vantu ovakarasi vantu vavali vanali tambura ipo vavureo kainjira vadike mboleao nuktura epata liao likare omvana liharere senyasi vanali turaponyo epata liao pitranyi mnungwaro dova akara nado olepata makurata likatunganyi senyali akara nyasi va injire va tanda veke nawa nawa mwato indundana vene kuparu kapambili anonsene karunga akava paru varo hena simpeno ruvaro rao kukaparu kahena pa speciale mokachi kepata oliolea karasi epata lea tungu nawa epata lea karanombili epata lea mali zuva sano ipasi uvasesu gona vao naonga wakaparu ka mokachi kepato leo rambanga kone koro narye komaruha gavari kuvuranga vanwe momema.

ezi wato FM vili zoro na zimwe kuna kupita mo minute kuna koma kombudi ozana kureza mauru zendalitum kwa porosu wa Namibia wamena mombunga zili patro zwa kadi mruwasa rongo zambizi kadi uro kire igwani sonu mvura runa ntazi mduza karako sika nina kaskarele mwakati mamulilo ano kaskere kuma ndazusi para changu shasi kuna kudame ka yak pita kunkondo pika mehozo wakadi kwani kirogo nombra pita kwa kumbura kuinga wazigida wahami ni umongkara pamu inda nchulika sina kwa sitambesera mkpembira oyo ya watu mpoka spektora kuruna goa porosi yon mibia betro bona tentia si spara changwa sina kuna kunkondo pika mpumbwe zo pandurako wewaruga na wakadi wa porosi nokuwa zuvako aka kutire kwa si mbunga zina kwa tombora unene omakadi wawanzi ngesi wana kara mapundi gou gendesi nusruga na supamberewa mbwana kati zikitasi yokuli hame seramo no kwa tisarakova gara wakiri sumaso mule unene mokutuli sapo suruga na sukuwa pera silpopero spektora korona Aldenia Malumo atinjia silikuwa takanole wakadi wapitaka na mzarogo madina nukwa kara nyelikuwa takano luko njera ezo komeo haka undirewa kwa uzendi mkugusa mapundi wawinge usili wao nukuze gulira mawero wana kuiza kwao watungimo wanangesefa nonombu ngadomo nkarapamwe zambahe kawa lipake rekumo nosuruga na sunene sukuze resa so watambesera mkupopera nsitu nukuzerura yokutunga kumwe mmalisigo baka wengine posilika so kuzeresa mea mfuma deka ezua lekungo sitwe pa uzuni Johannes Mbilinga katintia si kawa rugene kaikere ruharo suruga na sumule unene mokusa kuma udigu wogana karampo nkara pamwezo ma uzuni askere komonda zuspara chengwe sasi kuna kuruga na pantambo mkunda oyona iguma pantambo zo uzuni suruga na sina kwa deme na pa unene kweyo kuzere za mawango gumu karapamwe kugusa muhando noga udi kugusa stumbu kila kweyo nsitwe meyaka hundire watungi mwa watulise ponkedi zo kui liiki sa kuse speaker hando kuruga nisa hena yuma oyo ina wapere mkume no kuwa pukurura nkare zo mwa mawango po kutape kamo ichiyo pantapuko no kupopera marunone gumu nsitwe akadi uro kisere nkara pamwe ase kungo nsitwe kapisi ruga na sezua limwe tupu nukudivisasi inga akara hena no suruga na susine ni sezere so osofana ikira mazua rona ntambali no dili mazua rona ntane gastara ramili mama yuga norombali na ntazimu presidente kwa Benin Romuald Wadagni kanyate lizu volo kudisa omu na watu lisapo epange lepe etokoro oloka watu njiasi epange lepe nga muhame na wa minister rona ntane na waka lipo wa minister watano wadagni katu mkidire mokundemi na kwa hiyo kutu lisapo na mpito do irugana mpito do irugana sopanta teko nepopiro lonkara pamu wadagni kaa mkani sere msuruga na mosonda hao ngura ngura unkuru mbara za Benin zoi kwa eparu za Cotonou monda ze diwe ta lei kwa ngesefa presidente kuna kara nonkondo dono nene pokara mkuru na gosurongo na kupiti sera suruga na spambiro wa sepangero wa gazara ya rona wa vari wa teroriste kawa dipagire wa maliro yango kumuna wa kwa ita wa Nigeria kwenye mazapa kwa kereno muhomo kwa ita ura mzogo pumizu wa uroa surongo Borno gawin kango kwa kwa ita wa Nigeria sani uba tentiasi wa gazara ya wa teroriste kawa etekere kukuguse wa angolo wa kwa ita modoro pa za Kirawan pomrudi gopo kachika Nigeria na Cameroon kewa rekoliti tano nye kawa chidire mwa kwa ita mbunga zo nomora zimwe ntano ntatu metumbro tax force battalion tanku mbunga odo na kwa tisako ubaka

kwa sinu mbunga aduwa kwa itawe pangiro katiku mbuireko pokuroya kwa kaisi nikire wa homo ni warugureko nyima wa yuke kumrudi kwa Kamerun kwa itaka wadigasi wa homo ni ukulisiga siga kwa duwe wire mnoita mnoito ya ikuchi mbunga aduwa kwa ita kwa gweneko he na iruiso na ikuchi mkama amene mautago AK-47 no no boma no utaunene tani mzumo gonotona mayuiro na ntano doroso di kagewe China kepangle ya Cuba kauka sikile mo kezengle Havana mzumo kuo wago ikepa kwa tumbire atumbidire mokara monotona norontazime edi China kati ndia simbatero zonga kwa Cuba o wanakupita muna udigo unene President Miguel Diaz-Canel ndia simbatero zina ngasika kwa antuno miliwi na mwaza marohasrongo tanu kumunawa muni kwa Isla de la Juventud mwagweda koko ukangu kiwao na mawangu gerongo srongo kwa karano matengi kukuli randeza kumuna US tunda milima ilu mafentani norontazi muna mbali wana kuperanya usima usesu wononja nonomji mamronga gona Cuba kwa hagiki sire kugwana maholi kutunda kwa Venezuela hapa United States kwa gusire kumpangira mpiti zi kwa Venezuela Nicolas Maduro na kubareka nungende sozi kwa maholi mkati US kwa Chile sire mgama tenki kukwa nkenye gumwe anakurandesa maholi mosrongo yukusilika maholi kwa yae ipiranya unene noktura sorongo maudiku ipo na urumbudi zetu na tukazizwa madimbudi kwa makupu wili zoro na mbali mwato FM.

What's that behavior?

Meta yenu ino wato FM kuwiri ya rona mbiri kuna kupita kominite mbiri. Pano kuna kuwama kunchima nchima ya mbudi anakuwa ruaha ingura Paulus Ngula. Rigwane kero lea parlamenti kalitame ke omulipange runtana maruha wakara ukwa okumwe pamakulito. Batambi tira mukinguru ura shure dina kufuko da kushonga ra unersa tani mavangu awi ya ukanki mshurongo. Ndangu inti doropa ya katima mlilo kayupu matokoro akuruka vitarata vitatu vantu wafuma na unene vantu hapo kuyamuru wa shurongo Zambezi. Wakwami trima murongo mumuyaru wakuli ira wa Miss Namibia kuna kingura mavangu wa pampo muru wa shurongo Maheke. Menestra wa South Africa wawi ya ukua wapantambu ya ujuni Ronald Lamola kashungi da kuhami na kushwene na aliku ima eno virongo opowa amba uradi mtangu dina karopo daktaru kadimurudi hana paveta. Tanimbunga Human Rights Defenders Network Sierra Leone kai amba shinka kuhame na makuyuvu wa Sierra Leone kumuna United States mkutambura owa na kutuma watunde panja ya shirongo kutundira kuirongo ya kutokera wa Afrika. Tanimu kuoya US karuwa na muhomo waupe wa muwiru kutuma wa Iran na kuruwame na mavangu avirwita vya vinene a Iran taniwikepa kabikamba daromu kupingane na mwika mina. Kuna kara nchima nchima ya mbudi mbudi mdima paviri ya kutanga pameta ha ashtantangi mtapempito konyande beli na thremo maneko akatuitre kulikuwa mwletu liyama yuvito.

Meta mtereri yo mahakwa ya mebelina tremo na kumtambara kuma kurandu yetu mayuwe thofungu na dhipina kuruwa ni thakupitra kudihonyi kuwa kono thofochi thofochi iwadi kuwa kono ine thofochi iwadi ine kuwa kono iwadi kuoko tumashime karombuthi kuwa kono thofochi iwadi iwadi iwadi kuoko muturu anteke ruvethe runo podoshi tutape mayuwe thoetu kukwetuke hotwe tudi nao 061-291-2475 kuna kutuma SMS ku 6225. Mayuvitho, odio maakurando, tunakona kuyenda nao kenge no, kukuruwa nithake ho, oru vedhe, oru rudipo. Kuyamo keho, tutape mayuvitho etu, nukurupere shifungu na thetu, kuna kuruwa na thina kuruwa na thuwana, no kwa hana kushana kutapa mayuwi thongeshifa badi shotu yende tu hata wetherengish badi anapite rake pambereo wenda pambereo tukaruwerele mayuwi thoetu ndani kieho shotu koni kieho kwa atura pampepo herna anamvura za marovu na gavano fa adamu kurange Paula Waera Zamarovu. Ogu katisigire mumazuwa 21 May muune muspangiro sarundu yonye tuwa kuzigidaba ni korona mbenye. Wakuamba huu unkwazi na mbenye munapu kuzigida. Wakuanyachi unkwaguhwe wakuangombe umkwarero. None na mbenye one mwamdiviria si Paula Waera, uladiko asim, onye amani kwa toko na uzuni, nomfaa kuna karere papa pembo po damade, ehoreko kuna kulingungu nikira moma peu, tunape spara. Erna na mvura, za marovu, na gavama nomfaa.

0: kuruange Paula Waera Zamarovu hongu katsigire momazuwa 21 May muune musipangiro sarundu yonye na kuzigidawa ya nekoro na mvenye za kwamba huu unkwazi na mvenye munapu kuzigida wakwanyachi unkwa guhwe wakwanzadi wakwangombe womkwarero ngwendi na namvenye onemwa mdibira si Paula Waera ledi kwa si onyamani kwa toko na uzuni nomfa kuna karere papa pembo pagzamadem ehoreko kuna kulingungi nikira mumapeu tunapespara studio nungenda kenge ya makurando tunakuenda nao ne ma ayuvitho kukuruwa nithake horu vethe oruru dipo kurupere shifungu na zetu unakuruwa na zena kuruwa na shikwetu unakusha na kupite la pafungu na kona kufungwe namo. Hello.
1: Hello.
0: Kumayu vitho.
1: Ewa mtando.
0: Ewa.
1: Madiso tunda komisyona za punya. Madiso kwa hivwa kwenye sinaruge detuna diye dakara komisyona za punya. Asuka kumpokura tupu. Pasheli deurole tulio mozu. Dukuwa reka muu tanuno mapeu, mazua no morongo, mbali no muu yudogoro no morongo, tatu kolili. Kuna kuhundirae wa mapongero mtume. Suwaro senyo nungo muu iza pa kenye pongira sumuwa ngapi, suwara kudiva suwaro. Sani tatu hundire, asu gongise tupita, kovili vatire kuya mana, kuya gana sosotetu, dukuli changa isa tugal, paku mdiworo kisa nonyas kwa kuindi indira. Sane ruguru la mu, madiso wakutu nda komisyona za punya, kwa yu kwa kono sinagoge detuna dieta kala komisyona za punya, tame kera mpini, dogoro kwa isisira, na mama wiza. Asheli deuro lieto lingali karakoku tame kama mazua na morongo mbali na muyu, dogoro na morongo ntatu kolili, kwa kuhundi danyo ni mwa kumone kakukeli deuro oliolewaro mjiwe songero nganumu tutumine mwaru pankenye epongero tuahepa mwaru pankenye epongero ezua liukuhuli ilaka likirengano nkera makura nkera ezua lipuizu mkoka katu hiru kene ningoso kweni nyone simpe muna diri kujawa msiwaro seni tuasihepa na ina nganumu tumenye Tani tatu diworo kisa, heli diworo pita, kovelyo setoya dire pia mana kugawa nonzo sodetu. Asi tatu mdiworo kisa, sinone ngano, ningeni nye muirugane ngosu ngetumbi dire, ilmo ya tumbi dire. Kwa kuhundi ranya wako zuwa mbudi, basi kisire kwa kwao. Kandu.
0: Ewa. She did not get a king, yam, a grand, my youth, or did not get now.

0: Hello, kuma yuvitho. Ewam.
1: Apana ni mronga au papa ego iruga iruga na apoi karenye yoko no fara mandi wale yukutaka mika imona na watu nakara naru na mkada ngegwa na hivu namba za ngezi 081 74 80 272. Apana ni mronga au papa ego iruga iruga na apoi karenye na pili yoko fara mandi wale yukutaka mika imona na watu kuna mpili mkada ni mpili yukutaka mika imona na watu kwa nange namba za ngezi 081 74 80 272. Yampandi nane
0: mayo vitho odio na kuenda nao kengeno ko kurwa ni sake hor be therur dipo tutape mayo vitho etu. Halo, kuma yu vitho.
2: Mayu vitho.
0: Tunamtambura.
2: Tumera wenye tumatiro yosa kusinga ndimo venduka kuna kwa edati tape vene mayuvi kwa o machua esero mbutu o yupa kutuwa eta mu 31 July kukukura vene si kutuwa esero anone dipeste di none podidi kambinga kire tuna mwena kupira kutu yuva inga veyo ingi natuwana kukura vema ngiri cheto manya osione wa diko kukavango cho manya anapa kukwita simu 31 July ne ngokuwa natuwa hea pambapu kukuru kavene matiyo yose kupinga nijimu vendu kana kutapu mayuvi todi feste do kutuwa eta mbutu mbutu yune nanya ku nanyi toku kare no firuwa nati no kajango jambapu ka ngora si yo yingire kengo ta kunyika chimazione oma hea ze ana kava ko anapokuisa pa jango ja mbapo ka ngiri cheza kwenda na dikwa ese yo mbutune wiru no muve stake so yo yingine kupitira vene ku manamba no mawadi namba za kutangera kuna kara 081 799 82 79. Kwa wadi kuna karashi ne 081-252-7794. Huku kukaveni manamba ano. Kwa kutanga kuna karashi 081-799-82-79. Kwa wadi kuna karashi 081-252-7794.
0: Ewa ndio nakuenda kingi ama kurandoma yuvitho odio tunakuenda nao. Rangi kwa warukara na hoha kuna kumpukuru rashi yona tunakara na shigongi shali wapa iko litungiko lia hompa wetu wawagiri ku yenu muungi wetu viri ya morongo ngurangura wenu mwanu kiwa foromani shiwoko Philips warange kwa barutara na hoha kuna kumpukuru rashi yona tunakara na shigongi shali wapa iko litungiko ya hompa wetu wawagiri ku yenu muungi wetu viri ya mrongo ngurangura wenu mwanuke wa foromani shiwoko Philippus. Halo, kuma yuvitho.
3: Ewa meta ha
0: meta nao
3: nago tapa vene mayuvi ya nakele nago tapa mayuvi so badi mkuru umu yago sana munu umutara zaga matabati kuhu yao na yo adiversion ya ikara shi ayeka ndika dia ayeka ngeshi ya di mga kwa mbago ndi mezoru ingiri shandi luherero wanakia ni kwa tiku namba vi 081 698 8167. Wana kutama mwiro oku siya na munu oka tuuru ya adishi ni adi mga kwa mbago ingiri shandi ndi mezoru herero kumutara daga matabati toka kesi ni kwa yuwa divesi yoshi anashia na iruwa na hii kwa nangenyo kewa ni wane ku 0816980316767 yoyi nji kewa ni kwa nangenyo kewa tuku ni kutongo rekewa uwe mkuga odi shine shauti nani kupuku rekewa kutongo rekewa ni iruwa na unye diko ndani mwge piti inemala kuso kuninga ni kajatu kwa amba kwa mkuga yu oh yu hafusha na mkuga ni mkuga kwa ni mahea oke ndangi kuruwele
0: sewa dio tunakuenda kenge ya makurando mayuvitho dio tunakuenda nao halo mayuvitho
4: halo kumadivitho
0: tunamtambura
4: okay kamete alo isma karo pa mkunda wa shuhuru makutapa tumayuvitho kuwa mtu wakaro na ure mawama nchuhuru tishi kapiwa monanga wana uro kwa imba shure ya litara zianda andate tutakupapa tera tambi kera shuhuru shikenge ndonga linena mkuni na kaguwa ngoli wali nangewa viti sindiwa foromani diwa nangereka wali wa hii wako watu wa wakara ngoli wala kutupukuru la kunamba dino 081-268-1133 diko 085-76-31-891 na kumikuruka kamete alo isina karo pa mpunda wa shuhuru.

0: nakutaba tumayibito kubantu bakaro na uremba manje ndishira kwa kinganga wana hoga imba shure yali tarasi yanda ndade da papa tera tame kera ngoli shikenge ndonga li nina mkuni na gagula ngoli ndi wale wa vidis ndi wa foreman ndi wale wa nangere kana ndi wale wa iwa kwa wakwa kara ngoli ura kutuwa na kunamba do 081-268-1133 ndiko 085-76-31-891 pandu na nima yu tuto na yu wiki
1: na iwa diyo na kuenda kingi ya makurando ma yu vito diyo na kuenda nao. Hello, kuma yu vito
2: meta ha
1: meta nao
2: ewa matumero kruvede marungu Christofu eida yuwe kakitinyando muhanga kanishimbuzi ongirishieza New Mountain Church of God in Zion na kuenda vene katapa mayuvito odi feste dokushua isakambudu tu endi mukiti owa karako 29 May mwukua kwa unotu tunatamba jangoni pakake kehone mukiti unonenganyu wakare pa maholi Israeli wiha mwanu na njina mwanu kia kuenda kashua isakambudu tu kanone wano hana karandako numa kwao wiha mwanu ke muyusha Stefanus Ngave diko Josi Kamvura nina mwanu ke Muyambo Christine Ruve diko ne Josi Kasimu wanu haka simu tunakutea mbapa anone mutara ziyada koro shandao na makandu kengea yoku hatu lakengu kutransport ayone kunema na kengeno transport nenganya kukareko naipa guru wanene kurukuro na umusitu mwahe ya keho amemu na shana pamo ya kakuma kutiango dio mwini wane keho kunamba chani katia peku ura kukuru kavene pa ufupi marungu Christofu eida iwe kashibinyando na kara mkunda wa shangondo muhanga kanishimbuzi ongirishe the New Mountain Church of God in Zion after Christ na kutapa vene endi kupukura vene hatawe wetu wahea wa hatawa yopa mpepo endi mazioni shi New Mountain Church of God adino siri kaso kushua itakambutu tumu 29 May mwukoko unu tunatamba angisha kukare repakake diangone pa maholi Israel wiha mwanuke na nyina mwanuke aone hata ushime karo wa New Mountain wa hea nyina mwanuke na wiha mwanuke nome nao endi mako wiha mwanuke muyusha Stefanus Ngave iko Josi Kamvura nyina mwanuke Muyambo Christine Ruve iko Josi Kasimu wano haka simu tunakutea mbangane mutara viyada koro chandao na makandu kengia jeho ni mbadiko mangirisha atu na taurako mangirisho mahea anapukwisha namo matawa mzioni namo karo mapira kutawa mzioni mwaya mnapukwisha yoko hatra kutransport yenda ni nganisha kukareko kehone kadiko karo umu ya ishomu kawane kuhatra kujienda mwenye wane menako amba ku 081 80 860 1760 nomora vene 081 80 860 1760 mwahe ya muna kushana kuyenda muruwanise ruve zero mkuni wana po diyo shi tumuka kingia pita kuna muwana pa mwaya kumango enu ni mutumere nao
1: ewa nangudi Moses mazambo na gavambu dizoruguo zono mfada mnange nangudi Rafael Hairwa nofa po nkonkem na kudivisa bezimo lietu vakwanza di unkwa tate vakwa ngombe no unkwa no vakwa nzovu unkwa mama na tubenye unapukuzigida kediwa roko ni horeko na tumudivisa nangudi Moses mazambo na gawa madiviso goruguo gonomfa damnange nangudi Rafael Hairwam nomfa konkonke pokdivisa nyevezimo lietu wakwanza di uonkwa tate wakwa ngombe no wakwa nzovu uonkwa mama na mvenye mnapoku zigida edioro kone horeko na tumdivisa Jay Mula kuduvundu na kushanako sound cut oya dikono sound cut atamikere kepa 800 kokurumuka oya dikonendi anuwane ku 0818165252260 0818165260. Jay Mula Kudivundu kunakuchana kwa sound cut oyo adino sound cut akareke opa 800 kukurumutha kuni wana ku 0818165260. Maria Konkurenkuru kwa kupapara kwa mukado na guku ya kara nomno na pembo. Utuguwa nako 0817881103. Maria Konkurenkuru kwa kupapara kwa mukado na guku ya kara nomno na pembo. Utuguwa nako 0817881103. Johannes kwa kara podudu na kupapara etu wani singe na pili teksi ni na watupu. Uliokupuaga na watupu license pozili no jipi. Apendaru gani saikore sa guanange kwa 0816343 97. Johannes na kara podudu na kupapara kwa etu wani singe na pili teksi na watupu. Uliokupuaga na watupu license ange jipi pozili. Apende rugani saikoresa guanangeko 0816343 97. Aone pomayara kwa kupapara iruga na epembo yokuwa kutereka kukangura. Ikarini mkure nkuru mwerike. Nomora 0818236647. Aone pomayara kwa kupapara kwa iruga na epembo kukuwa kutereka kukangura. Ikarini mkure nkuru mwerike. Nomora 0818236647. Lucas na hepa mkado na kukia rugana pembo. Mowiza Wampuma. Nomora 0814670893. Lucas na hepa mkado na kukia rugana pembo. Mowiza Wampuma. Guanangeko 0814670893.
3: Hello, kumayuvitho.
4: Mbando.
3: Niwa.
4: Nasa usiku morundu. Kwa gato madiviso. Kwa kupapara kwa etu wanishingi. Etu walikare teksi. Zopo contract. Ndi wali teksi zopo kwa edina zona watuku. Si hepo yange na nyepo ili iwawa. Ndani kapenaru gansa ikoresha na makanya. Ya ndani po driver's license. GP po kwa C1. Makuna gane guanange kwa namba zange. 0814068 797. Hakuru guru kamu nasa usiku woga watuma diso kupapara kwa etuwa nishinge etuwa alikari taxi ndi wale 7-seater zo ninge tubzo highway ndi wale rundu tu divundu ndi wale rundu tu mkure nkuru na watuku siya nakara na ihe kuanga na inyupo hili iwawa kwa driver's license GP po C1 tanika pia nunga nsaikoresha na makanya makura kwa nangi kwa namba zangi 0814068797.
1: Mwanzo ndo. Hewa. Ndio naenda kingi ama you thought you makurando tunakwenda nao.
3: Hello.
5: Hello.
3: Kuma you thought?
5: Ma you thought? Yeah. Apanone ya muyenga Cosmas edia yuwe kachika jiki na kara pa mkunda wa Kangongo. Inakuwa teramu kudumu Francisca Mate. Na wiha mwanu ke sinyemba mshambe. Inakutapa ke mayuvi the world first day of choice. Majia ho mu 26 June 2020. Ngai kasi ngomu 19 June. Ongai chwa isapo cha. Kana hii papo. Ongai tuwewe kine mwomu 26 June 2026. Ngiri ke SGL mkunda kavuri hila. Otuna kuisa kio mako mawadi anakulandako. Diko ya nina mwanu ke awone haka nime. Diko ya wina mwanu ke awone haka simu. Nino haka mwola. Otuna kweta karo matamu mwahe ya mwakara mpiyoni kutunda rukuro ndundu siva dito kira. Mwahe ya mwanapu kweta. Na mwakara mwazira kwa hata na mtayoni. Mwanapu kweta. Kero mba diko ngiri kezi tunatawu lako. Naka hongu kwa simu. Atanani ya mwenga kwa sumabihi ya hivika hivika hivika hivika. nakara pamkunda wakangongo. Nako kwa teramu

0: numo Francesca Mate na wiha mwanu ke tinyemba mshambi na kutapa kyo mayu the world first day duku shwaiza na jaho mu 26 June 2026 ndirike S12 mkunda ni kaburi la utuna kuiza kyo mako mawadi anaona kurandako iko denyina mwanu ke awone haka nyime iko dia wiha mwanu ke awone haka simu no haka mbora Wotuna kweza karo shime mwata mwa heya amwa kara mkiyoni kutunda kuro ndundu Diva tito kira mwa heya munapikisa Na mwa kara mwa zira kuhatila msayona Munapikisa Munapikisa Yewa nbadimu njirishi edito na saura Njirishi mwa heya vile Njirishi mashana kiku iwa kwa yinji Kutu wana kuma namba yetu kuhuga no Namba za utabuka 081-845-680-793 Zangina kwa mba 081-820-550-621 Zuhuwadi 081-450-680-793 Zangina kwa mba 081-520-550-621 Ngo potu na kulela
1: Ewa
0: Zangina
1: Studio na wenda kenge ya makurandone mayubitho. Maria ko Sun City kwa kupapara iruga na epembo ndiyo mo restaurant. Gwenange ko 081-411-9843. Maria na Karako Sun City kwa kupapara kwa iruga na epembo ndiyo mo restaurant. Gwenange ko 081-411-9843. Joseph kwa kupapara iruga na kutaka misa pembo ndi mo guest house ndi yo kutekera imeno. Gwanangeko 081-367-2356. Joseph na kupapara iruga na kutaka misa pembo ndi mo guest house ndi yo kutekera imeno. Gwanangeko 081-367-2356. Maria kundiyo na kunakushana kwa birua na vya mbawa, ndi pia pamundi. Kubela kwa toa SMS ku 081-394-081-839-4437. Maria kundiyo na kunakushana kwa birua na vya mbawa, ndi pia pamundi. Kwa toa SMS kubela ku 081-839-4437. Kuinu poka guni kwa kupapara iruga na yukaranoa nona ndi yukutaka mesa embo. Kwato ogu gakara embo, kwato ogu gakara po. Ni amkarere po ndi yukarano wakondi membo. Ano guanangeko 081-871-9130 na mnange go 2 years. Queen Pogaguni kwa kupapara kwa iruga na yukarano wanona ndiyo kutaka misa embo kwa togu ugakara po ni amkarere po ndi gukia karano wako ndi gu namnange gu 2 years guanangeko 081-871-9130 Sadrach Morundu kwa kupapara mkado na gono mvura 20-28 ayakareno wanona upira gokupira kwara gokupira ukenya no anona nirugana yukurara popo tuma SMS ku 081-318-086 Sadrach Morundu akupapara mkado na gonumvura 20-28 ayakarenye no anona ukupira kukwara ukupira ukenya ahara gokuhara wanona yukurara popo Nomura 081-318-086 Amy Mosao yemo kwa kupapara kwa irugana Gwanangeko 081-37-14-375 Nomura dange 30 Amy Nakara Mosao yemo kwa kupapara kwa irugana yepembo Ano Gwanangeko 081-37-14-375 Ikare nye yukumene kanomura dange 30

0: Shangongo Magdalena na karamusau yema kupapara ngombe zokuranda zikarenye de magona nomkunda masivi mabure mavanze kaguni tini guanangenye ko 0816152 56 ndimgwa tango tamekere ko shikuna kumoneka shinomora dino kadede narikanya. Nomora 0816536181. Shangongo Magdalena Musawi Yemwana nakupa parangombe zokuranda zonde magona konumkunde dima sivi mabure mavanze kaguni na tini. Guanange ko 0816536181. Hello.
1: Hello.
0: Mayuvito.
1: Marokeni.
0: Amoroke nao.
1: Nawa.
0: Thuana.
1: Yewa.
0: Ao.
1: Nawa. Afinda njana madiviso njiliku kaiso wa sui. Oshi alika na mshika wende atanda kumuframe na njwane kunambei. 081-790-3186. Afinda njana madiviso. Oshi alika na mshika wende atanda kumuframe na njwane kunambei. 081-790-3186.
0: Ewam handu. Ewam. Sido nawenda kenge ama kurandu na kuenda naone mayuvitho kwa ukuruwa nitake oruvethe rurudipo. Fungu na dhitina kuruwa nitha 0612912475 kona shimekaro kutuma SMS ku 6225. Shmuturuan teke ho harube derunom. Hello, kuma yuvitho.
2: Ewam handu konfito.
0: Ewam.
2: Asi onyaka kuru maria kanjini. Kwa tiramo vane korona venye. Yoko amena nonfada mbietu maria na nepemba za mpenya. Ndisi nakufaa go nakufaa oina nyas kongo. Aba pitira komeho notate jas kongo. Awa pitila komeho. Asimkado na gwetu, nga rugani niko kietu mansi, nye kado goro kere movenduka, momapeu, ngura. Yona kwa teramonye vane korona venye si, onkwa zina wakwa ngombe, onkwa guwe wakwa nzadi, onkwa zina kuru wakwa nkora, imwena no wakwa nyime, asinone mwadivire maria na hampenya nepemba, goi na nyafu kongo, mwenye kwa kupuzumke nombili, nona kufo tate jas kongo, mwenye kwa kupuzumke nombili, asika tu sigire momapeu gaga kakapitire. Ano elinyonga menorio nomfa kwa karere mwiza konsindi. Yoku hamena edioroko nehoreko natumtantera mazana zula. Tanuruguru kamo, asionyaka kuru korundu, ndi asimaria kanjimi na kwa teramo vane korona venye, yoko amena nomfa domka dona gwetu Mariana nepemba hamtenya gona kufo ina nyas kongo nota te jas kongo na denye vakpitira komeho yona naku mtantira konye si nomfa dat guana domka dona gwetu okakatu sigire kovendu kamo mape ungura yona kupukururanye onkwa guwe wakwa nzadi onkwa zina wakwa ngombe onkwa zina kuru wakwa nyime no wakwa nkora nangoso no mkwarero gwendi asi gwaneni mbudi ozosi mkadona gwetu katusigire ano elinyonga meno kwa karere monsindi yoku hamene dioroko nehoreko natumtantera mwaza mazula ewa mpandu
0: ewa Dio nangenda kenge ya makurando mayuvitho audio tunakuenda nao. Regina kondama kwa kupapara iruga na yukarano wano na mpili yukomba komba. Ikarenye kumeneka numura 0814683460. Regina na karamu sawi mwa na kupapara kwa iruga na yo

0: 0732-99787 kwa Pastor Dieve. Shupo adiu hapiture, mkafumwana hapiture ku hamwe na sharukwe. Shi kwa namshuri thereke ho pa wimpi. Athire mwake fungu na dhendi mthauto tho. Ngeshi unashana kuwa na fungu na oye. Fungu na keho kwa mka dikuto Dieve. Ndi Pastor Dieve. Kuna umoradhi no. 0813299787. Ngeshi oye fungu na yo. Wakona keho kufungwe na kom. Halo, kuma yu vitho?
1: Halo.
0: Tunamtambra?
1: Kuna samarondu na papara kwa hiru gana kini. Niki karele nke okumu ya karele na watiku. Gwana nko 081-33-51-700. Kuna sana karamorundu na papara kwa hiru gana kini. Niki karele nke okumu ya karele na watiku. Gwana nko
0: 83-51-700. Ewa. Sidona wenda kengi ama mayubitho. Hodi na kuenda nao kukuruwa nitha. Ruvetheru no tape mayubitho tu. Halo, kumayubitho.
2: Halo. Kumayubitho.
0: Tunamtambura.
2: Kanya mesinga akara kwa matende naga wa madizo kwa teramo mama nyaru andu kalazu mbanzele mugara kwa ujaru andu ndia ziwanez korea rumingu wakati jire mosonda yonye waku zikidanye wa nekoro kwa upangali wanao mama kwa faranga nguru yano kuhida porupara Kujani ngo soko, ano kukachina kaji, yonami yuma karukachina kachoko, ano kuiza mpahu yema, wandama, wakakote, wakotwa karapesinya, ndiwe nyokwasi, wama jaru anduka tukire mosonda, ano nompawa kaire papa kumatende, mboya nakupa mama miyore. Ano Onumara kwa nakonyo uvera, kura mtu kwa nene kwa 081-68-001-518. Number 081-68-001-518. Ano yukwa mako yeo diwa roko na yeo roko ya sumbina kipo kwa maga magula. Ndega vayi rongi kina anawo. Gano mudu ukeni mudu ya wikwani tuya lipati ere. Banuna wanuna uri kipa karapo kipuma mpembo. Andu hili.
0: Ewa. Duna ngenda kenge ya makurando ma yuvitho. Duna kenda anao kukuruwa ntake horve dheru no rudipo. Nane Mary ameenduka kwa papara nzugo zonene zo kuhira marukanda gwendi One Nation ushitenda Babylon gwanangeko 0814263936 Vero nakara muwiza wandunom na kupapara iruga na yokara nwanona ndiyo komba komba gwanangeko 0816941705 Vero nakara munduno kwa kupapara kwa iruga na iyo karano wano na ndiyo komba komba Gwanangeko 0816941705 Shime dinoru vede makurandatunu kuenda nao kengenone mayubitho kukuruwa nitake honru vede oru dipo

0: Hello, kumayuvitho.
1: Hello.
0: Tunamtambura mayuvitho.
1: Ntito. Mezi upo mkunda kwa para, kwa papara ko irugana. Ayo ikare nye yokunga wale mbo. Ikare epoloji, ndiyo poka washi. Irugana na irugana nare. Tani irugana sa ikoro esa. Kili okura ndesa mombaha ikare nkenye mbo. Nango nambe zinye. 0816942535. Asimesi upo mkunda kwa para. Aparako irugana ikare okunge mbo yokara popo ndio mo tax shop ndio usikiliti irugana nare nakara na udivi ikare mwanke nye zidoro pandinke kuya amene wanango namba nye 0816942535 madi iso gawari kwa asi kwa kwatera mo tama zange France aparako irugana yokono farama gaidi ya manga darate iwarekere ne kochuarongo ikandisho kuina kwanke is farama kwa kwa nako nambezi 081-67-12-872 namba 081-67-12-872 tuapandula kwa madi iso nane
0: hewa ndio nakuenda kenge ama kurando ma yuvitho audio tunake kuna kuenda nao kenge no o kuruwa natakiru vede oru dipo tutape mayuvitho 2.

0: Hello, kuma yu vitom.
1: Halo?
0: Mukwatakane?
1: Ni wameta?
0: Meta nao, mutu kwatakane ne?
1: Yaro. Ya panya medivingi bena tinakara pomkunda kwa masiwi. Kwa gama diso. Kwa kwetu wakara pomasiwi roadblock. Nasi ukuwa rasi se kwa kuzwa madini soko. Wanikolo. Walikuwa kuteta ichi hena mo mambo ndi mono yari sideni. Yumwa kuzamuka zukumine hena kustaura. Tani ruguru kamo. Apanya meliwingi bena tinakara pomkunda kwa masiwi. Kwa gama madini soko. Kwa kwetu ne wakara no mambo kakara pepino stawura. Icho yakara mo mambo kenindi ihando yohena mwa kukomba hena. Waka hizo kumina hena kustaura. Se kwa kuzua madini soko, haye kustaura. Ngara pikuwa haera hando ndi plastika ndi iko welewe na yokutawa uka. Seo iko mbo momo membo tupuku ihu kila momo. Anonga kenyo kwa kuzua madini sindiyo kwa kuruka na inungi yokufana ngoso. Haye litambaye kenimbudi, ngamua hizo kumina ihando hena kustaura. Mpandu nani?
0: Ewam.

art nak paparam kaduna gedina kai dinankali konkurenkuru achangerengeko 081 2566 934. Osvard wak paparam kaduna gedina kai dinankali konkurenkuru agwanengeko 081 2566 934. Maria kok paparam kaduna go karanuano nam mokemu akarenye go kurara popo kapsigo kumeneka kubela ko 081 3944 890. Maria kok paparam kaduna go karanuano nam mungu mokemu akarenye go kurara popo kapsigo kumeneka nomora 081 3944 890. Ben Pokaguni kwa kupapara irugana kwa nangeko 081 57 99438. Ben Pokaguni kwa kupapara irugana kwa nangeko 081 57 99438. Shime kuna kumunika shambara ruvethe naruna unatukwa tapo keho nana kumuku uhuro makurandwetu oma yuvitho mutu taterere podo shituwa nembuthi dha kurandako paviri edho kutanga meta dho the worm

Meta yenu ino wato FM wiri ya kutanga. Pano kuna kukama kombudi anakuwarua haingura pole singula. Mhoho nchima nchima ya mbudi. Mapura erwa kwame na shure daunersa antani mavangu wa kudewira vya ukangu kii kawaru dikipaweta. Ndangwe ntidoropa ya katima mlilo ngairu kavitara tavantu wa yuviko unene. Tani ministra wa South Africa wawe ya ukwa wapa ntambo ya ujuni Ronald Lamala kashungu ida mkwamba oralishwene neo liku ima neno virongo opo virongo ya mlikurongo le Afrika vya amba ura kuhame na dimdiru hana paveta. Weno kuna kuwa mango litamu na liambudi. Likuwa nekero lia parlamente kalitame ke omulipangero tanumaru hawakara ukwa hukumwe pa makulito. Watambi dramu kingru la shure dina kuvuko dakushongra unersa antanima vangu wa ukangu kimshurongo. Parliamentary Standing Committee ya makushongo wanachoka antanima kuli tonkara pamwe kaitameke makuyongo ama yuwa mane washana shani njendi tito tanishuru wanashaku kingu ramo mkunome na shinka shino. Mukashpuna oto Merlin Mbakera kambita riaruro makiyongo pa ushuarongo. Uye kata ndashiru haro kwangu ki kuruwa na viamuli unene kumakuli tu hapa ntambo ya shirongo maruha hameni na nche ya kuna hepa kukupakele ra mkuruwa nina kumwe watulite politiki romo ruharuno. Komiti kuna kuita teranga itape vitundu amo kwawe ngai wa nantani manangwiro mukawi amba oranka shimpe mbongare ya nabanche. Katima mlilo town council kai upa matokoro wakuruka vitara tavitatu vantu wafuma na unene vantu apuko yamuru wa shirongo Zambezi. Ministra wakare wawe ukamki ntanunja njwa paparu ndokotora Richard Kamwi ngake nga shitara tashimwe ya shakushpangero wanashimuruku okuno mpanguli wakari wa mshpanga huroko Sylvester Mayinga ngawa mruka shitara tasha soweto posha kare rashpanga shamanga saratasha.

Katima Mlilo. Mrs. Namibia Wakare Happy Ntelamo ngawa mruka shitarata oshosha yendo kupitra shure ya primary ya Greenwell Matongo. Meya Wakatima Mlilo Kabende Kabende kamba mulio wakuruka vitarata watambitira kutambura paveta vantu wapa mndinda ovaruwa na unene muviru wana vyao. Wakuhamitiri mo morongo mumiyaru wakulira wa Mrs. Namibia kuna kukingurura mavango ampo muru wa shirongo omaheke. Vino kuna kuwa nedava wampoya karo na mulio muru wa shirongo okuna kuna kuyita pamwe nkara pamwe mukushangira mpo ntani ukumwe. Wawo kabagwani kire kumwe na wambanderu waherero bahalahadi watu tanikara pamwe ya wabatswana ba Namibia. Munkara pamwe ya waherero kawa neda holy fire tanimpo ya waherero viivito vyayo mumpo ya waherero oiwa purashi ripopero ya kutundira kumpepo ya wadimu. Wano wapa miyaru wakulira shimpe kawa tapa topsko kunkara pamwe ya kukishua shua anekwa kuterera kumbudi ya NBC. Menestra wa South Africa wawe ukwa wapa ntambu ya ujuni Ronald Lamola kashungi da kwame na kushwene na liku imani na virongo opowa amba oradi mutangudi na karopo daktaru kadimurudi hana paveta. Uye shimpe kashungi da wanapolitika mirongo ya Afrika watunde kukuruanta vya kupira kuwapera. Lamola kambi tambunga mnda ya shipara changwa njendi teto ya South Africa kuwa ntunda virongo kuleme na pangesefa upolitika tanueta ya pantambo ya ujuni. Lamola shamba shendi kashideme nene shinenepo kungesefa maudito antunda au ntunda virongo tanuwe ni rihami tiromo vinahepa virongo mulikuu rongo mruwe delariu wale Afrika iyo na manda. Lamola kashungi daukara na shinka maruha karelipo virongo oyoka changurura ashi ukara wakushinta ruha rao politika. Mbunga Human Rights Defenders Network Sierra Leone HRDNSL kayamba shinka kwame na makuyuvu wa Sierra Leone kumuna United States mkutambura o watuma watunde panja shirongo kutundira kuvirongo ya kutokero wa Afrika. Mumapukuru wakuru wa mbudi HRDNSL kaitandashi iliwapa yiko kuna hamene mwinka ya winene munda ya veta ya untu wa mtu veta ya wachua yuki tanili jiromo liyao na nkondo wa untu wa mtu murua hameni mwirongo ya Afrika. Mbunga HRDNSL kaitandashi lipangero shimpe kapili ya tapa mapukuru kumbunga kuhame na vitiki tamo ya makuyuvo ukaru waweta kuhame na wachua yuki ndi mapopero anakaropo kukwawo wawo murwedi rokara musira lion. Shiamba kashitandashi wantu warenke eramo kufuranga wakugwane kire na udito wakuwa gaunu na kulikoro ntani kubakisha. HRDNSL shimpe kaita pavinka kwame na shponga mkubiuka na lipopero wachwayo kikubirongo yao. Mumayu wa rombida mwedu wankuru kudumo Sierra Leone choshirongo shakoba kuwana wachwayo kiwatuma watunde ku US wakaro wao wantundiro yao na mvarera wa Senegal, Ghana, Guinea, tani Nigeria. US karu wana muhomo waupe wa muwiri kutuma wa Iran na kuruwame na mavango aviru ita vyavinene a Irani taniwikepa kabikamba darong pingane na muyu kwa mina. Mchiamba US Central Command katandashi muhomo kawa uruwa na mkukupopera tanikuwa tulitapo mkupopera wa

kavita babo kuchirwe batuli tapo bakavita ba Iran. Mutapi nkango wa Central Command Captain Tim Hawkins katanda shim bakavita ba US kuna kutwikira mukupopera bakavita babo murwedo rakushaya kitapo vita pakati ka birongo ino bibiri. Iran shimpe kapika kumburako kumuhomo wa US. Murukuru wa muhomo kamchango wali pangiro ya US Marco Rubio katandashi makuyuvo shimpe kwa kara hepero ntanamu kubiyamba na mchi muwiri pakati ka Iran wa kosho na niwendi wa kuwiru tanu menestra wawi ya mdaya shirongo tanikuru menestra wakata mkuhuli tambudi kuna kuyukuruka nchima nchima ya mbudi. Mapura yero wa kwame na shure dauner santanima vangu wa kudewira ya ukanguki kawa arudiki paveta. Ndangu intidoro pe katima mlilo ngairu kavitara tavantu wa yuviko unene. Tanministra wa South Africa wa ya ukwa wapa ntambo ya ujuni Ronald Lamala kashungi damu kuamba oralishwe neno liku ima neno virongo opo virongo vya mlikuro ngole Afrika viamba orali litaru kodi murudi hana paveta. Paul Paura wambudi kumkatera nchima nchima ya mbudi ya pantambu ya ujuni kushitengu ko paviri ya uviri mnatere mbudi kumuna kuyuva oyu ya kunyunga nyungo mshirongo rambangako na panje ya shirongo tukondawele nilikuwa mwletu ujuni wa ntantani.

0: Metam terere yom hakwa ya mebeli na tremo na kumtambara kuma kurandwe tu au yeu nom. Diare rone uwadi mayuwa makumi ima wadi nukuwa kono defocho ka ondaka. Dikuru pemba mwakoma yovi mawadi no makumi ima wadi nukuwa kono ofochi mbana ka petharo vede. Tuna tukatame kenu mtaro kutanga kupitira makurandwe tu au yeu nom. Kwa karanga makurando kushwari rakuministiri dhoyo unjimi. Hakara keshi o kukanda na imuna kumahambo kuchakachaka kutura kukionu mahamba era kenge mapadhi no kanwa no diheke. Mukabango ditokera hadi numa kurando ana kuyenda akahoko ke mumtara uyam. Mukayuwa kukeshi ngepidi hana kurongathana nonyi hana kutaterera ko hanjimi. Mukadikuto Felix nime shwaerera ke upambereo dho mkure nkuru. Kuna kuenda katape ko mbudhi dhino, muthi kufureka po fochi na Julieta kapeka.
1: Ero, asi, me inakwara kupita mtu punye, kudivise ngano programa zetu zokuwe ndwa no ngombe, umzi na skama, kwa kara nyizo kana no kakondo, kono ngombe, nimwena no vendwa zo kapunga, tani vendwa zo imbwa no mbisi, ze heke, na zo kagenda kumwe na zezo no ngombe, Hani mvongwa no kukatura nye imbiri ngwa. Mumazua 15 ka June. Mazua 15 ka June. Kwejo kutuwa yuka mvora zezi. Wendo wazo kuwe ndo nungombe tazka tameka. Hala kweruguru kanawa. Mumazua 15 ka June. Kwejo kutuwa yuka mvora zezi. Wendo wazo kuwe ndo nungombe. Tazika tameka ano kwa kawendo wanye nungombe kwa mkisi go kana no kakondo igotuwa katintika kana no kakondo kapunga imwena no katura imbilingwa

katika tinti kakanano kakondo kapunga no katuranyi indilingwa anoyendo ze heki ipoena na zonga zikakara zikuwa kazuwe ndo nye kuyimbwa na indisi koko kumanga moroweze nye rui zaka genda wendo za makombe inki nye tuwa kandindira nye kwa wiki wano ngombe etuwa kubura kandindira no manga detu tuwa epanye kudiyu kiseni no manga tuwa epa kudiyu kiseni edaka rasu waleda gota gota ndi waleda teka ndi waleda zunguruka tuwa epanye kumanga manga ko ngumbu zo kondera no ngombe tuwa epa kuziyu kiseni tuzi sape zikore mora no ngombe ngesi da nete kumona megango ndi nyingi tupio kudanesa adi nyagere teneza aduka ngoso za mesa wendwa ngoso za mesa ya na wale sindiringwa nsene asku sindiringwa ya kare nye hepe rwasi natu wenye tuwa etuwa kanoka gira koko no manga detu ipotu roma romeko papa roweze sinte kwa ruji iyo naku idirishira neina noruweze ipo natu wenye no mkunda natu wenye kutame kiroko da atame kere dogoro koko natu kahuri sira tuli wapa ikire ni nungombe duwake ya kwa teru mono hampo ndi mono manga damu etu ya karewe nye heperu nyastuwa hepa kuli wapa ikire ni kombinga zo imbiringwa mtante ezimbu ditua gusa kuhudi sanare astu stambe nungombe detu na hugu harapana kuyunga ne inange siyasi nungombe nadi nyezi zisa doa distamba ya kara ininki yeyua tani naika hafesa anandi mawanzi imomvongwa numberewa mora nongombe dagwa nasi didiriko asinani darie mora stamba sinakarako mane inako kidisanyi ngano noruweze osenisi mpeto apirire kustamba nongombe uweze ngano koruri nye dogoro mazua 15 ya paza kavare kavendwa osengato akambadara ni ugware iruga na yomo mapiana yongesi kwa kusesupa ndi inasesupa nare ngano tatugwana kwenye uruwezo rukua peka ino ngombe detu senya sistamba kwa situlire kwa reyo saa kudongonoka ilo simpe uruwezo roro kubura kusuwa peka iposimone keku yukilira kapisi tiyari pata nehena noana mbere wa saa yeo so stamba ngano YA marozo YA kutupo kwa na kuzimona oina nayo taikareta na mpata donozi donozi nyeyo wapo yoyo tupasu watu divisa noroweze ngesi tatu yukisa nye ininke yetu nongombe nadi nye diwa stamba tati agwa na imbiringwa imbiringwa ko iliko mberewa tati agwa na nadi nye imbiringwa sinye tupo stamba ko ano nongombe dakara nye makwedi hambu mwikandise idoto kubura nye kutura stamba tunakara mwondazo makwedi hambu mwenesi nature mekereno nongombe ndi itana yetu ina ustambe ntupu tononkadi ndi wazinye wado ambo na zinyanga na nazi atengura kwa kuvembera kombinganye zokure tanongombe kwa manga ikarasa distamba ndika pwa distamba nongombe nadi nye da hepa kuwiza kwa manga opo kombinga zo wendo tinjiko tati ya guwana na zinye wendo tinjiko tuwa hasili keni nongombe asa hawe dange kapta diziko mora kwa tostamba kutupo gwana ihuyungo yo nongombe nadi nye diwize komanga ipo dia gwani lendo atindiko programa kwa skama nyengesi mumazua 15 ga June 2026 team 1 kwa karose nono team koka wango west kwa karano team 6 ano team 1 ga zitamekeranyi po masiri team 2 ta uiza po nguangwa number 1 team 3 po matende team 4 po sgone team 5 po silara ano team 6 po sindi imozaa karangoso programa ezo alimu etupolio momo mamazoa 15 masivi nguangwa number 1 matende sgone silara ani sindi mazoa 16 team 1 po zili nye po kaira ira ano team 2 nguangwa number 2 sinzogoro damade siwara simpe kasivi ani manyondo siwara

0: kwa karanye mazua gavari mazua 15 na mazua 16 na mazua 17 uturi na kazaza kondo tia halili pump samasira kani masiro mazua 18 gajun uturi pompini mkutu halili karangana ndara kani muvevi na mazua 19 uturinye pompini mukundu bunya dudu gwagi kani muvevi tuike sina soku kwa mako na harako resaidike izali tuputanko podiliezi kwa setu wako zua agamazua nsene kaputuaga kwa taka nanawa tutone nisi mpeipo watu didi ikendiva tutantere nawa mazua kukui ukiliraga gana tumbura ipo tu kwa taka nanawa sike saovali mo 22 June uturinye na utova mayenzere na mawambi konke Mbome Kampupu mo 23 June Oturi Otandu Mazwa Kambumbu Mkeke Petro Ekuri Nyege mo 24 Turi Porupara Mazwa Kani Sinono Ezu Ali Mwetupu Mazwa na Sinono Ezu Ali Mwetupu Motimtu Aho Kana Nyipo Mazwa Na Wamana Tawuja Po Sinono ndi kuranga kuzera ipirure kwa matupunye makuru gano rezo aveni azwa kani sinono timsiringa zukarapo marema ano timfosi mpepo mkeke tetondoro mazwa gala lina po P3 kani mo 24 timfaifu mo 24 uziri po yusu ano timsiksi posumwege mo 25 timwan poziri Ukakoro, timtu, ponzinze, timsiri, ponziri kwa mare makopa, kahenge, tengu, hanti msikstaz kamane serani, ukakua, ndi wini. Mo 26, timuan poziri porpeho, timtu po mchokocho, timsiri po suudiva, timfo kakuro, timfaifu kankudi, timsiksi katope number one. Anomo 27, imotoa turanye musese zelike imuanu gazizapo musese zelike mo 27 June izo ambara programo zodogoro ozozo hivi ke hivi baritu kuna aresa programa simpe zari mangera programa simpe zari mangera tatu chumangoro ngoso goro poponatu karomo kera tuka tengure nye kwa dodo numukunda kwa diri kutumba gora simpe Tene nati ya zuvanya si programa wa zara Nye mkunda gwetu uka tuwa guzuvu Kwa wale kwa likunda mkandite Nye patupu Tuwa lepanyi kutoni na usimbu kwa mbele Wasaye wa kwetu Ose mkunda gwetu manga zetu Tukapuna zuvu po Azoe zuwa kepo watu di Watu di jike na usimbu simbu
1: Siruga neno kumwe mwa hepa bantu mwana mkunda hipwasi siruga na sosika sike mota wa kora na ugwara sipo hiro imo guwani kira na maudigu bantu wakasika po ndi waruga ni wakasika po vamo isimpe kapiwa ya siki ndi warete nongombe Siruga neno kumwe ngape mwa hepa
0: kwa ndi ndiranyi waweki uimu na name nye tukakari niko manga na yaku ningasi wakwetu wa ya siki Ose tango tatuara nongombe tukarise wali apanatuka tengu rantani nati ya dukisa komanga inakarita udibrunzi unzi kwa kandindira natu wenye seta tuzikomanga zemiru veze roro ngura ngura natu wenye tukarikwate semiku tinda nongombe diwilire mumanga ipo nambiru waru gane usimbu nose tumane tutunde nipo natu wenye ruweze rokulifana kapinatu vura kandindira nyi munga nazi nyeza apu nye mtu gumwe tupuka pia nare tasi tudiwa mdindire iki kapuna ikatuto wala unene ikare kukoro haru eni onenyamu eni wakweki uimuna ndi koro haru mbele kapia ito wala unene wandi ndire mtu gumwe tupu ugadi likureta nungoda dendi na uruwezo ano koro haru kusinga nungombe wakwe
1: koro haru kusinga nungombe
0: ina tambaye tupasi noka guanavamwe tawa lisingi sawari kwate sewatu wale mwamanga nye wamwe nseetupu dendi da ulire moda apu nganu aduke tupu azeko alidima rasi dendi ya

da ulire mwa kwa mpatesako kutuduwa kwa uda kuiza kwenye matadiduka kwa inakati ya itogara yutuwa haranga no kasesu pika ipotumane no usimbu simbu ameo.

0: Na heta kutuwa na mungu bedange po mchoko cho. Mwaka nne sere ponzizi. Sena nimesa kwa mchoko cho. Ngoso ntu dinga ndisi nga nidi duare kwa marema. Mwaka kukuliki nani mwaka gwani nozo endo. Ya karare hepero nyasi natu yenye tuwize ni popo po pepi. Setu amese zivendo angese zivendo kwa genda rumu etupu mumbura. Setu azumesa. Apangatu za kumbere wasu wa yetamba atirozo sumbiri mguwa ndizo kura ndisi. Wana mbele wasu nge simu etupunga wa Ruganda. Tawa tu turanyi po restriction. Ngura nazi nyeka mga tura ndesa. Dugoro nga tika gwanedo nongombe wendo chinjiko. Tapisi yotuwa harango wana mbele wa. Ose kwa haram. Tuwapeke nongombe detu. Tukanda mepwe dino mkisi watu walapwe pangi rosi. Kegumu gaweka nongombe mwana Namibia. Nongombe dezi da epaku ditinjika kwa gugu mkisi. Mwana gumkisi gugu akarasi. Gugu mdona kwa nongombe. Agwagu pata marande siro. Tuwa epaku gutinjika. Nga nongombe nadi nye kwa kudaka wala. Nambili nga kwa aduka kuzitida waka zire tipozi ya gwanezo wendo. Iyo irwa menore tu ori. Ipasi mosurongo setu. Ogo mkisi tuguzu vile na kopeki. Kuhirungu na yo peke koko guwa kara. Kapisi gia tugumena nose. Iyo irwa menore ori. Makura nyose wa nandima setu ituanye mtue. Ikarengwendi iruga na yetu nose. Momi ya akara iruga na yana mberewa. Yoku ditinchika. Woseta ikara kwenye iruga na etu yoku ninkasi biyasi kekomanga. Ngano iruga na etu taiziko meo, ngano iruga na etu taiwapa.
1: Ya wale kugusa kona guwa rasi tome ya tintike nye uwera o huwekondo nokana imotupu nokapunga monongombe. Na guwa rasi kuvura ikarasi wa wanambere wa wetu opuwa wa wiza taa ya wendoa. Vama kuningi kuvura ikarasi wale muamana nosiruo. Kwa kara mpito zina zukuningasi wale wanandima wetu wakara kono mapuro kuhamena. Mauwera gamwe ogwaga horoka muimuna yetu mkuninga sumu mapeko maro. Pakara mpito zokuwa nikasi tomo wapeko marongo
0: unene nji oyo iyo ati ndindire kwa nkenye vendo senya si vendo za pu unene ya turugano usiwa nandima kuhara kutengura kupeni gemba pira zange tanziko kembo aa ngano tatu ndindire vendo za pu na tuwenye tuwa manako vendo nongombe do tunataka zako makura tatengura nye kwa nambere wovaya vendo po kenye puro tu akara na leo sinetu pu e puro lina hamene kono ngombe kapisi mawera geliki ikareyo stamba ikareyo sinki natu lina e puro lina lea ningasi tarifu mina na mpia senga nza kombero alio nganika pura ulipura popo makura tatubana mafato rogae senya sino ngombe kwa akara na mawera ndi kombo ndi mua ndi inkyo yu akara na mawera naro ilo ruvezi roro rukuga ugo mapuro sio kwetu umu sinyongo sange makara no mkisi nogu ndi liko yongandi ya kumone kamo nyekapi mina kubiwa suvera msingi ngapi mnambura kukua fangei po imuna yangeze komeo mapuro nage nyege naka gandi indira kukumanga kanihe nama na mberewa aoku gawa marongo kuku hame na kudono mkisi wa atintike lio liezula ya tameke na yasi nina kwa atintike kana noka kondo vera msingi kapunga wera msinge na inye ina kuharaka ifatura popo porwezi yoronfenya kwa amano wezi iyo tuwa kuwa kora ngedera simpe hena si se tulikwate seni usimbu ipotuwe ndwe usimbu tatika guanakoru narwezi rukufana ngosu na ipotuka mfatiri iremo yoku hameno yotu arugana iponone mka guaneko mpito simpe hena zokupura ilimwe hena imwa hara kudiva yoku hamena kombele wazonganga imu
1: mara mokukwama siri bantu wetu kuisikisa mu ndi wale inge mwa dimbura po mwana ndima wetu
0: ntanti kunyara koveri wa maisikisa mu kapuna ni kunduruka koveri wa maisikisa mu waikarira sinka tani awaifumina sini gwana mpito zokufana ngesi na hepa kupura ipo wafa tulirengeni izuve ii koveri wa maisikisa mu nyesinzisa owe na na huyunga si aoko haratupu kuwendwesa senya na mana kuwendwesa makura ngano hazeko tupu kembo ipaka guaneko inkai mwe inayopeke inayo imwe aitu retere nose nabrio hara kufaturura oguno ifatulira igia pili mora ogo hara kufaturira agia natundupa na zinari yutukuna kuwa korangeda siwa kwetu tukarani po nyamwetu wetuwa korangeda unene po wanafara mawe na oka

0: ne tutandira kwasinge yahoroka neina ina kuhafesa po
1: watu tubuwe mona
0: asinga pihewa asinge ina kuhafesa neina
1: nahafa tubuwe
0: aha mpete towe kuhafa tupo kwelike kapsi na yuku ningasi aye tudi wakurandere yuma tani nyeno hafa po wewe kuhafa tupo kwelike yaro makura wakahi wakona wakwene ni kwa kupura kena wa kupura kena asi ngapi mgao wapira kukara mtu seta karanya mtu kukara nombili no wakwao tudiga hepa kuruga na inke ndiga hepa kukara morupe msinge
1: kupakira mbili wa unyoi
0: tudiga hepa kupakira mbili wa kwao kuwapa kono njanse nzara wa kuzuwa aha okay ntani ngapi mgao wapera kuyu ngano wa kwao nseta karamtugo mbili no wa kwao
1: kamba na sehoro
0: kuyu ngane haro awe mpanduka hewa karapona wa
1: hewa
0: bye bye bye bye aseko amba na shihoro ai wakahewa ni uguware kuna kupura kena no kulirongera moyuma mwa kwenene o wana kulihame sarameri kwamo asi se to kara imtugwe na kukara si imtugwe kara no mbili no wakwao tudi ono hepa ye kara mtugwe na kukuyungane haro no wakweneni mezui mwahepa eko moneka mo nditunda mo eharo oyoku yunga ndirupe roku yunga no wakweneni rukare rupe roruwa rukarasi kwa kulikidasi moge eharo lya karamo nikasungwendi to wiza musimpewa kupitira ko 255623 hello
2: Hello.
0: Hello. Ngapi?
2: Na. Ole.
0: Nami ni muwa watupo. Ano wehewe?
2: Yeah.
0: Asi wike ngapi ya hupu kwa sisure spaturu kewa. Papukurura kusi wakweni. Mwere wame wale kwa kugaza rasi simpe kwedi. Aha, kusanze kazi ntantane mtengure kosure. Ngapi mokuli zuwa?
2: Uwawa.
0: Uwawa tupu, onui hafere, yuka hingira mkondwa rongero, awena wangoso. Anote to kara mtuko kara nombili no wakwene, ni momtupu ya karasi ya pa nomtengura kosure oko. Amisi mbunga nomkagwanako. Makura onohepa yuka kara mtuko kara nombili no wakwene ni... Kara na wangu ndi ngapi na wana wewa ipuka reno mbili nao
2: kara
0: mpaha asi kukara ngapi
2: pahafa
0: kuhafa kusanze kasi okare ye mnona kwena kukara si owe kuzora kana tupuno wakweneni kapsi mkweni taku uyungisa owe kapi unu kumlimburura na inye tupungoso ntani ngapi enu mia wapera kukara tseto kara nombili no wakwe nini
2: mkatungu wabdana uka
0: tumtana uka tupu mkedizo pampora ntani
2: yelike nadia
0: yelike tupu kudioro kako awoniki na waka hewa kwa hiyo wizamo karapo na wa
2: ya
0: bye
2: bye
0: alright Yaro, asi aye wakahewa ke ya pano mdana ukeni no wakwene ni koko tupu kudibili sasi mpora pozili nke ya panse toka na mtugu ina kukara sigo kara numbili no wakwao ke ya pato mdana ukaimu nke dizo ngwazo kuwapera no kareka pompora poka chikeni kenye apa zini hena simpe tutu ikire kuzogera Wizeni mwa kupitira kutu 255

0: kuna kukunga embo. Mwara wakuru unaka watundu potanko. Okay. Awenda wango sohewa. Nayo iruga newa. Mwara wamwe. Tupuna watunda mongesi wakuru una. Awenda wopere. Wazi wakadana uke. Mwaningi na waku imu akara membo. Mkunge. Ningi na inye ya akaramu. Makura. Tutantera kwasi. Asingapi mgao wapera mtu kukara. Ntsega hepa ya ukara mtu gombili lo wakwao. Tudiga hepa kukara. Kwinti ngapi wa. Arugana inke. Tudiworoke sasi.
1: Dana ukana wano wakwao.
0: Dana ukana wakwao na wa. Kwato ina yuku ningasi ntudi warwa nepo tudi. Kwato kurwana. Okay. Ntani?
1: Karanu wakwa wano mbili.
0: Kuyunga tupuna wana wa. Kubawa tera. Ntani inke henewa.
1: Ntani kuomba singi samu kwenda no sikusa.
0: Aha. Kwatu ina yuku ninga sikusa singi samu kweni kono nkondo hena. Kapia wapa. Awe mpando kahewa kwa wizamo. Wakahewa kwa na kwene ni walironge reko yumakoge. Makura kubura utudimbire po karusumo ye. Mora ruweze watu sigipo. Kubura utudimbire po karusumo. Yaro.
1: Kwa

Oh yes, pandu kahewa, kono ningi nawa, kuyo wiza mmeri kwamo, ano otu dilele po hena. Rubeza ratu sigipo kahewa. Gatu patu puye mpito skando sakwa mako. Ala tundu pupungudi, aye mbili tupu wakahewa, rubeza ratu sigipo. Tunayasike niko uhura weri kwamo letulio wakahewa kona. Eri kwa mwuri ya karami piti siro liange ya meka umeze ni Sarafina Njamba. Asi aye ni uguware koge uweka hiwa ukara koradio nukupura kina na wano kwa tegano. E ina pitire monzo gira ni uguware ono kwa tegano. E ina pitire mo asi ngapi mgawa pera mtukara. Sina si tokara mtugu na kukara si mtugu kara no mbili no wa kwenini. Aka hewa kona kwenini wa itumba gura nainye. Nisi tokara ya mtugu kuyungane haro no wa kwenini. Tokara mtugu kara si. Aye, so hara ya sininge ya misi koko saye kuhundira. Hapsi kuzatikutoka nyangu rasaye sininge sa mkweni. Ngoso kapi ya wapa. Ano wa kwenini tse kwa kurwana. Koko tupunye kudiwili sasi owe ngoso. Tukare kapo mbili, towa gaunu na kutulisa po mbili. Asi mwe ya wapera ngoso, asi aye ya karamulio, karamtugu karano mbili, no wakweneni. Tukara tupu mtugu na kukara siku kusura gana no wakweneni. Indi mwina wahuyunga wakahewa kwa na wakweneni, asi upoe po kadana ukopo, mdana ukaye nawa. Kapsi na yeye yuko ninga hena tango mareta po hena imwe yuko

nika se lokore ka mninge se morwane ndi mlinyenge poena aye kapia wapa asiva kahewa ngato mkara yeva kahewa kuna ukara no mbili mkurehena na songororo iwa unene ko karangoso mwaninki na wava kahewa kwe imna karako radio ngatu kwa nakere na simpe neri kwa mwili skando so kwa mako kakotopo kulikunga kakotopo ina simpe kukara kuna kuliwapa ikira kukatenga ukakono sure kapiono diwara saji kahewa apangesi aye kubura kubaru ratupu saye mazua siganga pigahu puko kakumwali diwara saye wa kahewa kutupuko ina yukuni kasi kahewa kurara kapinduka aye wili zoa mbundatu aa kutupuko ina yukarangoso kakotupuko liwapa ikira murasi wiki so kahewa kuna kubandindira waka kare monongkondo arongero karen ponawa wakahewa baba.

Hino watu FM hawiri ya utatu kuna kwa mako nchima nchima ya mbudi anakuwa rura Erwin Bambo Ndonga. Mbae kuna kara pali wango mukara mumarumba tano tani muka kuhamitira kakara li wango liawa dinguli. Umuona mbele oo wanapongo mdoropa mumakuyongo au dinguli. Mbunga ya Namibia Revenue Agency kuna kara mulikturomo liaka tulitapo liendito lia kuwapera. Lipangiro lia Ghana kuna katulitapo ugwane kiro wakuhova mshirongo pa kompyuta muka tulitapo mbatiro ya visa ya mokoko kwa keuno mo Afrika wana karo namba pira ya muruyendo. Uganda anawane kiwirapo taiwiri owe anapame kiwa uwera wa Ebola umupawe no shuwaro kuna kara pa tambiri mshirongo shinya. Presidente Basuri Dumaye Faye anatumbu Amadu Almino Lo akare nkuru menestera. Yinya kuna kara nchima nchima ya mbudi kumukatera kumbudi mdima mpawiri yaune mamuno muwato FM.

Ya ros tengo ko sosiwa preke ni kokara po suruesi tunaya kwana kreni ke likwa moletu le batinkantu erikwa molia kara me pitisiro lyange ame Sarafina Njamba ano homo natka zokereni momneni kwa mena stwa ese tunakuya tamika na soko stengo sanaina merikwa mo lio batinkantu ano kagoza stwa tudi mautano sene kutupuko yongandi e nga ililimba po Unoningi ndawa mpreke niko kwara kwi unukara kwa radio kwa kutupuka manguru kama ukareta mama gano geni aga mna kara kwa nago makuninga si stambo sili kwa mo skare ku naku sika mo. Sivike si kuna kuzatuka taru restwa esi sunaha mene kwi tuna kutumbura si eharo no itumbu kiro. Oso iso stwa esi tuna kiatamikera so mezua ili ya neina. Eli liakarasi mazua norumbali na hambomwe kwedi kwa kutumunkuru eli malemwe wigavali na norumbali na ntazimwe. Tatuzi tukataru ure mmneni kuhame na eharo tani hitumbukiro mukadibili sasi wadinkantu wetu ni awa wanakara meharo na wanagaza darakwili la meharo ndigusa matokoro kukuningasi apangesi aye. Ani wilire meharo nogwina mkwete tungandi wakare kuna kuikwate ganwa si itumbukiro ya karako ano kuna kuliwapa ikirae siki sama itumbukiro ya tumbukira mkninga si mkare meharo ano nilikwata ganoli na liakara si liewa ndi kapi unoliwapa ikire ya kara hepero mkninga si tukare ku na kukareta momagano aga tunakarako na go mgavi megana kwetu mostwase tu kuna karagu yetu mpiti sili go pampepo apostle shinga nobert mkuwe kutunzi la kongereka za faith bible church wana waka huyunga kumenoseko stengwe sanena konye mazoruweze mamtubadu ininga ningeni ano mokatuzira mo ngo mgavi magano kwetu mostwa Mokutame kastwa na inatatu zitanko tuka lipeni komagano. Moka taru rasi inke na wanawa eitu na tamba. Tsini tatu yunga ye kuhame na erikuwa takano liewa meharo. Asi inke eitu na tamba. Tsini tatu yunga ye kuhame na erikuwa takano liewa meharo. Noka taru rako ya nasimpe ko idiwi lisoyo kulisiga siga ndi iliki disoyo kulisiga siga ei ailiki dasi ae wakwili tuwa wakara miharo wa kwa kara nilikuwa takano liewa miharo olio wanakara kuhili kona mpo imwe ei aigawanyi sinasiliki diso sinasu kunigasi ae wakwili tuwa wakara miharo kuna kara nilikuwa takano liewa likuwa pera Me haro. Nimpe kwe kamsika pa usupi ruwezi urumna kuliwapa ikira moka wizamo. Akura ke sinya kwenye kamsika ntengure mokia mzegulira pitom.

tirongo takupita kuvili zetu zone 3 eri kwa malewa tinkantwira tinakuenda nalio kwakutipuye kuruganisa mpita makuizamo kupitira ku 255623 ano simphena kuvura kupitira ku 0811437788 ano kwaita se tinakuizamo pachangwa kwakutipukuirugana ngoso kapitina mzedulira ponze wizeni mokutuma tupuye mbudi ko 63225 tazimwe mbali ntano kwetu sitina kuruganisa mpito zo pachangwa asi hinke eituna tamba ntine tatu yunga kuhame na eri kwa takanolie wa meharo hinke eituna tamba ntine tatu yunga kuhame na eri kwa takanolie wa meharo ano hiliki diso msinke ailiki dana wana wasi wa kwete tuawa kwa akara niri kwa takanule wa meharo yao inke aigawa yesina siliki diso soku ningasi ai wakwite toa wa meharo ili wakara kuna kumone kamo ili kwa takanule wa wizeni mo ipo tulipeni kumagano momtupia wapera kwa wakara si kuna kupura kina nostambo soku kwa na moyuma eina iwa kwafa momnene ngano na wabura ku gwana moyuma. Tuzeni ya turuga nesempito, tulipeni kwa magano, mwamtupu ya wapera, ano konyima zoru weze, ntani ya natukapura kinini kwa mgenda kwetu, ogo anakara guhetu, aposo shinga nobat mkowe.

kwakatopokweni ikoti na kundiendera makuruganisa mpito tititamba ikeni momtupu ati ningani nkeni kwakatopo kuruganisa mpito makuizamo 255623 hizofunguna kupitira hena ko 08114 ano pachangwa ko 6225 asi inke tunatamba ntsene tatu yunga kwame na ili kwatakanolie wa meharo kwa wakara meharo wakare kuna kuikwata igano na wana wasi tseta yunga si wakwete to wakara meharo kwa wakara ili kwatakanolie wa wakare kuna kuidiwa na wana wasi inke eya kusanzeka na wana kugaza dara kuhili la mwe meharo na waiku atehena igano asi inke eya kusanzeka nseta huyunga siwa kwete to wakara meharo kuna karaneli kwa takano liwa mpito pozili kukotupu kweni kutuna kundiendira mboku izamo kupitara kutu 55623 ndiko 08114 888 Paro pero SMS ko 6225.

0: Watu FM. Meta zeno ne.
1: Ngapi yoko?
0: Tuwa walika, onengapi yoko?
1: Unafetu wa wawam.
0: Yaro.
1: Ngapi mufetu kama kwa kumpika kwa uzamu yoko ete kia tukuwe
0: meta. Awe mwaniki na waku imu wa uzamu.
1: Yaro.
0: Aso stuwa esomo suwike si. Aso kuna hamene. Keharo ntani itumbu kiro. Makura neina yotua hara yekutaro urasi inke itu natamba nse tatu huyunga yekuhame na eli kwa takanolie wame haro vantuwa huyunga siwa kwete towo kwa akara neli kwa takanolie wame haro inke ya kusanseka
1: ok
0: hati
1: kete kero kukatiki
0: iya ro
1: yene yene
0: kwa
1: takanolie wa mufa mjiworo
0: iya
1: standard kama ya wale watu wane wakaroti waku kwane kera ni watu nga mungi kama ya ndi watu ingira kumwe ni wakara shiruo makura kapize nda waku wane na kapiwa mwona kewi mwesi wale wala shingi ke ndi wale ya kuhame na wale wana tangu na ndi watu ingira nda waku wane na kapiwa mwona kewi no Tandashi choshi ned, choshi nagu ned, choshi vantu vano, ndawaku wana kwa tuwe kamo na vishoro kuyangani. Ya, vantu kumucha angurasha, waje mwaka mbili mitatu vano vantu ne ndatamo na tu, waite vantu njiwa renge vishoro kuyangani, shi wala shungi kendu waje wala chamu na, hae, shimbi kapuwa ino.
0: Hehe, kusamze kasi kapia wali guwane kire no maudi kugongandi meharoli yao.
1: Ya kutanda shikapia shoro kashi nte yangandu mshoro shawo kutanda shikoshine ditutangure kashi nare vantu nakuwa mchangula chapa mkunda shaye wangandi nenda wakuwane na shipi kapitwa yu wako yangandu
0: okay
1: chani ngodi shine mshoro ne momu nyatu nakuwitwe nyashine njoo nkango ya mwujo na njoo yotu naamba wene yo tunaru wa ntawele shine kwa tuwa yu wa shinde nda kuwa na pamu ya mwashugira wa mwaka ntano ya nda makara shinde na puma mwona ya ngandi ndi mwishoro kile ya ngandi kwa rango ndovi nyamuna kuruwa na na kuenda kumbeho kwa tuwa na kumona shinde.

0: kwati vantu vanakubona chivade maruwa nakuya vichiona ndiye
1: ndimbiri ikarepo kapiye taipwaga ayo yomonzugo zao tupu
0: ya nampiri ikarepo ngori nkwandi vyamu ndatu kwati vantu vavidimbure chine ndevenakaropo chanda chikeve nomukuru mvakuruwana vati kuna kuimona chai kunviwa watu chanda icho ripo ndiwe ningo ripuro moja nakala chinjo ikwata kana ya mushoro ngo ndio
1: ni yaro mokara simwatu zire mona wana wa kuhamena etanto liyeti na kutumbara si yalikwata kana le wa meharo huyunge ni kumwe nose kuhamena iliki diso yokulisiga siga kwa matupo kwa magano geni iliki diso msinge nampo ailiki dana wana wa ekaropo lieli kwa takano lewa meharo
0: ya vine ditongo line kovi nyamu nakuru wana shango jirambi vinyatu natuwe nyashine nda mwakara wale muitembu ngashu wale mpurayereshu wale vina shoro kayangandu pakazi kwe na mka fumu na mka mali kwa tewe ya shoro
1: kuzora nga nakwendi kwelike
0: ewa
1: ose kuzora gana tupu kwa ilike
0: iya kuzora gana tunampiri wikare mongoli ya mundane vantu nekatuwa imona shangoli
1: na inye tupu ngoso
0: vantu kumbu ngani kumone katushaye vantu pano ndawaku wana pamu ya mwakara mwaka ntano kwatu ya shoro kwatu vana mondo
1: iya
0: kanda shinyane shaji kibisho ya shango kwatu utawa mbona vantu shine wale bayi tambunga wale wa shungire ndi wale wa narwana narwana haa kwatu
1: mhm
0: shine ditongo shinyana tuwe
1: okay
0: na wati yetu na mpati ripo njira tango wanana
1: we mwaniki na wako imwa wizamo tu kubarasi mungurango miru gana hena ngoso
0: awe atuwe kapisi udito kaya
1: iya ro
0: pandu
1: ewa njimba wana kalipora pa wakwete tu wana yatu kambe kerepo koko tupuku wizamo ipo simpe tukare kuna kulipako makano nenge tupuku mbinga zostwa esit na tamikira so neina uwali pito pozidi koko tupuku wizamo mwakia tupamo ase inke eri kwa takano liye wa meharo ase inke ya kusanze kanze tatu yunga ye kwa mena eri kwa takano liye wa meharo tani inke ailikida eri kwa takano liye wa meharo

0: Watu FM.
1: Ewa moro keni.
0: Moro moro.
1: Tengu kwa setu.
0: Ewa stengu sosi wanone.
1: Na usetu wa mpandora si.
0: Yaro.
1: Katenga ukagona weekend.
0: Imo.
1: Mpandora.
0: Yaro.
1: Aha. Wasa prasetu njia garabu kwa naina nye uwashi.
0: Ya, neina kuna kutarurura kwame na keharo no itumbukiro. Makure yotua hara tango kufaturura si inke eri kwa takanolie wame haro.
1: Okay.
0: Makura tutarureko hena koi diviso ndi ilikidiso yokuli siga siga. Eya ilikidasi aye wakwe tutua wakara meharo. Kuna kara eneri kwa takanolie wa?
1: Ya.
0: Hmm.
1: Hai, kando haro. Waletu sature tango kwa zene zeliki.
0: Mm-hmm.
1: Nkango ya haro, ninge esi wahara, ndi mtu obu wahara, nage ako hare. Zeliki.

0: iya kwanza hili kiasi mingi ya harafu mingi ya siyo hara kani muntu oguga kuhara ndi esiga hara waletu zenye kono kango dongari nyasi ya hara ungapi wantua watera kulihara
1: wale mufatu repo hena asi inke eri kwa takano liye wame haro
0: eri kwa takano liye wame haro
1: inke ya kusanseka na inye tupungoso
0: nongkango zima zopa usupi meri kwa takano meharo nisee nongkango doka rangesi eri kwa takano kenye sminge wale simwe esna tokorambina haram kwenye
1: okay
0: nyele kusifu madekera noresu muhudu arele kwa yei saa wizako gafikupure ndia fikulafiku pema gana wadana gavura kukuchinja meparo mwone kasi ndosuna eharo eri atura kwasi owe waka za maudigu ndi eharo ni atura kwasi elipikire kome umuli hugu ware nagogo mtu ngonge haro eri umuhara nagenge haro eri akuhara
1: okay
0: nga wako sione na simu sukuni kasi msene wale taku tantere kwa yume nge hugu laro ndole ya kutuma nge daka zeke haro taku tantere ngandika kuningi ngezi na ngezi na ngezi mora haku hugu laro yazi hapa nazu nozi guanozo mbudi kapi nozi nozi tukukanare ovrezi karete po udona kwa gogo mtuwa kunantere kwa mora eharo ne hugu laro ili wazo kutantere zina mbudi yazi mora ugu na muhara na muhugu lara hena si mbudi na kumtantere kapitazi kwani ya opope haro ambarangano imozaku saunti langena kauke panya mangengo
1: iya ro ado kompinka zoili kidiso yukuli siga siga
0: ayo siriki dizo seharo no sai ni nonzi seharo rime kuvura mtu haku pandure no sini nge songandi esaku ana kukuretira na zozi nankango kwa kuruga na keharo mora sene ni damu nangesu nambrisi one na panya mwenye ni mwaka ramo NBC tani damuna 4,000 ni murepere ezinazo mte tukisasi isi ya horoka marangosu na kwa kuliki de harori ange elina muhara kani e harorimu liye litupile kunika mchenye maudigu na mkara nago na meta ni kamone kapomora na muhara na muhugulara e harorimu liye liye liye kukua nekira tumo staura ndiro kukua nekira kumarago kulisiga siga mora na mwona nye katunamdi wa ukaroweni maratano mulikida face zangyo muzaku mulikida ogumtutu di kwa harangi nakona kumenya nakona kumulikida na mfri moro keni noporu perina rokuli nunu pikasi inke nampo nakutunga po eharo nakupapara kwenye mpoturi hugu yare nampri katunamdi ikandi namdiwa tutumbe pompore nozo mulikida ogumtutu di kuna harangi ndi kuna kulikida mfuma kwanja si anafuma dekingi umusai nidokuri siga tupuna nilikidena ilikida mtudi amekwa muhara tutundene ukwao ilikuwa muhara tuturepo ufrendi ndi uhori wina ukuni kafu chenye kambudi kama ngatu braka ngatu ngatu litantere nino nena
1: ya roo tupandure kwa imu awizamo
0: ni mpandure name
1: mwaniki na wako imu awizamo
0: no setu hii mpandure kwa imu atutambura
1: na inye tupungoso hezu walewa
0: mpandu siri kwa mtenya goro tengo zofiwa
1: ewa igo magano wanareta mwa kwete tu simbe kuna kuza komeho kwa kutupu kuwezamo kufitra kutu 55623 ano parupero sms kwa 63225 asi hinke eitu na tamba nsini tatu inga ye kwame na ili kwa takanolie wame haro reteni mama kano geni aga mnakara kuna go Wato FM
2: kwa meta zeni
1: meta zeni none
2: ewa
1: mwawa
2: uko
1: tuwawa watupu
2: yaro
1: awonga pyoko
2: noze tuwawa
1: ewa
2: ya westu rapo sosiwa mwa tu rapo neina
1: ehe
2: yotuwa lidipa geres isi nkeko nike yotuwa lidipa geres dira kekosi
1: ehe
2: ya we bakura
1: ehe
2: ambara nirondere tupumo bibeli kwa changasi sene wawali waliza mchi magumwe wa hundire inike kwa karunga karunga taivaru ganene karunga taivaru taivaru ngapi taivaru ganene wantuo wa purasminke kwa karungasi waru ganene
1: Okay.
2: Morava alizi mchima gumwe. Ikuwa mbara tuwa hara kurondira pena. Makure ya kutantasi. Halo?
1: Potuli.
2: Okay, nene haro nye. Senya si mwaligwane kire. Nakaume zoge. Guwa tumbura singano mkadoge. Maharanga no mumuru gani nekumwe. Oline haroli nanye tomulituranye. Muli heta kani sinadedi nonkango dakara moise wodona woyunga marakatanja me chapter msinke ntanivesi msinke mara wanja mbala wazire sanari makure ya karasi senyasi nomugwane kera mkari na lioli ni etokoro aso mtuwa hara ngano tuze komeho makura mwina mokuhundira kweninye tomurugane ni mchima gumwe tupu na inye imwa hara yukuni nkasi pamu kura muligwani na wenye kuherufuna mkadi kuherufuna mgara kuherufuna yetoko role monzu gumawa ilitalikarasi ogu mkwetu sen owe mkwetu nseni ogwana tora ndasi ninke sisemembo apanani gwana aminira ndihene sisemembo ulinangosu na ekwata kano iambara imotua kuimona ya karasi ngosu na iharoleni kwa kuzako meho katapa karaina nungko inkoi na wewe na wamo mina na ota wa monasi ai awa kurugani na kumwe miharoli yao
1: okay kusendika siwa yepa kuligawira itumbu kiro meharo nukutimisa sinkeye gumwe tasikisa mo itumbu kiro oyu
2: unene nye nane more ya karasi ngoso iharo taliziko meho
1: okay
2: kugusa koi neokuni nkasi gumwe yendi tangu ahoreke haka piti tangu kukono betting dawiza uyasika membo o sinasininke mwa herenga numusirugane mgara kwa kuliza gadaga mumpe o inangosu na kapisi haro
1: ure ure
2: ure ure
1: okay
2: kaniena ambara yuku amakohe na ambara no kukarasi muka rekono udivi wakuza kongere kana wenye mwavari ngosu na nayo eharolieni mwaku wapaika ipoli gendere kumwe kapisi mkadi kwa kuza kongere ka mugara tazi ya kaliguse babalasi
1: na inye tupu ngoso
2: ngosu na kapisi eharo
1: yaro awetu wabuzumu no kumpandu
2: ewa mpandu sili kosiruo
1: ewa imongo start na kenda neri kwa mozi watinka ntumpito simpepo zili koko tupu kuweza mamo kiatu kambekera po nenge tupu kumpinga zostua hesitne atamike na sone ina uwari meri kwa mozi watinka ntumpito simpe aye po zili koko tupu kuweza mo ipo tupure simpe kutarurura hasinke itina tamba tsene tatuyunga ye kwa ame na eri kwa takanulie wa meharo wamwe meharo wakara wamwe aye tantupe wali kawa tundiremo ano wame kuna kaza tala kuhili la meharo tuzentu tarure si inke eli kwa takanole wa meharo tani inke ea ili kidasi apa kwa karapo eli kwa takanole wa unene po hobutina kudemena nye kwe itina kutumbura si eharo mpito simpe ipo zili halo
3: meta ha
1: ewa meta zenone
3: yaro
1: Ikiki
3: pia ni manama kurande to diaro
1: kwa hara kufaturura si inke eri kwa takanolie wa meharo makura tutarure hena kwa idiwi liso yokulisiga sigandi iliki diso yokulisiga siga ea iliki da eri kwa takanolie wa meharo
3: okay ya maku kwa takanone ambara paguvane kumena kuna kengu rangavene kuitimu kisa eshi wa hakubane nje bidi hana kukwata kana sati kuru ita nikaambe kumutara wangi mutara wangi ne nakare na menaku kuiparangashi nje pinane edo kukwata kana mkuva podyesu kakare pamoyashi hae ruhaki soruenu haru dimu ki hakuva endi muneze hakuva sutamu ya mwene mudimuru haki so oruru vishi na kukwata kana suwa
1: timu gawe zhone na sosi wako wakwe nini
3: ya
1: so
3: kutangane kukukuru pera noyo mkuva makuru pewe nunganya amoneke kwa hakuwa kadi ya mwasi nda

0: dangu resingwa ndi mkaku nongone mwashinda si atone tunaku haka kuna kuneza hapitama nevi nanene haguva hosuhamu changu resi ai poa haguva nakumona nga kihekano shimengu hawadi hanaku nunga ura kadimo hatu yana kierangamo aa shimengu apoi di tipo muguninga keke ngeane kama ya ina kaningi sanga haguva hakadimo kesha aa poa haende tune haku kuatakana siwana ndani kiensi nomuna kwa amba kadi kihe kuno vene nasa tena kakuma hindi kihe ino anasi dimo kani kane ni ikare vene hiye numa wadi nga minga yokuru wa mnaru katiko kuhi dimo kani no kyo chitemba kuhi dimo kashi wa haguvane nga haru
1: ano ngapi momo ichanguru lako yukarasi wantu kwa karameharo makura mokonda tupuzo kunengasi kapi tupu wahara wantu na wana wawakare kuna kuidi wasi kapi wana kulizua sana meharo mwa kara ndimo nzugo zao ndimo nkwaromo kara tupu kumenya menya kwa wantu nye mzugo aye tupu motupu mbili na wanawa imongororo tupu ya kara nkenye zuwa ndaye zuwa zende zuwa lipe yangoso na yuko mura ina simbe kuichangurasi wantu wa kara nilikuwa takanulia wa mura wa kwao kapia wa imono wasi nudigu wa kara
0: ya kihepano mune dange sita amenifasi wako haguva haguva tu wane dange si ngambinga iye nuvene munaru mtu kadi kihe ino mkuwa si aroera kuidimu kai karange vene nefi amwe panunda mudikuwa neza vene haguva hapo jo hadimu kesha nane muruhaki so ngambi haguva hanapata ngambi ufuo chinge nyo anaidimu kasha wagubane pamwe ya ruhaki so rumuna kuneza endi pamwe ya imuna kuwa neza haguva mpepo wenu di uji hanamu hapo hadi amwe ya washamu nongori shaa uhaguvani hadinoka upata kamana na mara amwekeho mwashida ya mwoma roera kuhudu ndekawo ya upata wenu neshikadi mune zeko haguva ikare vene shijienu vene yoma wadi nje ikeho pacho mchituwae amwoni mwakona vene kuneza mayeo kuheka heka kia ino ina kiamo vene mwene kuwa neza vesha uhaguvani nane ngambikie nge hana kupata nga kati haidi mkakaro uhaguvani shine amwona kupata nga mwona nge vishayo wane hawa shema haku haka nane mwashida mwona hidi mkashinye ina kuyenda mkashitene
1: okay. Hili kidiso msinke nampo ya hili kidahili kwa takanole wa meharo
0: inezi sana hindi nanyi mga mwone shaguva pamwe ya nodi kuto ruambi sisoro wao kwa haguva ndi nanyi mga mwone pamwe ya momu dimu pamwe ya una kuromba sotinu omshaka sekuretere nanyi mga mwone ya umwe ya nakuchenga kushi haguva na haku kwa takana shema
1: iya okay.
0: Yaro.
1: Yemu atupemo.
0: Ayo tunamuweze rapo.
1: Awe twamuzubona kumpandura.
0: Tumutumere karuna.
1: Woma gano wa pateke ngoso egano.
0: Atumero shero.
1: No kali tura mo irugat.
0: Yaro.
1: Ewa. Imo tunakenda neri kwa mole wa dinga ndu hasi imu ya ili kidasi wa kwete toa wakara meharo aye eri kwa takanole wale akara po poka chika wo na yu hena mbuyungiso hasi mbuyungiso naso sninge simwe esi asili kidasi wa wantu wakara meharo hano kwa akara hena simpe neri kwa takanole wa kwa ma kombu yungiso ozo awarugane sa wantu wo mwali wawo pito simpe pozili watu FM
2: watu FM
1: moro moro
2: stengo seni moro keni none
1: ewa stengo sosi wanone
2: makature tirako inki eharo
1: na inye tupungoso
2: eharo ilu ya kwata epata ya kwata ya inki na inye
1: na inye
2: itupeni mwasigate mwastenteke
1: asi inki eri kwa takanolie wa meharo
2: inki eri kwa takanolie wa meharo okay.
1: Tani inki ahiri kida ili kwa takanole wa meharo.
2: Inki ahiri kida ili kwa takanole wa meharo, okay?
1: Tupeni mo.
2: Ya, yenene eharo, ya, tomo nwasi, tene ohara oi dimbura sawa, kwetu pekachika wawari, wali kwa liawa, eharo lenene lia karapo. Ya, tomo notupu mbu yungiso zao, nongkale sumepato mo,
1: wali kutupa kwa suhone na
2: iya suhone na natu sireta
1: iya ro
2: nombuli ngisozo karasi mepato mo wali vantubabari ya kenya pa hene udigu wakara po nga momu na kuzwa wakotu wakutunda po ya udigu woku nikasi kapisi woku nikasi udigu wa uiza po ukarere po udigu wa wawari watu wa umone kese kwa ntunda hanyo ena uko ono na po usimbo
1: iya
2: utunde po kapisi unikasi u aye kwa kumenya minya tupupo nze mara mundu mondomo udigu wakara moku nikasi woku pila kupua onao kapisi haro ya haro sinike sakara si kwa ntua wali ukarasi hii aonao nye kwa rifuma deka kuruga ina kumwe kwa nanye ana kuruga na mgara kakuna kutante lakomu mgorika digwendi ya ntani ya nasene asikosiri simwe esi ha kumgorika disene asikosiri simwe esi sinakarasi yuwale emu yendi kapi anaidiva kakuna kumunohe lako rina nalwe iliwana kutumbulasi eharo ntani sinike simwe to eharo sinike simwe sukuni ngazi mepata leni omu mwakara eharo kugenda kumo neri kwa takano mamono pata leni kumo mwakara onevari kwa hali mwakara nepata orio naru nye sena si vagenda wa uzamo one kuruga ena kumwe ha muri kide eharo kwa hao vagenda wa uzamo wakara siu kukoru horu ndi wakoru horu ya rinananye kuri tumbulasi eharo la kugenda po ngosta kwa ntua wali katukwa kara na mpata katukwa kara watara shezi nkandi non tv nye ehelewa kwa litu la siye morupero mwetupo pawize ugoru horu na watu pawize mgenda goru horu na watu pawena wenye kuruga na kumwe tanye na kulikida eharole uwa haa kwa uwa genda wa kuhuza kumara kukuwa makuhake harole ni yalimuwa tulisa kuone zari kwa rivavari ya nukango zimu wasi imwe ina fakuzi wasi imwe tambiri mkare maudigu geni gakara momo mkakotwa kene ndimo ndugo zenyomu mara apana uzaba agenda ina na inye mwa iturie ntere one wakuruga ina kumwe nga mwa mwa watu risapwe harolieni yoku nikasi udigu mtu aidimbula sa wakotu wa wakara noka udigu wakara nako ya mwara kukuwa make harolieni elimuwa watu risapwe elimuwa ritantela elimuwa ditokura nyamwe hii
1: na wetu wa mzibona kumpandura
2: hawe no setu wapandura kwe tuwa muna kure tesapwe
1: yaro hezuwa lewa
2: ndangi
1: ewa Higo magano wanaritama wakwete tu na mnete norone na zimwe da kupita kovidi zetu zontatu ili kwa mzimpe lio wati nkantu Watu FM Hello
3: Hello
1: Ewa stengo sosiwa
3: Meta veni, ndi stengo pafeni
1: Ewa
3: Yaro
1: Tua mtambura
3: Pandu sili Kwa kuya mesela mwa wankuru mbaroku
1: Mwaniki na wankuru mbaroku imwa wizamo tuwa mtambura
3: Tuwasi
1: Asi inke ili kwa takanole wame haro Tani inke ili kida ili kwa takanole wame haro
3: Oho
1: Ya
3: ene kwa usupi Ngango zoze haro Ngango zimu zonene Natura kukwata gano ya mwara eharo kwa tezuwa longandia si lizu yuse mtu kukura kumuchima ndi wale umure meke so eharo sinike simwe esasire tambiri mukachigo bantu wabari sena si mukachike ni mwakara eharo mara okugumwe pukachigo kuko mtu kenyapa kwa kufiva na kwa tombiri kulira kwelike hapo kwa teharo kaya so eharo sinike simu sasi horeki niki yoi dona bili pakare udona ndi waika paku lizuba walie pupepata lione nyumba kona kamba darasi to mwiko nuna po simbu ayo he na ya na kupuaga ponze
1: iya yeah.
3: Masena yupuaga ponze ngoso to mugawanyi fanole dona kwa mapara mbo ramalako meseno anu na mwaka la mbo kapishi nike sosu wakaya ya gapatu ningia suwari tenso antuwa lihara walie patu kara yumandi inge oini pagu apa pagara antu aba ya pagu na kara mstanga ri banye makola kusuka ono na popana ogugumo nako samkwa ko mchima
1: waleko wa ko antu bene ba kara sia o meharo wa kara iyo wa kara neli kwa takano le wa meharo le wa kara ngapi mba wa pera na wana wa kukumburura ko maudigo kuli siga siga aga weza meharo ndi mu maparo gao ngo Gwantu wa wakara sa ome haro wakara
3: ya yeah, sene asisi nyo sisi vila ntumu wali hara musamane

0: penindi memboye ni onhena mwinge nombili onhena muri fumadeke.
1: Yeah.
0: Yeah, sene pokaji keni pote fumadeko pato mbili ayo yongoso ndipo kubadza popato haroka. Mtseno hara tele sene so sene pasimu to haramu kweni kwate zwa longanda so mu sukara ko muchima ndio muremeke ndio muri kenyara ngoso kapwa muharaka.
1: Mhm.
0: Yeah, sene muharamu tu kenya kwa kona kuonjera mbili wakona kuleta pe hafo wakona kuleta nani ya si buze kome upana mtu kuna ukara nyeme kwa mchima.
1: Mm.
0: Sisi niso sisi nengoso mehaji
1: nye matu pema o
0: iya we ito sisi kando soku hova
1: na we mwaniki na wako imu awizamo
0: mpandu mpandu
1: ewa
0: ewa
1: Eli kwa mausimpe, diyo wa tinkantu, wa tinkantu kado na doneru kanisani mpito maku izama maku ya tukampe kirapo. Nige tupu kumbinga zoma gano kumo wakara konago kuhame na iliki diso yo kulisiga siga. Ei, ailiki dasi wa kwete tuwa wakara meharo. Kuna kara neri kwa takano liye wa meharo liyo wakara. Inke ei, ailiki da, ili kwa takano liye wa meharo. Anu ni, hila simpe ya kusanseka. Ayoko yoko hamena kiri kwa takanolie wa meharo. Watu FM?
2: Halo?
1: Moro moro.
2: Moro sengo sen.
1: Ewa.
2: Mwawawa.
1: Tuwawawa tupu.
2: Yaro.
1: Wama usiwi.
2: Awe nase tuwawawa.
1: Waninki na wako imu awizamo.
2: Yaro.
1: Pito tuwazimu zaka.
2: Ingatulia kwa mewe situase tu.
1: Asi inke eri kwa takanolie wa meharo. Tani, okay. Tani inke ya ilikida eri kwa takanolie wa meharo.
2: Okay.
1: Hmm.
2: Yaro, eri kwa takano meharo, sinige simwe somulio. Nasi uko warasi see vantu valikwali, mepata lieni, makuro one valikwali wavali. Tomukarane kwa takano omo mepata lieni. Sinige simwe somulio. Popo mwa kulikuwa takana mwakara na ikuwa takano mepata lienu ni wandewa wali nuwo wanawe ni mwakara na omori uliwe pata tama kita kubanawe ni mfumba na watekuru ramba kono uwe na wakuweza omu mepata lienu na wakuvureka waha afese ndi kuvura waka kuseko hena sihonena hasi ose kakua tunduko mkunda kongandi yotu azikoma mangandi omotoa katara nyo mmepata liyao mwaka ara ili kwa takano liyao ne haro liyao liya karamu aye kai tuhafe seresili nei wa kutundamo wa nono omomembo waze komambo kao seo kukomambo watu ndo wa nono hapanawa katengura tawa katara wakondi wao wakara omomembo oyo wakuruga na yokutila kuwapi rasi aye maro katu zirenye kwa hekuru etu katu kagwene andize etu na hekuru etu nye ae mepata liyao katu mwene mosili ufuri welike kuzora kana kwelike kenyo kunaru kana inike nyo kuni ngasi yokutila kuwapi la popo kumuhawele la kumwe no kumpa erongo nga iso simwe sakara nye mwana likwali wawali mepata liyao mkare haro
1: niyaro anu inke ya hili kida karo poli yeri kwa takanolie wame haro
2: ya hili kita na wana wae kwa takano joliwa mepato omolika remo iharo joliwa kuningi sasi sewa ntuo wanalikwali wawali tomu kara okukumwe haramu kwao okukumwe kapia haramu kwao na si ukuwa rasio mepato omo nambiri ninge imwe ya karamu yoli epata lenyo yomwaweka weko liene kapilari kakara nefuma mora inge ya kuningi sangoso nione bandu babali balikwali kapumwakara nekwa takano lyene nimepata lyene popo mwa kurara masiku ngurangura mpinduke maraka tumwa karane haro na wanao okukumwe akara no mchima kwendi kwa peko kwa kuza tazi okukumwe ta karame mbona ke ta damu katazi kuyali bwana ngurova tala rarahe na tala pinduka mara kwa takano mwato ne haro mepata lyao na si ukuwa rasi nambili emona lyene ni mwakara na lyo membo auliemona kuvura lika zona uke lika tundepo pepata lieni rambankone vanduse mwakere hena hamba rangwe vanandima unandima weni tau kasere nja hena mepata lienu kaputo mkakara hena vantu waka mtumbura siwa ngandi wakere siwa ntuwa mwaye mimbole wanga kutupu yongandi eno papara marenge ya kumuningi sangoso ni vantu katumakara ni kwa takane so ni

0: Baro mepata lieni. Kapu mwako ruga nina hena pamu.
1: Okay. Tua mzibona kumpandura.
0: Okay, mpandu nani.
1: Ewa.
0: Ewa.
1: Erikuwa mausimpe, lewa tinkandu kukotopo kuwizamo makuru kanesa na mnute mbali, makura turunduru kireko mkavi, makana kwetu mostua ipo wabure karu kanesa mpito mokatupa monao ngo mkavi, makana kwetu mostua Wato FM.
2: Hello.
1: Was tengo sosiwa?
2: Tengo kososiwa none.
1: Ngesi, makura ngwendi niliriki desai?
2: Mora tu araga kundingira sawa nda wiza mwa nane awe pira pira.
1: One goso. Awe mwaningi nawa tu amtambura.
2: Newa. Yesto kwa skana si kwata kanolewa meharo.
1: Imo, asinke ya kusanseka. Makura mutu zire mohena si inke nye ya ilikida eri kwata kanolewa meharo.
2: Wakutanze kasi elizu ole wa meharo kulizua kukureta elizu ole wa meharo
1: ok
2: teni asu antumu baba ali mwakara meharo makura ogutare tapono no ninge no magano gendi
1: iya
2: makura mnoweto kwa tesa koe ganalia mkweni teni umono asia ya paka tipuwa wapa oweto to ni toko honu napona wa
1: ok
2: imotoa kui monangoso
1: ano iliki diso yukuliki dasi wakwete tuwa kwa kara neri kwa taganole wa meharo
2: iliki diso kwa kara si walie kapi mwonzugo zeni kukura mkarele ni asi kapio mwuli zuu marapano mkwa gaponze kapito mwiliki da kwa ntuwa si iningi yoido na ya kara mwonzugo zeni kwa mwuli kida tukumbiri kwa ntuweni kwa ntuwa mwono ase arantu kwa tuyido na ila horo kere mwora osina secret za kara mwonzugo zeni zinakati ya zuku waga makura ntu kura katari asie nani ata arantu kwa kara neharo lewa
1: okay
2: ino kupa gesa iningi yoido na yomwonzugo kapia yu kwa gesa ponte
1: kaptupa imoneka nawa
2: kapia imoneka nawa makura nye ina kwa taka nungoso lewa vene mpirige mkweni taku hugubara
1: piyaro
2: yewa
1: kabwetu wa mzibona kumpandura
2: mpandu siri
1: tumi ninka ninka ingaloro ngoso
2: yewa
1: ezuba lewa
2: mwone ngos kwao
1: yewa imo ngosina wanakatinda po wakwete tu omu tunazokereni kwa mena etanto uliai tunakutumbrasi eri kwa taka nulie wa meharo ano omu hena simpe tunazokereni kwa mena ilikidi soyo kulisiga siga ilikida eri kwa taka nulie wa meharo tuzini yetu kapara kine kumgabi megano kwetu mostuwa setu hogo anakaragu yetu apostol shinga nobert mkuwe PTC go pampepo epo nao wakatuziremo siinke eri kwa takanulie wa meharo nukatupa mahera kwa ambe na ilikidiso yukuli siga siga eri kwa takanulie wa meharo kara kuna kupura kinam
3: shihoro kutameka kukara pamruwana makura shihoro shu anakona kutamu nunangoli kwa shitapa poshi mukukara vantu wanakaro muli kukwata kanu mshuhoro yamu wanakara shi wabati na wakadona na wanchetu punupetu na mpindi wa mkwara keo ndo kwa kara na vitumbu kila vendi mshu muniki muli kukwata kanu mkwara odo ndi mshuhoro shu wanakara nupeshone nita nangeshi mati anakutete anakumono churwede watiki mkutame kanali pata anawana unyendi ndimo ya wapira wanakona kukuhuguwara morwa shihoro kutapa honde yoye liparu yoye tuwa kutunya emotions is involved nangesha utame kengo ulitapeke lihuguwara ulitapeke maunyoye ndi unalitapa nangesha kapia na kuyenda kutuwara mou na kutatera nimo ya tatera nkara pamwe katame kakaita ndundu pchima makuverero kwa unyoye wa huguwaro moye popakara shimuli ya unene nene mshihoro na ikuna kungie na mo wakona kungie na mo nalikuto likufuma deko monka tupu na kuhora unyoye kupita kana omo unakutatera umoye mura unyoye na yakara na maano na maruameno noyo anakutatera koe oyo anakumona shi evimbi akawana mo wa mushihoro oshondi muri kwatakanole.

0: shia kuhame na kumkwara denu ndi omomu na kushungira kumwe
1: ya roo kuyunge ni kumenose kuhame na hiliki disoyo kulisiga siga e, nampo aiburu kulikida mtuasi kwete toa wakara meharo kwa kara nilikuwa takano liewa liokuwa pera meharo iliwa kara inke nampo ea hilikida ilikuwa takano liewa meharo
0: Shihoro nengesha tushikenge tuyuketu mkoku kunya kwa karunga shikarunga kwa holi reundene ujuni mbia damu ina utape kwa mwone ndi Yesus Kristusa Siwa kupura mwendi Kristusa wapili paru lea narunche Shihoro kwa ne danga kutapa siapa mtango
1: okay.
0: Nengesha unahoro mruwana unakona kutapa kwa mruwana kutapa ruwede roye kutapa maano oye kutapa shiruosho oye monga tupu kutapa nali uwe viweka vyoye ndili mona nubeshone nita mukafumu oye ndi mukamali utuwa kwa ambashi ingi wahora uenduka unaendi kaya nyara nyara unakuata maoko uenu mwakenga wanyo shika uyendi ndika uyendi wali kusaida Afrika pona kaya kupira na shi hivito ushona kuna edashi vya ushiri nguka ukatunda kujubek ndika watu nyangawa kuona shi kujuaini
1: yeah.
0: Kuna kukupura ngu mruwana shi shihoro ngu shi ahora mruwana wawo nika watambura mara ndipo kwa katambura ngu ndika wakanguli laku yangandi shihoro kwa kara na vyibito vya kutapa kutapa mbili kwa umuntu kapisha kare na shinka kumupa vya kukare la mumi na kara ushwi kubura umpe pamoya dimtukondi kubura ukamuulire pamoya kangandini ila waka doro pane kwa mwe kwa amba wene shaye nani uruwe demkenga umpa dimtuko karua hura kumpa wengandi kuna kuro mbango kuna kutuna kutonda na kutonda opo pakaro shihoro pakara kutapa kutapa ruwede roye kutapa ukone ntuoye uyivi oye nalikaropo ya na umoye ya kona ukarapo rambangako na viweka weka wenu ya vididu ya kuhulira unye umpeshi unede shoro shendi kwendi
1: ya rao kuna kara ezili mgavi mekano kwetu mstuase tu guhietu apostol shinga Norbert Mukube kutunilida kongere kaza Faith Bible Church umawana wiyunga kumenose kwa minastura pose tu esu tunatarure ni kustengu sanina Ase inke eri kwa takanolie wa meharo Nei ailikida eri kwa takanolie wa meharo Ni ukubare mpraki ni kukwara Wano kwama imotupe na simpe No kwa taigano mapukururo No marongo gapi tira mamili kwamo Tamekera kwa wizimo Hano kia manesera hena simpe Ko mgavi magano kwetu mostua Ni ukubare wano kwama Hano koko tupunye katura mairugana Marongo ogo tuna guanekeni unene poko iningi na wa tumbakura ei aili kida ili kwa takanolie wa meharo anonse nasi na inye oyo ndi imwe mo kaptupu na wana wa inakumone kamo aye kuko tupunye kudiwili sasi ya hepa karapo ndi kuikare kapo kuko tupu kukamba dara kuiru gana ngoso moratu alizuire kwa siya karamlio unene Meharo mkare ili kwa takanuliwa. Imo tunayasike niko uhura wili kwa mwole wa dinkantu. Hili kwa mwole wa kara mepiti siroli angia misarafina jamba. Tuzeni nye tukare mendi nilole mbudi po wili zone. Kwangeko aye ni msigepo na tukwa nikira kunyima. Kili kwa mwole wa madiwi segono mfa po wili zone tazimwe.

0: dimkitho thinakutamika karo kengea rorovethero makorando etu ngombo makorando tiarero kona kwa Peter Sakeho imersian timende nokuna kuretera mamaruwa neno kufoja na haingura Paulus Ngula ndani na Maurus Lito karakeho mtierere kumbudhi edhi tunakono kukuroitherako edhi dhina kapitera mamakorando ano bada himishine nukutaterse erure tango keho tukawane mutara wetu Oktanga
1: Tangere sana nkudu opoku akara homo afea Kwa homo afea za Sonya La kara Sonya kio haraka kiange saini Kapitu akara wa korosi wakuni kasi Wali apanoma na kukangu kato yara po polisi po usimbo usimbo ispando Po polisi toka hendi ndio otombo Niyakara nyutamu chone na wali wetu akara yungu ini jehuni kasi Kareka kutuka gana yusi kiange sayonoka Kipa kutuka gana yusi kiange sayonunga rilatela nona Mwiko wango mara Kukwati soko nga mwundi rili angenga na omatero ni mbile jina ni hini kikirani Kena tamizu nga kwa tura kutu kwa korosu kuo ekstra waga kere kutuwa likenda mwono mwase Mwaraka tukutuwa imoneka na wapa mwe mtu Kwa kwa nkotu ndete na nkutu Oku wale kukahendeka isi kambi soko polisi Oka tundeko kahendi Oku ndete na nkutu ya kia ngezunda mwono na mwono tenge uko kati Lamo kika ona mwono na laru kwa kaitia yeno kwa mwono mwono Kwa kwa mwono kwa mwono Ito tupuwe hundi roliangu tupuwa sinatoroni Mwakorosi wetunga Mwakorosi wetunga Mwakorosi wetunga mpilika Stafra tupo extra Angevi na naka mwene mungure mkuru kwa umu Afeo zina zakere zemkuru Sinte Rosina katizadi ruka Mwakere hansa ako Mwakorosi waku Mwakorosi mwenge stafu Sambere inige oge Kwa hivyo mwene mungu umu Afeo Kena ya web Ujiho umu Afeo za nangudu Nazonga hundi roliangu si Kana watu karele kwa tukumize tupuka ya porosi watu rugati Kuhili zei tulerike kwa kutuwa kutuwa za mwini
0: Kuthinga keho thia Mkwa terimo yendithi unje wenje wa mudito kera adia kavango Nyoko itu Adeline Mshova kudumo Ngatapako ngumbu dhino dhina karandako
2: Mkwa nangu zuto kiro kwa ipangiro yetu Unene sene ngwe mwumto akara muna kudu Toka muna si kwa kara poe wega idina ya kara si Vura waga terele kukara kwa uko mafea mara kapakara wa porosi Kiwa kaira sikapi wakara punga wa porosi Noseka tu gwene nye nonzira Doku vura kuzatuka pure na wana wasi ingato mna tu vura kugwana mauzera Tuwara kwa sikaye sikasikere asi isosa uiza mpepo Gwene kwe nosema ilimbururo gamwe Asinganu ngapi na wana wangu ya vura kwa kukara Nungende so kwa kara inga ambayi Pumuhuo kukara nyasi oseo koru haro spangero Seto amono ya seto amono kumpungwe suwa kareponga no waporosi. Unene kapisa suwa porosi ukuza singata wakungwewe gandhi wakaremo muna wakarapo wa security. Kwa inaka pia kara singa ya polisi rao. Unene kuiza mewe gali na wakaranya. Na mpo sene wale kwa karapo wale home affair. Sene zo home affair wale wa hepanyi wale ipuwa wa watere. Nwene na imbata raka tu watera waporosi etuwa watuarelo zumpungwe. Kuvura wa itu ugane ningwe ngoso. Nyeno ngende seso takarapo. Nungende seso yokadi kire nyasimbali Zimweze za kara nyeso sinye sokutura munga mehundiro Ehundiro yodo kuli hundira nyelize kwa kuro noko keguru Ano ipona akalimbu uranyi ba uze nyasi Oneta tumpe kwenye waporosi okuvura kuyamu watera Momazuwa nye gongandi ndi na mpoo kuya karela popo Kutuara nye mwari olonye ehundiro ya karabu Tani ngende seso zimweza uwa alika

0: kanya si tsene nya sina po mukunda kwa mona simora inje ungani ya yo alindike ntani kutaranya simonzi wa unga to mubakara mu barumwe yo inike yakara sina po bahepa ngano ba porosi nao hena bakara no nono kondo kupitiranye mono mukunda dawo mu mudakara po nya simukunda kwa karapo bakara swa bakara depo bakwao pita doko taizi kwa kansela anopo mukundo popo ngatura po rezula kuziki danye regional commander Regional commander kuruharo kusurua porosi. Makura geta uizapo, tam, fatuilire, asi haye, osenose kwa pumbakunga anuwa porosi mokubura kutuwa atera. Tuwara nyasi moruha, mdi moruperu pire nabura kwa atera. Wapenage regional commander ka hili zui ramwene, ta izinye meho. Hano panye po uhakunyi, use po uhakunga kutura ponye ilikuamu, unene po mavega gena kakara, sinapu wale homa feza kara. Iponya shuo imba, piro ya pumba wale kuisatisfaya, njasi wale kwa ivuki sama kura wa hita wa turepo yo itamba, kuvura enga wa tere nyogo mahundi rogo, ose nosenga igogo kugenda nye monongende sisho yodoka atufatu lirire. Tani gano kapia kara nyasi wale nga kwa kono klinike na dinyendi kwa ipangro na kunyena ivura kukara, kwa mauzera kakatu gweneko kwa kara nyasi, unene nguwe se ispangro wakuzawa kasijikepe na po upe wa sote, laku nikasimbeta wasi wakusiro ngikidasi nganga tumungasi vura kufana. Ipo inavuga la kwenye seremo, ipo ikarenga sina huku watu ulira kwenye ruharwa, ondia sikona zao zina zikarenga sene mwa wapungwa, na huku ya karanya mwamonzugo zaozo mwa wata official inyozo. Ya karanya su nene nene nye kumawega geto mwono kliniki detu di ipangre tuye tuwa karanayo, kapi ya kara kumawega kukarangosu. Ni tukarenga situa kaa na unku ndioka, shukumawega geto nopanya ya mwetu narega kara manuni. Mokunika shoka kwedele kohe na nyeruharo wa porosi vura ipire kara singa ikagene nina mpilinga angoso kwena kawizire ma uyungika wa gewe na wana wa suhone na kwe mwamusa kara sinakudu na nkudu elega kuvura likareko anoma hundiro gogonyo kwa sinosoka kuruga na yodono kamba daro mwato wa mono nyasi mpungwe da karapo ngato mnatu vura kugende sesa ipoture tenyasi mwara kwa karapope na lahoma fea ngato mnatu vura kureta poro elikwamu mwara huku kwa kara nyasi elatero unene kutundi lirapoto ndoropena wakarasu wa porosi tani ngako kahenge mara za karapo nye mpungo humi ya karasu penato karapo nye stangro sisi nene tanka huma fea kakarapo mara wa porosi pato omonye omongo somu imono seetu wakuni nga yasi tukamba darenye mwara mbugiza asiki kwetu ngato mtu wakuhinye na kwa porosi ipo tu tarenye asi ngato mnatu za komehu tame kaka tu iware kere nare ndapena kaa uizazi uzirepozo mbudi ipo tu divenya supo kuna tuka hagera mara panatu guwana mauzera hena nage supo kutu waka hagera ngatu uizamo tupuye natu ya fature saa iyo tu arugana kwei nye pa usipu wale ntandeko tukwa saye mbudi katuzi zubire makamba dargo kuza kwa porosi yuko wakuro na katuzi reko nare odonongende seso yudu tuwa kutu
1: katipu pano mutara o unje wenje wa mudito kira deka vango kuipate la mwenye kukwa kara mambere wa o homo afe
0: adogoro papapo na nkudu tukupe eliki mwara za kara nguwe nizo district hospital za kara nyasi nguwe nene kwe nakauke kupakara nye homa fea sene wale na tuli mtundi kwa hampuru kwa mvura hengene popo ndu wale itanga gusa kwa hili ya horoka mvura wa hengene popo wa watele mara kupakara nyasene kwa hili wa hara kufuku sana mpua isetisfaya simpe kuzahena kwa tondoro ndi kuzako na nkudu
1: mkari kadimu diko pa mwangu wano maronga thano kunikasina kumboku kukarange mambere wa irao mkwa amwe na pa mwangu kuihoku kayu kuchavu kera ira yoyo
0: Ngwendi mkwa kara kwa mpungu, spangiro unene nitandeke nyasi katpakara mbele wazoku kara sikuweni zo homa fea ziwa tere. Mara yeye tupi ya kara ya sinitanta ni mwara kwa kuharasaye kuruga nesedino ile ni nda wizaji okuni kasta ahulida mosistim. Mara kapitangu wanene nyembare la popo, sikuone nanyi wale popo por papo, ninge popo mpungu. Mm-hmm. Simbe kuninga hena stawa wiza, kwa mkure mkuru, ikonawe yaku na mazakuru. No mwe mwa kara nyasi kono health center ntate nyasi ipangiro ine nenye wale mwza kara health center na mpo za kara po health center zo pato na wana wale kura wale ikarasi na mpuka katu itara morupero kara ngoso mara mwa wantu waku uiza mwa tangasho seno mkumbwe detu dedi ininke na ya kuzaika lichinje asimbe tatu hili kwate seningo oro ngoso guna mkwe tuka uizire moka gere mo ininke endi asingape mwa hii harere anuna sea tu patura ya miho tutari asingape mna tuza kome humo kure tatuku ininke hii uize po pepi anuma kaya uizire mo nyasi tu heteke kuteku hii kuhi kuhonona tuwa hii heteke yotua tuwa kutu indirasi simbe asingape mna eza komeho yoyana simbe katu gwene kwenye uzera umo kuni kasi Vamnamba poli ono mkunda dimwe da peke. Mwana kupura wa nika si. Kawa limbu ireko maravena uwe na kawa

0: mere kwame na kona nkudu osetu akara kumpora anga apinyi yu ya akara ya simpe kwa juli na dodongende sona avuru kufaturura doku ningasi ipitre mo kanselandi ipitre mo mkundara zigide regional commander goa porosi au izemo na gesi behena ya gawe mbudi marawe netuwa feni unye sana kwa hili apiri kuyuka tu uzeni mungu orongoso roi mweta uyunga gumeta pura kene kwe mwana tuka guwana kwa marimbu uro ipotu zeni komeho mo urenya suwa kukura kupi kwa kapenani vura na wana waku ufatura pangesi nieno ngende sezo doku ninga ya studi wareke umadi gendi katu yuarekele mara mokuninga ya shoko ya yuka ngapi umuna sure ukura kupena ikara kwa waka hili mburure pena kufuro pire kudia morose kwa kara ya kwa uministeri uhaku wena kwa kara kwa uministeri wa safety udigune ni ugu wane ino mbudi omo mondasi ngapi ondiku po kuna ivura kagendira
1: patra thana nkudu fu marathimu kwa kara sine pakona kara diango dio kona mutape omushono hakarangi wa hamaporta hende kambere wako kona haruanini mudiko karano diango kusipatera
0: ya wese vango kwa hili nare mwarata kazi uwezele mwezi mbudi yojima katu vwile kutaru rura katu titire yana no mkuru na govando kotora kumwe na matoroni tutara sikura tu guwane kwenye ewege ya karasene na watupa wantuo karagoswa tuvatere kupi na tuwavura kuwatara usewega kwa hili napaka tuzireko tuka ture molwe hundiro ye tuka hihi njire no kui uyunga nguwe ngoso taa tufatwire saa oneno mvura kurugana mwagona kutura mwenye hundiro keguru kuna monombate la dokuchanga kuna kungai katundi liranji mabusewega kwa hili saye tukuna aturi mburasi kupi na tuvura kuwaturo wantu tatu watewego kuna wakara
1: Diwe lianyokwe tu Adeline Mushova muyendithi mutara onje wanje wa okwa teramo mudito kira de kavango oyungatapa ngumbu dhia mutara wetu kurandako mbadi keho tudi no diwe dia mutuyuri ene kuna katundera keho kundango the doropa omudhila katapa ngumbu kuhatera kukukutu hayuvitha mumakurandu wa mutuyuri wakudhila urtha hanu mu diango dikutunga dia ndama ngumbu idhiana katapa mutapi ngando ondango the doropa Muka dikuto Benjamin Makai, mwithi kufareka na haingura Poles Ngula.
2: Ndangozo doropa kwa kara noveta, ndani ndangozo doropa kwa kara numafa noko, kuhame na mabango gakara modoropa, ozoawa tumbura si doropa zarundu. Kara nyasi kwa kara numafa naiko, iso sakara ponye siruga na sukuni nkasi, sokukondera wantu, vavura kapisi vaze wakazona gure, koma wango ogo gakara numafana iko gamwe gugarasi goma kuliko e wango nye lituna kutumbura na inayeli okonda muko te tutara kuina kwa urundu wandama kwa pitisa kwe mtaura liye mnene liatundira kwa kutuma roti kuina lize dogoro kwa utokero kwa eha yoko skandu kwa kuina kwa taura kwe mtaura liye kuningasi vantu kapisi hena ngawawa tuke musunda ogo vazi mesinya mwina waka tungemu moroa kogeli mafane kwa kara na go wandango zodoropa maano wantu simpe kwa kusiga oko tuwa wasi gire mkuninkasi kufura waka areko simpe kwa kuza waka zapuki osusitaura waka dorangi dendi waka zona gure makuliko ogo tunakugazarela kwasi makuliko mshinke gaku kara makura tene nyasi mtu watura po msunda kwa kuningasi wa gokuningasi mtu no kufurasi oba tukigu msunda obi oba tuke obenye obi oba tuka veta tene kwa kakutante la nyasi tengura kewango liogi oku kutunda oku kapishi kewango elitua polisi lewantu tuakona kuhizu watupungo swasi elewango kapishi ewango liokutunga elewango kosili stambo esiwa sirugani nengesi te tutara konda moko tuwa kuyunga kodili no plot yodo tuwa tetagura dononzi odo dapitire hena simpe mwa moradi yotuwa pere madiviso no kupukura wantua si vaturemo mahundiro gao o wana kupapara no plot ipondangoso doro pazi wape no plot kutuwaro mwa tuwa gate tetagura so olina hilo ilikuwa mulia karapu tanyo wantua wa mwewa kuningasi kwa kubadirura te tutara si kupume zuwa wanda ama okutua adike ndi okuwa adike sure zompe ozoza karako vantu wali mambondi vantu watano o wazawa kahuilire mewangolio sure ano mewangolio sure omo sure kwa kara noinka yoinzi noitumbukira yoinji yokuvura kuruganisa pevango lyo sure iyo ni mondango zo doropa za monasi sininge sokarangesi kapisa wapa morole wango kwaligawa ko sure sure mo mwabalirongere banaba wewe batunga kondama wewe bahere sure asi bahara sure pevango po makura ntantani okadinisi rehena evango lyo sure kapia wapa iyo twaba panye nokuwa tantrasi omoro atungu mevango lyo sure batundepo mokwimo nangoso bantu ndi awo mukatantira tabazi bakatantire bantu ininge ya pilipu kara mu usili ano usili wo wakara pasi bantu ndi mambo ganga pitupundi nonzugo nondunda dinga pitupodo daninga si kwa kuhulira mevango lyo sure iwo velike tupu twani ngasi vakona kutundamo mevango lyo sure vali goreko tani bantu vapitaka na msunda nao iwo twa kunome nasi kapitwa hara bantu vapitaka na msunda ogo vaze mesinya mwina vakona kara mumtupu so ndango zodoropa kwa kara nilikwamo nkenyembo kwa kara nonoveta dikariasi modoropa dikariasi ponze zodoropa kapitoka tuka tupu toka tunga tupunke nyuko hara kutunga simora evango nye kwa kara nwampitisi kwa kara nwagendesi okunovura kupitira ipogwa nyosininke na sonye mondango zodoropa mavango kapisha sikuwa gasi gira tupasi kenyo kutupa tundoko tawuza ayadike kenyo kutupa tundoko tawuza ayadike udigwe wakara morundu uwe uwa kuninka bantu asi gakara nevango liendi tali randesa makura taka vareka kukapapa revango na lopeki apanaka gwano levango taka kara pohena taka randesa simpiaka papare yotua kumonasi vantu kwa kuligwede randi vantu kwa vavuka kwa kuzawa kuza mavango kwa kugusa mavango nani yoyo yukara ngoso anunga noka pisi moya wapera nyangoso kenyapa kwa kara nunungende sesu tena kwa kupapara evu nungende sesu dakarapo mtu okona kuuza kondangozo doropa ipoya turemo mahundi rogoge ndangozo doropa zitarure pogo mahundi rogoge ipoya tarasi kupi unatukugwani na evu elinatukupa okatunge nyeyo kuningasi yokuli gusira evu mononkondo ina kapitatu kaipulisira tani kapia pulisira tani kwa tukinaika kapinaika tuzura kakumba tena si yotoa hara tukarugani yukufana ngoso walimo kuhame na tupu kumdukuli ndiko wadukuli pamwe vamwe kudukura aimono vamwe kudukura kwa izu vutupu asiyo ya horoka gahana kupuli dasi ngapi umia agendi inke ya karapo tozi tupuko radio toka dukura nye hansako mengozo kudukura wizako ndangozo doropa wizako zombele wazaha meno ya inke oka pure usili tene nye kapio kuhizu wawale kapio kuhizu verambiri nogwa na kompitu zimwe nente tupuku ninga tupasi iyo ya kuhoro koyo kapio kara no usili ngoso kapitwa kutante la uzuni ininke ya karasi yonsiri wale yotupuna tuetekasi kenya pa kapi ya karasi mtu kenyogu kenyoko harere kuzatupuka dika nye kwa kara nunonge ndise sukuni kasi ngape unatufura kugwana mawangu
3: wantu wawe na kundama kwa wapango walirwe dora kutika kuninko mposhinga wafura kutunda upa mawango
2: wantu wawali kida kuna wafura kutengura kapisha sikuwa wasigira ngoro ngoso Nguya momo wawo yungirasi valo enforcement. Valo enforcement koveli woku siksa moveta zondango zodoropa. Tanina momo wakarasi no vadiva na wana wasi kupi wakara ni iwa kuza waka ture simpe waka ture tumbo kokoko mkuningasi waguse mawango kukuningasi wavure kukarandesa. Oinaka pisi monya zigendinge sefa ngoso. Hansa mtu kukwama dodo nunge, nungende seso dakarapo. Dokoro papangesi kapina kusugu warasi wawenya wantu warugana ininke ukarangoso wakara na udigo. Wawo wantu ukulikare ratupu iwawali waku haratupu kurugane satupu ininke ukarangoso.
3: Mbudu walia kuulira sitemepo tupu kwambio vyotupu ya mavango mna mdoropa ya rundu napa napa udito mwengo umakufatulura napa napa wamuku kayu vanka kuna kukulita wana kukulita livu nambu dientumulia kuulira.
2: Iwo udigutua kuunga uo wasi vantu owa kuninga sikuwa kupapara evu kapiwa kupapara evu mevuli aonare wakara eliwa kupapara yoyo kusa tupu waka gwane wango ole wango tatulapo wali mbashu zendi ndi tatulapo nkenye ya kutulapo makura igego kwa kuzahena kwa radio nakara no ploti zakara pepino mema zakara pepi noruchedo na inyo yongoso Koveli vamwe wakara nono ploti dakara sidopave tavene vadiranda wakara wapulisi la mkuninga sikufura ara andese tene ase oso sininke wasiranda mewoko lioge sakara nyeyo kuninga si kwa tunga putupu wahana mbapera zongandi owe gukuza tupoka papare tupoko kumanante tupoe mono tupoe wangole mao koko leo mporongwa nari wakatura pondunda zoge makura mungura ipongovure kurandisa ininke ukarangoso kwetu koso wondango zodoropa kapitu wa kufura kuipulisi rahena ininke yukarangoso yako na kuhaga tene mtu wa kupapara ploti wiza kumberewa mberewazi atari ya singapi navura kukugwane na ploti ndi ewango liokudika nga mwa mtupuna weunga sintanta ningesi katuteta gure mawango kondama urundu wanda makwina okutuwa kundi ndira simpe vantu vaturemo mahundiro gao okwina kogeri mawango nga mwa mna weunga mawango gosure mawango gamwe ewango twagawa kwa waporosi wetu mbele wazo waporosi ponga wavurekudiki na ponu nzugo de waporosi o wawatu watere mkunga mamona getuno kunga no mwenye detu makura ntantani evangole wape kwa polisi oleto katura poveni ngapi nye iyo nye ya karere ya simu lio unene kuuza kondango zodoropa kapisi kuruga na tupu panya moge tupu moraye iyo mwono evangole mporongwa nare toka wilirapu evangole waporosi evangole osure tani ewangolio tuwa nikanyasi aga mawango wa kutuwa mwa ntu mahundiro gao ipotuwa pe mawango wavure kudikamu zina angado ido nungende seso dakarapu anweyo kuninkanyasi morana mono tupu kuinasi kwato ya karako ameta nikawareka ipo wakwetu watu kwame kwame gawuza kogu aa kapia wapa ndiyo kanika masiku kukapindu katupunari otura pondunda oina apanaka kwama kwa moka ujasi awe kwa kudira gula wantu kapisi kwa kudiru la wantu moro yokurugana kapia ziremo irugana yofeke irugana yapili ukarasi kapisi irugana yoiwa so tumanguruke tuweze konomberewa nomberewa detu kapia tulipatele nomberewa dazeguru kilanke nyogu okarego kufana ngapi wapere kuuza komberewa oya pure nanye yo kumonasi yakara hepero wale oidiwe teni asikapu waidiwe ado wamwe yo kurugane na tupu wina waidiwa mara kwa kurugane na tupu wina oina inike ngoso kapinae katu wapa teni asi natukalikwama kwa mama inike yo karangoso wakwetu evule modoropa unankondo kwa karako doropa kapisi kwa antuo kulikarera kwato yo kuninganyasi awe epiali ange tani randisa kwa ngandi wizeni kondango zodoropa ipo tutariasi ngape mnatuvura kumubatira kuowa kara no maudigu goma wangu ngano izo mputi zo kuhulita soso
1: kuna kara kengi ya diwi demokati kuto Benjamin Makai mutapi ngando ndango zodoropa za rundu oyunga tapa ngumbu dhia mbuthi kuvureka na haingura polis ngula Dhumitara edhi tunakara na dhumu makurandu wetu ngumbu mudiwa wa dudiaro na tumira kuyu nakara omuteriri. Makurandu kuna akuretira mumaruwa neno pofoji na haingura polis ngula ndani na maurus litu. Thia reputa nguthuwana kati thikandu thukurandako.

0: Stengko so siwa va prakeni wokwara nos divisos na kamatu kapongos na omsa turet ni tukwane kerekeri kwa mo leo mosta ura eli nani kakuretera ko ame mkweni Matthew Palata osinkenya pa kukara no maruha gavali omu maruha roko hova naina na kwa paikireko no mbudi datundire kwa maruha kukuli siga mbudi zoko hova datundire kwa mnekuto o Felix Nime muruga nikombere wa zoanganga imona moka wango zoto kero omu anagabako mbudi yokuhamena ke ehamba lionongo mendasi lukapunga ntani mbudi zao wali sigongi kasikere po mokabangozo upume zuwa omu ndango zono doropa ntani no mkunda kawa kere no sigongi no watungi momo kabangozo upume zuwa ntani maruha gamu hena simpe muktarura yonoveta zevu moruhabri tura uvali nina ose tatukatarura yokuwa mena ko wa rugendi porupadi na itupu omtu wa kataru rasi wa rugendi porupadi wa karame popero mo itaura yetu ndi kwa situa setusa nina tatu kataru ra mokuka siksa mo stumbukira veta ni fumadeko yoka fumadeka wa gendi porupadi po mawango aga awa taguru kire itaura senasi wasingi kuna kufuma deka nkenya pa kupakira mbili ntani nogawa maruvezi gana wapere kwa wagendi porupadi po mawango kukutagurukira na anagumana suru tangonu warike nombudi zokova ezi kagewe kumne kuto Felix Nime senetupu hiyo kwa mina ehamba liokana no mapunga kume no makondo simpe omu ya kureta sinka so sinene kwa watungi mo mkara pamwe kwa nandima ndani kuroha ro wanganga imuna sinene tupu omu anadibisa mkakara nilikuwa mo lioka pwaga mono mkunda dokuli siga siga mkagawa no vendwa dangesi kumwe na simpe no vendwa zeheke tuzeni nye tuzuwe mezwi lia Felix Nime mbudi kuna kara nyingesi
1: anezendo na kadiri sapanena kwa karanyi zokana no kakondo kono ngombe ni mwena no vendo zokapunga tani vendo zoimbwa na NBC zeheke na zoka genda kumwe na zezo no ngombe tani mvongwa no kukaturanyi imbiri ngwa mumazua 15 kajun mvora zezi vendo zoku vendo no ngombe tazikatameka igotoa katintika kana no kakondo kapunga imwena no katura imbilingwa ziko kazuwe ndo nye kuimbwa no NBC koko kumanga moruweze nye rui za kagenda wendo za makombe inki nye toa kandindira nye kwa wiki unu

0: e tu akubura kandindira no manga detu to epanye kudiyu kisene e da kara swale da gota gota ndiwale da teka ndiwale da zunguruka to epanye kumanga manga ko ngumbu zokondera nongombe fai pa kuziyu kiseni tuzi sape zikore kombinga zo imbilingwa ntante ezimbu ditwa gusa kuudisa nare astu stambe nongombe detu na hugu harapana kuyunga ne inange siyasi nongombe nadi nyezi zisa doa distamba ya kara ininki yeyua tani naika hafesa anandima wanzi imombongwa nomberewa mora nongombe dagwa nasi didiriko asinani dari mora stamba sinakarako mane inako kidi sanyi ngano noruweze osenisi mpeto apirire kustamba nongombe uweze ngano koruri nye dogoro mazua 15 ya paza kavare kavendwa osenga atwa kambadara ni ugware iruga na yomo mapiana yongesi kwa kusesupa ngano tatubwana kwenye uweze rokuwa pekai nongombe detu senya sistamba kwa stulire kwa riyo saa kudongonoka ilo simpe rwezi roo rokuvura kusuwa peka iposimone keki yukilira kapisi tiyari pata na hena nwana mbere wa saa hiyo so stamba ngano YA marozo YA kutupo kwa na kuzimona oina nayo taikareta na mpata donozi donozi nyeyo wapo yoyo tupuasu watu divisa norweze ngesi tatu yukisa nye ininke yetu nongombe nadi nye diwa stamba tati agwa na imbiringwa imbiringwa kwa iliko mberewa tati agwa na nadi nye imbiringwa sinye tupo stamba kwa ano nongombe dakara nye makwedi hambu mwikandise zedo kufura nye kutura stamba zinakara mwondazo makwedi hambu mwine isina ture mekere nongombe ndi itana etu kombinganyo zokure ita nongombe kwa manga ikarasu wa distamba ndika pwa distamba nongombe nadi nye dahepa kuwiza kwa manga kombinga zowe ndo chintiko taji agwa na nadinyewe ndo chintiko tuwa hasili keno ngombi asa hawe dange kapta diziko mora kwa tostamba kutupo gwa na iuyungo yo
1: lina kuna kara ezwi liwa mne kuto Felix nime tundira ko mbere wazo wanga nga imona moka wango zuto kiro kumbudi zina omwa kara nilikuwa mwaluka pwaga ipo waka vendwe noka kandana ehamba liokanwa noka kondo kumweno mapunga ntani wakara hena simbendo sirugana sokuka tura imbilingwa kono ngombe koho udedelika hena simpe kwa wana karasi no imbwa kumwe no imbisi koko kuituara na yo ikagwane vendwa ezi za polisira ndi omu awazirugana asi ozina kuna karambudi zokova mbudi zetu za uwa alimoru harwetu rokova ezi kakeme mnekuto Martin Shapi senetupu omu ministri wevu unandima ntani numema kaba kere nosgongi kumwe nova kwa tesiko moruha mamaruha kukuli siga siga mokataru ranoveta nononge ndeseso doku hundira evu ntani no imwe yuinzi senetupu kwa wana kutunga tuze ninye tuzwe mbudi ezi kakeme noktoroka Martin Shapi mbudi kuna kara nyingisi
2: makura pokeri nyoko kavecha netuwa kutumbrasi kakomina Land Reform Act kagawaye nyongkondo kwa wahompa ndiko marudi asingapi ingano omnawa gende sesa evu lukono mkunda asivahompa ndi marudi gogakara nonongkondo doku gabero levu piringo sepangre yoli atokora nyasi mara evu lukono mkunda nokanu nusimuli randese mara one sinkase ni tuputuwa kumpasi vahompa ndi asi marudi one tomu ligende satupumuli gabere kwa vantu avakara po vahara ndi mpili nyame pangiru nyamu angese na hara yongandi wale na hara kureta sure ndi na hara kudika yongandi ndi na hara kureta no projeka ngwe ngesho mtu wa hidi wa sana ngwe no green scheme sena sine pangiru na hara evu na kona kuwizae ni ahundire kweni wa ompanyone no mlipangenye mara kapisa sido kurandesa mokuwa manye makuli kumga kuza komeho simpe wale kufura gakare wale uharo ngandi ilo kufura kuruga nisa evu iningi na yopeke kugusa kwa silo kukara pondi ilo kulima kapi ya karanana kufura vai siliki ya pangesi kufura ikaresi kufura kuita rurura mara simpe ya kona kupitira nye mo vahomba tuzeni mwenye asingape mwai gendi nye sena sikuwa kugawere evu omwai wareke wakona kara muhundi ilo kwa kuhundira evu ogo muhundiri kufura kare nyasimpirie pangere olene ndi mtu mpomdinda gwendi ndi mpili

0: Hei, aye, mpito simbepozili, mpito simbepozili. Sikundira ikusiro popena. Koko kurugani saruveze oru, ipo tulipeko magano. Koko kutengramo, tengurinimo, ipo tukambeko kwa situa setu. Mtuwa kutarura, efuma deko. Tutundeko wa singi, nize kwa rugendi porupadi. Ntani inasimpe, tutengure kwa singi. Nukutarura siwa singi, taba fuma deka. Mahavango taguru kiro gowa rugendi porupadi ndi. Ntani inge tunakutanda, mahavango ogogo kutaguru kira. Ngoro wazeni.
1: Ngoro wazeni.
0: Tamtambula kiri kwa mwole mustaura.
1: Iya ro.
0: Omuazu harere.
1: Hawe tawa wa.
0: Mhm.
1: Kolo nenga tu.
0: Amenu mpepe.
1: Iya.
0: Okumako uyungira kaptuwa kumzuwa na wa?
1: Mokehemu.
0: Ayi. Ayi kwa kunika na wa?
1: Iyi kwa hara kuhuyunga poto buka katatoka mtu.
0: Mpito zeni.
1: Ninge kwa kuhuyunga unene kwa amba hara kwa hei itaura wako dika. Wako turatea. Ma, udigu kwa karasi hapa wako turatea ni. Kwatame kire nesi staura saru nsekondere. Siguru mke dogoro kwa doktor sikatwe dogoro kwa metropolitani. Oiwaru gana kwa dika kusiga ka space kukuyugira mogei moheka zo zembo alendi moheka zo sure. So wantu wame la mi nigaza nitatituma ni wambere wanambere wame ndi wana wa office wame kapilakara no matua. Osenye wa text driver kwa tuwa kusinga kwa kuture tera udigu. Mora kawango wa sija kukukulira tu membo. Sene to dropa mtu kwa kuzumo membo. Tudino weto tu mtuwe momo membo. Makura ya ikara hii horoka hii mwe yasi. Apo tu mtuwe membo. Owe ngembo na one tu hawa kara. Kwa kuwizawa ya kuliri. Owe tu monare mtuwe membo. Ngano kwa kuninga nyeka, gano tupuko kano nga kwa kuninga taasi kiko tene pembo. Taasi kwa space kwa kare kwa pena naka kwa karasho, wanto pana wiza pembo na mpilingano karoli kwa wiza katrope, kasi ke inike po pembo. Taka skama ponze, taka dropo inike taka pita kana. Kapili kuyukri
0: ya kumine. Ya, aye, situasi nina su?
1: Nyeko? Kwa kuture, tera udigungwe nyosa panosu.
0: Halo? Halo?
1: Halo.
0: Nai kwa kumoneka si situase ni mulio unene kwa kuzuange ya situase ni suwa aswe na simpe mulio no maga na gumawa nye situa kuli kwecha kizuwa lia nina mwasuzu apana gaba etuwa romo
1: kapina suzu.
0: Ok aye nani ipongoso
1: tuwa kumoneka
0: ok osesiwike suwa kutarura efuma deko mono nzira mwitaura yetu omtuwa kutarurasi vasingi tabafu madeke mavangu kukuta gurukira vagendi porupadindi tani inge tina kutanda nseni ya si tatu uyunga evango liokupitira vantu ndi watagurukis taura
1: ya evango liokupitira vantu unene pongwe mwitaura marikara zizi kankenya pango guanasko kupitira vantu kutura po iliki diso ndiso kusukama sakara monontere dos taura ndimo staura mwene tura monoline the white tabarikida shapa kwa kukagurukira wargendi waporu pati ano somonzira sakara naso morpe rukuli kidasina so kusukama so kwa kara line zo red triangle tinga natusumbura kovu tatu ya wafane kako mtu gumwe off mtu akwatele mnona wakulikoka ya watu rapo makura nye itaku mwona yomo morundu yo inike po hivi mweze nitata kondamo mkwa kara pena watu rapo crossing pedestrian crossing zopo sure za ndama pena paninga mesi zina highway
0: ya
1: ayukirira watura kono line no sign in doko nontere dosa rapo zili mara payukirira azo zina highway ya karanya si po iruo imwe wantu wamwe Vasingi,
0: au kuna kufuma deka mavango aga?
1: Mokufuma deka kwa gafuma deka unene. Iyo tupu sakara nye wantu na oo genda porpadi. Kapela kufuma deka ena matua na oo kwa imu. Tunda tukuko mnyongi gweli keko wina kataguruka. Tilona sore tu wanga pelea genda speed kapakuli tara. Aho hena suzi unene kutara sayi uruharu metu. Kapela piyo katare maruhana genye wa mwimu. Tunda tupuko mwes kombo saku pito kwa kayuki ira tu. Oline tu wakari karapoka speed na friyasi nga hapan lamwe. Watu sita karunga kugaza raunene kuhuro singe nani magano kama gazi kwa kuyuki ira tu mostawa. No kubi ya karasakara mtu na pili membo. Kura waku zikite kuhiro ima kapoku izu watuta nika nyone waku zikite oko tate. Tanopura.
0: Taniku hasumuka.
1: Nga nako ngoro.
0: Nye wale muktara.
1: Mefuma tegonga mwale ili mara ukenda porupati nao. Wahete kere koku tara, tau tara, koru haru mwa tari ase tuoro, kuta msinke lia kugenda. Nali kura kukumbiri kira koku taguga, chabu tara koru haru mwa tu.
0: Nsena utarasi kuza kwa singi. Ngapo miafira, nsena si ikarasi owe kwa kuyuka, pevango opo ataguru kirindia sapapitire bantu. Inke, ngapi mpafira kurugana, ntani moka gawa na mpito kwa singi kwa gendi porupadi nowe msingi
1: msingi ngano to mbilike toli to gusa kuko sifuta soge tene omono nyezo saini ngano to mbilike po tani o tarasi kwezi kwezi ya kupita ndinga pinta no pita nye sene kwa wapu Enye no sign damo mumeto munya do kutiga wa distance usupi unene. Tani senyo tara ngwe modoro po. Opo ya karo ininge po po zaka rakipedisira ngwe karo do sign.
0: Iya.
1: Magura omno ikapo iti wa usimbu nwe kumona na inye osikinari.
0: No okay.
1: Iyo.
0: Yuma akampeke kwa kemu?
1: Iyo ta akampeke moyo.
0: Tumpandure kwa yuma karambeli?
1: Yaro.
0: Mwaroroka? Ilikuwa mo leo mostaura ilio tunagenda na lunge siva kehemu iwa wanazi gura nzira zetu aye oseko kutarura efuma deko mono nzira vasingi tawafuma deke mavango gukta gurukira vagendi purupadi ndi ntani inge ya tuwa tamba ndiasi inge ya tanda mavango aga ava tagurukire vantu ndiasi ava pitire pito sazi guruka pitira kongorizo mo studio yu tanda zimwe mbali ntano tazimwe mbali ntano.

Kambe ka kostwa estwa kutarura ke zola neina e fuma deko mononzira vasingi taba fuma deke mavango gukta gurukira vagindi porupadindi ntani inke kina kutanta ndia sinke ya kutanta e vango tagurukiro mpito zinaze guruka tone nanye konongori tomo studio ipoli hamesere melikuwa mo leo mostaura.

0: Mostaura?
1: Oye,
0: aba kwetu wena tanko wa batu kapo. Hii pito simpepo zeli. Ose, kwa kutarura, efuma deko, monzira, efuma deko ilo kwa kutarura.

atondi kasika kwa iruga na yendi maragi ya imo nasi wakuna kuzangesi kufura nika tanguru kwa sitaura somoda Europa kufura nika tanguru kwa sitaura simu hena sasa kwa kwa doropa zongandi

0: maro komonkin apanaka tunda popamwe 8 za 9 za ton kapia kumona hena kembolia ndikupiko opa kuzaa siaye kapia kara na kuma kwa kumuza kera tangon tanguru kestaura apanaka sika mostaura mwina amumu akara mdema hui kuka zuwa siaye ahoye mwe kapina kumona na wasele sinene ngoso akapundu kakemanya akaligandira mostaura ngoso siponga saa wiza hii uko ketu akapia kumona hena kuvura ya mdiateko maguru ndi kuvura ya mdiateko mtu iso simwe sinano ngono nanye kwa gendi korupati anu kutuara hena kwa iliki tiso yomosta ura heno yola kutumba gura na ayo siro simwe seto monongwe modoropa mundu ahara kutanguruka kwa yesi njiso wa driver wamwe kapiwadiwa si apapo kutangurukira bandi toka mwana mundu asikama pamwe ana sikiponare akeke tuwa kukwa kuwizai no kutarasi hapa wantua karapo kukwa kuli hata posiputa mba posinge tena po kwa kutangu kutapena usikiti bang kuka mwana kukwa kuzi pene putuwa kuimu ni nasi ayo modoro pazwe tuzaru ndu na niwa dry wa lamwe kapiwajua iliki tiso ya watanguru kire vandu
1: walepo potupu ngapi ya wapera eruga nino kumwe poka chiko msingi ntanino mgeni porupadi ipwasi mgeni porupadi ata aguruke walenga pia wapera mokupita ndiasi bata aguruke popena
0: yaro pena no mgeni porupadi no msingi getua owe msingi getua no wehena wano mena tupwasi wakasto mawelike ndi utare mehoko kekelike mostaura wakona kutara no mono ntere zostaura wole vamwe ile kumwa kuwa hara kutangu ruka staura mkondi ndi mnona sineneo we driver sineneo mmonu wakua siokuwa kutangu ruka mapuko na siokuwa rowe mbilike tu waleke kuna mtu wa tangu rukiazi ndi pamwe kumwe opa kutangu ruka mapuko kendio wesi kameke tu waleke na we mpeko irongo vamwe mnawa ntu mgenda mwisa kakara doro paka pikazidiwa koko kumpako mairongo wa shayo umuwa wizangesi mkachiko mbunga ndi mkachiko doro pa makara matua ina ndi mkuru ange mkutangu ruka sitaura wakona kutara koruhano kuru iso simwe nye pamwe tasika tuna tera ndi kuvura tuka rugare ni kumwe nwa gendi korupati nwa singi matua
1: nyewa gendi korupati nseto mpe marongo kangesi kugata mburako
0: na si huku warasi wa gendi korupati katia wata mbure rongo liao yoku ningasi toka mwona si driver na mwono mapuko driver kwa kasika meketua liendia mpeko erongo mugendi korupati yende ya rugane saa toka zuwa nongango zendi tata meke kukeha guroko mtu wa kusinge tuwa uwe kwa kulimone kesamora yeyo kugenda netuwa lioge yo hara kuli atangenyi ano se ngoli atangenyi aye wagara wakwe ninga waka kugwana iso simwe sakara kowe na wakwetu awagende korupati kapia waru gani ni kumwe ndi kapia wali zuu no we na wasingi matua
1: wale kapsi fuma deko litua kuyu ngasi wasingi tawa fuma deke mavango goku tagurukira wa gendi porupadindi wale ngendi maru yu ngiso ndi mapukururo momarupe omu awa gagawa ndi marongangoso kapsi wale yotua ku yu wale mwaku ningirasi vantuva mwe tawa kalimbika ndi waka limbure momarupe gangese ntani kuizake fuma deko litua kutua kutarura inke nomu katumbu brako
0: ya kefuma deko leo twa kutumbura ko kwa singi matua koko none kudila iliki tiso yomostaura nene iliki tiso yomostaura ngwe nyowe driver wa idiwa na siu kuwa ratena toka kora toka kara nifuma hena no wako niwe na wake ndeko rupati sengo ningasi iliki tiso yomostaura weka tuwa idiwa katuwa ifuma deka toka kwa na bantu wasikama kustaura watano ndi wali wahara kutanguruka owe topi tipo nusikuta zogete na waku ninga bantu wasi ay mtara ewe ingi okusingirangesi makuro we toka zewe woko liogenye asi fuseke zendeni kuina pena na okula rasi eruga neno nwa gendi korupati kapili haka rapona wanao kenya apa epona tukakari rao se bantu kuliliata kwelike ndi kulimbwanda kwelike modoro paze tuzaru
1: iyo mwa kambe keko
0: awe yetu akambe keko yoi
1: tumpandiru nene vama sivi po dry pe
0: mfandu po dry
1: chakore nipona wa
0: watati
1: na mnute mrongo tinao pukostone vili saunta zimwe elikuwa mwole mosta.

saura ilio simpe na kuchocho manali ongezi. Dogoro povili za untazimwe depa kwa mtuwe, tanaturi gaunuka. Pitera, keuta untazimwe mpali ntano ntano, tazimwe mbali ntatu, 0662 556 23.

0: Stupid people think they're smart.
1: Imongo so tnagina nel kwa mole mosta ora. Va ema yasi nzira zonde. What FM?
2: Iwangrovazini.
1: Noni ngrovazini vavinduka.
2: Ma wako.
1: Tuwa pepyo ningapi?
2: Awe na hiti ma wao.
1: Mpito zeni?
2: Na ispato zini.
1: Daya bubuka.
2: Ma wango gomita gorupira.
1: Unene?
2: Mura tiba wara gure na pili kono stopo po, kono fiti ya wei. Kono roboti, kono hiyo kipena. Na ma wango nyegamo jena wadidi itasko kita gorupira. Kavakufumadeka popokuta gurukira kura singe kuyapita kani na lane zendizi na zokuni kasingano etuwa iponari hagera mwinani mpwao nyejina oguna kubenda porupadingano ya siki aga kahuli ramona remwina makura ano mtangu iponya dindini yopi mwara vamwe hene la bende porupadisa kivadia na wana wasi unene kumaroboti nopo pono stop sigo poponize noka mbwana kwa kaza kwa peke kata gurukiri kwa peke iwo udigu wakara ponye ndi pamwe po kuninga nyingano siru osendi so kutaguruka asika kutaguruka pira naa kumwa nanyi matua mwura kumura ikare nyingwe didi gasore na upo shop right za nare wale mtuwa harata guruke aze muna mpolisi mungu aga matua ga kutunda ga gurumuke ya kutunde na go kukonicho kuko ngapi nye na kutumbura kukwina konike kwa shop right chinko akanaga kitagaga kamera karamu nanye matoka kutungira ihayo pumezua ndiko utokero ndaniye nata meka dukanya kataguru ninde nani nanye nakapia isi kibona wana umota wako waliwe tuwa reta mungu roza nene natati
1: tumpandro nene kwe mawizamu
2: pandu
1: yaro na mnute kwa kulikoka dina kulikoka mpito simpepo zili omta kutawara efuma deko vasingi tawa fuma deke mavango kutagurukira bantu ndi seneta tuyo nga mavango kutagurukira bantu inke tuatamba mpito simpepo zili hii ayengwe mwumina wakutu ndapua kwetu wakutu ndapua si poma wango kukuta gurukira vantu manzi seno taras nabri poma roboti mawango gopo geli seno mwona dina no msunda watu rapo okwina iko kukupitira vantu getuwa gahepa kusika mena komeho asikepena pomsunda ndiasi opena watura ndiva peinda ano kwetu ayes nzise tu iru imwe kapi atufuma deke mawango gena mora kusinga toka skamina ko meho meho ndia siotura na msunda dina moka chiki tuwa ya kuningi sasta igawahe na simpe udigu ko warugendi porupadi waka kunduru keko njima zoge ndi waka pitiri kumatua na gopeke aga karasi ngano kapisi pova na kupitira mpito simpe pozo ilino mtu edintano dina upoko ipotuka mbeke kono kulipa kumagano koko kurugan saruveze oru

aye namnu tena do kwa kumonika si kwa kutikoka tina kulikoka kwetu ose atugendi propadi nose atunongo yumna si tuweze msiki no vatuka ndino taguruka nzira zoge nezino pira kutaguruka Kenya pato haipa kusika mako meho tutaguruke no nzira detu ndia sino itaura ipwasi tugawe mpito kwa vasingi vaskame anose natutunda tupoko tupita kane Ai, nayo imwe ei, ai kareta hena simpe mahudi ndi kareta no mtangu poka chiko wa singi tani no wantu. Porvezi oru mprakeni kukwara ni rugane sempito ezi mokupandura kwei onokara mprakeni ntani kwei onori hamesere medikuwa mo lio mostaura omtua tarura e fumadeko poka chiko wa singi tani no wagendi porupadi. Ninga hena simpe okare mprakeni kumalikuwa mo aga na kakuwa makugomo radio zetu za Wado FM. Tukare ni mendindi rodo madigo mbude povili za untazimwe kwa Immersion Mende. Kwange mkweni Matthew Pala tani nakarampitse kerukwa mo eri. Tokure nponawa. Ngatuka gwane kereni simpe mungura koko kerukwa mo. Lemostaura. Vezeroro. Bye bye.

0: mbunza me sinyali ya mbunza oja kanjata masivi nonetu apili tumbura ndi kuzigida wizeni okunyo selike wanona tuwa karako nofaa kuna kerere papa pembole na kufo guwe kwa wazanga ndipo kayengo na teya kuhame nehoro ko kwa kuli kungungu nyikira mautano edioro ko maune mpandu
1: ewa Adibi so gono mfa.
2: Mi wampandu. Kompito. Apanya mihimba polus. Nakugawa mfada na kufambiange. Hamtenya Mariana. Nepemba. Ogukatu sigire muuta no masiku. Wantuku nari nyonga mene po. Kumkunda koniki konsindi. Ameyo nakupukuranye wa onkwaguhe wa kwantadi kani onkwazi na wa kwangombe asi mbudyo zo yotizo toa kara nazo wakumanguruka onsindi opo ipotoa pongere poe toa kumdirisa si yokuha mina ehoreko simpenga tumdirisa komeho tani ugura muhena ihemba polus nakara korundu na kudivisa nufada na kufa mbiange hampenya Mariana inetemba kukukatu sigre muta nunguroga leyona kukura unkwa guhe wa kwanza di unkwa zina wa kwangombe asu situ nakara na nufa tugugu etu ni ano wantunge sikunari nyonga menekembo Konsindi, awaku manguru kakufura kusikatupu pembo, mkuhame na ehore korea na kufa, ngani, ngatu mdilisa, maza mazua. Ewa mpandu.
1: Ewa. Heri kwa mwole Madibi Sogono mfa, tunakenda na lio. Madibi Sogono mfa. Hello.
3: Hello.
1: Madibi Sogono mfa.
3: Ewa mpandi kompito. Asi apanya mkwe Mateus ya di kwa sinonge. Naku kwa teramo. Oina utetendi ya di kwa sinyacha arura. Wanagawa Madibi Sogono mfa. Ya mkuru au gedina fuli. Hau siku ya di kwa asi sindoro. Ndi asi jamkuwe. Pomkunda kwa satotwa. Makura kuna kuzigi danye lekoro onkwa guwe kwa kuzigi danye otate limbundi jaisoni konandeu onani nye hamwere po halili kavuno otate kavuno kosaru kwenye wana wao onani nyama kehemno wana wao vihoma mtareni Nwana waopo marema. Ano nkwazina. Onane kanengu. Nwana waoko sarukwe. Onane nyacharura. Mawanze nwana wao. Onane kayando mbangu. Kosumbungu nwana wao. Onane nyasimoni. Kostopogo nwana wao. Stareni. Zasudi. Nangudu. Indumba. Ntumba kayongo kochuwarongo no wana wao nuna nene pemba nao kochuwarongo ngewe kayongo kosihete kera anoko suru ngu tatu zigidako otate heno kamsongo otate simporo msongo onane nyamfana anoko ruharu mgolika adina ota wazigidako hena ona apanya okoruharo mgolikadi apanya me heremine ndumbu ndila jivikuwa asi onane nyamkuwe anaga madizo gumusu amane guwao otate fuli hao siku joseph ndila jivikuwa asi ndoro yonye wanakuzigida wanekoro wao kandambo nonane wayera kongure nguru omitili nambase kwaki onane nyasi nyasi wana pesinya ya kambumbu onane nyasi muma kotasawa onane kanyonzi posi wediwa mbambi za kanyetu pomu pomwanaye msongo jam tiango onane mbwindi kochuwarongo hekurwao jaswa kuko halili ojam tiango ngenjo mbongiza ukwangali nomgoli kadigwao karesu anomo gwana kombudi zonzi ndimo gwana koma puku rogomanzi batu gwane nyekono namba AD 0816409564 zaubali 0810415328 tantengwire mu pausupi tasi apanya amemkuwe Mateus nongenakara kosewe na kwatira moyi na utete wa gama diso gamkuru wao otate fuli hao siku ya divi kwa asisi ndoro anotatu ziki danye unkwa guwe otate jaiso nilimbundi kona ndeu zinyaha mwere po halili kavuno osaru kwenovana wao nyama kehemunovana wao vihoma nyamtareni po pomare manovana wao onkwa zina onane kanengu saru kwenovana wao onane nyacharura mavanze novana wao onane kayando mbangu kosimbungu novana wao onane nyasimoni stopogo novana wao stareni za suudi na nkudu intumba kayongo ochivarongo novana wao nonane nepemba nao ochivarongo novana novambia ngewe kayongo kosihete kera novana wao novatekuru kosiurungu otate heno kamsongo otate simporo msongo noni ya mfana anoko ruharu mgori kati tawa zijida kandambo nona nenya wayera nona ni wayera nkure nkuru omitili nambase kwaki onane nyasi wana pesinya ya makambu onane nyasi muma kokasawa onane kanyonzi posiwediwa mbambi za kanyetu pomwanaye msongo jam tiango onane mbwiti ochiwaro chekuru wetu jas kwa kuhalili ojam tiango ngenzo mambongiza ukwangali nomkuru kadigwao karesu anomo gwana kombudi nyo watu gwane konongo di 0816490564 zaubali 0810415328 andu kwa majiso nseni gana zuwika
1: ewa Kalimbwe Johanna Vihemba na Karo Pamkunda wa Shankara ndi ndonga linena na kutapo mayuvitu amfa dawanane nyama ya mwambu hakaro pamkunda wa Shankara ovo kawatishuvo mumape unguroba mushpangero shanyangana ndio tina kuita wakalikoro na mwanche wakashe wakawina na mwanche munapo kuita ya kuhame na lihoreko kuna imana weno cheneka pili na yapo likuchinjo mutano liburuko mumapeo lihoreko Kalimbwe Johanna Vihemba na Karo Pamkunda wa Shankara ndi ndonga linena na kutapo mayuvito amfa dawanane nyama ya mwambu akaro pamkunda wa Shankara ovo kawatishuvo mumapeu ngurova mushpangero sha nyangana ndiyo tina kuita wakalikoro na mwanche wakashe wakawina na mwanche mnapo kuita ya kuhamena kulihoreko kuna imana weno chene kapili yapo likuchinjo Mutano liburuko mumbapeo lihoreko.

0: ما دي بيسا قنن فا
1: ايوه apa no ame ha ngura ola yuna karo pa mkunda wa neyuwa una kwa tirama wa mama ngondo adeline nchenga olule ya yuvi koshi nakativa una kutapa ma yuvi to awa nane shikirete wa nastasi ya vishaka olule ya yuvi ko ashika tuinye ovoka watu shuvo mbiongoli tunakuita vali koro vano vanaka kwa moko mutero shikirete akaro pa mkunda wa kambamba imbali olole ya yuviko ashi trisiri pa mkunda wa karana wa teya kanjimi na wakuru voye kupiri ku sovi msole na wana voye kupiri ku wana kativa olole ya yuviko ashi chakunona na wana voye kupiri ku kapapa mkanda kahare kupiri ku na munyo ye ita nchamba na bauni voye kupiri ku mainga wampasa pa mavamba na bauni voye mcheke olola yuviko shinaka mbungutindi na bauni voye kukaramatea likuwa mbongi olola yuviko ashingambera na vana voye pakamboi nanwe katu hovo kuyita munapu kuyita lihore koku na kara ngoli weno mutano yuguruko mumapeu lihoreko kopano kwa shuuru ndipo tuna kuliri sana apano ameha ngura olavi na karo pa mkunda wa neyuva una kukua teramo wa mama ngondo adeline nchenga olole ya yuvi koshi nakativa una kutapa ma yuvi to ala nane shikirete anastasi ya vishaka olole ya yuvi ko ashika tuini ovoka watu shuvo mbiongoli tunakuita vali koro vano vana kukua moko mutero shikirete akaro pa mkunda wa kambamba imbali olio ya yuviko ashi drisiri pa mkunda wa karana wa teya kanjimi na wakuru voye kupiri ku sovi musole na voye kupiri ku vana kativa olole ya yuviko shita kunona na vana voye kupiri ku kapapa mkanda kahare kupiri ku na muunyoye ita njamba na wauni voye kupiri ku mainga wampasa pa mavamba na wauni voye sikeke olola yuviko shinaka mbungutindi na wauni voye garamatea likuwa mbongi olola yuviko ashingambera na vana voye pakamboi nane katuhovo kuyita munapu kuyita lihore kokuna kara ngoli weno mutano livuruko mumapeu lihoreko mphopano pa shuuru ndipo na huliri kutuwana ngo kunamba lino 081-383-2246 imweya 399-3589 taoni vyugurike munamba 081-388-3246

Herasi ngrova zenu apara kino kwara suruesi imotwa kuyagwanikira ngesiku menone ano suruesi kuyagwanikira nye melikwa mulietu itompera elikwa mo olio lya diwikwa ndi elikwa mulia tuvuru tokwera nalyo nkenye uvali omotwa kuyagwanikira kumene wako tokutundera kumaruhago kulisiga owatokwera kumwe nawo tabagabako mafaturo mwitwa yokulisiga siga yarasi neina tuakara neragwa si simpe natu ya tokwera mo nova genda vetweni ano ngamo mtupi ya kara si aye neina tuakara neragwa si masiwa no getu gamwe agatua akara na goma za mazua wale kuvura ega kwa ne mauzera yetu ko yokurugana koko tupuku edra kono radio detu tatu purake ne ngamo matu itumbura sikupura kena nostambwa singe iwa kutumbura vantu anoko nyima zei tatu kamzegwira kwe na none mpito omo nomvura kuwiza ipo muka pure kosima uzera gamwe nsenasi koyili eino mpumbwa mwei na watupako mafaturo ano suruwesi vagenda vetu kwa tundi irenye koruha rombere wa zojenda ndiasi zeheta kano pardivarwa ngamo mtupu za diwikwa vamwe sana situtumbra mbere wa zojenda nare magano geni gaa kasika pono 600 no ikwa okwa ona inyo yoka rangoso aye neina na otu wa ingire mo studio yetuko tutegenie matui tupura kene ipo vatufatui ireko no kutupako mauzera asi nani dogoro papa ngapi om aigendi konombere wa dina unene po

0: concerne si toa hepa guaneka mauzera gordi rangesi yarasi era gotupas melikwa molietu natokweramo kumwe no mugende skuro na gona kombere wazina ano mgolika di nongala Isabel nene asi na otu akutokwera melikwa mo tuwa mtambura melikwa mo yarasi simpe natokweramo kumwe no mgolika di Machai Marta Kamana ano ovakarasi mnambere wa kurona koroharu inarowa nona kutundira peuta ndipo nona gokpira gwane samvura dogoroko nomvura ro nantambali si iwo tokugwana tokuya tokera na wose na simpe ona avura kuya mpako nyasi wale sana statu uyunga mazaku rogovano na wonomvura domapupi agatwa kutumbura pa ngapi wale nampo omiyaka rakoro haruina twa mtambara amelikwa mo yeah. Yarasi simpe mo melikwa mo letu na tokwera mo kumwe no mne kuto Rufino Pontiani Ndala ano ogakarasi nage mnambere wa kurona koruha rova nona wovana irema nowo woruhepo aye kwina kuvarekera konomvura rona ntazimwe itware dogoro norontano nantane ngoso komeho mtu waka murundu irendia kakare mkurupe asi sinkana sinyesi kwa karanyi megtarero ne pahukiro lio mnekuto Rufino tuwa mtambura melikuwa mu?
1: Mpandu tuwa mtambura
0: Yarasi wa agenda wetu, ovali zigura dogoro papangesi, iwo tuwa kuvura kuyato kwera nao meli kwa mletu lio ito mpwera. Ngamo mtupia akarasi, aye mwaza mazua, vantuka wa hepere kuzuva mauzera, goku wa menakono 600, ano mapuro kompulire, nasi wanona wamwi kwa kuvagusa mwosistimu, siruoswage nomvura ronantambali, nye apayake renaras norombali na zimwe, kusikuro mwa itanga ukayeneo mauzera gamwa karakonago, wale inke ya kuhoro kerangesi, nsi nayo imwe oyo nawavura kuyaguma, mokumfatuira kwa singapi omuyakara. Si maruhana gemo geli mo mtu waga sonsono napa, kenye ruha narugawa kwasi, koruharu awo inke wale nampo, oyo ya kuliguma gorako. Kabina hara kuna namo unene, mpito nizi tambeke mgende skuro na gona ipo watu waremo sine tuaromo mwasuyu nguwa setu. Onane nongawa.
2: Yaro, stengu ko ti nguroba zongwa kwa wapura kemi nawenye imoena nukupandura otate starara keli didimiko lieni nare mwagusa kututone na nongodi nye mora inkayo kuli siga kapitu avulire na wana waku wiza nye tatupandura kwe isimpe muna tupe mpito ipotu wizemo nukuya gala mauzera pulisire ngen katame kenye wale nuka zere satupuru ha oro ro masere change sorio masere
0: ntazimwe
2: asi mumtua diveni tundapatua warekele neri change so olio na ugu warasi wali mafaturuko ke kaptua gagewe na wamora kwa ya kere ngwendi ongenderera mara ya kere asi istambu ngano se change so olio kwa deme nene unene watungi mo womono doropa ya horo kere nyasi wovanzi vaya mone kere kwa kere asi kwa tundire kono mkunda na dinye
0: doko mambo
2: tava ya pongo modoro pazetu momu inamua ikweme nye apatua mene nye kuchanga inzi la taruiri remo momachango ogomo mtuwa divenyasi inakugwane samo sene owe mtungi gomo doropa nayo ya kerepo ikarengwendi mema mbapira zozoru cheno tani nomura zembo olio watu unga wakpa wa town council ya ose kwa chenge tatu changa mumba kuwiza bantu tatu ya tumunye odo no mahundiro ko mbero azetu zonene ko venduka ano inzi wawari kere kutarura dogorongesi kwa kutarura simpe vamwe vapwagamo kwa kutambula ni tuwa kuyungangesi na mpilasi mwaru msesu nye tuwa ya puli rekonya si kumwaru ogo tuwa tumine nani inke ya kwa tapomora sentu tara doro pazetu za rundu izo za uwali no zakara no wantu wawanzi kugusa kos status yetu sa venduka ya kwama nye mwaitwa tumine no mwaru ogo atundiremo aye kapi yatu hafesere no seba na mberewa mora twalizamberere tutaria sita tuchanga bantu mara mukukatura nye mo megende so ilikuwa mro systemozo inzi hawa tarura mota hawa taranye muhundili ogwaturo olwe hundiro sene sili anahepozo mbatero ipo waka mwene na wana wasi aye wovanzi kwa lichange sere tupu nye age murugani age kugwana ko yongandi ngapi ngapi mura ngende se sozo batulisa po system ozo batulisa po kwato tupo muno ihenda uka mura tupo na baturamwe dina lyogeno ID system zoko social security tazililiki danare basi owe kurugana system zoko GIPF nazo tazilichi na inye kuliliki do kwa kara dina lyogi azo kuliliki dasa yogu kugwana nare kongandi morwa vakondi nga varugana yova dogoroka yova kugwana nyeningi iponye ya kara si kwa kusimba siruo tani katu gwene nye mbapira zikawa tupere vakuro na wetu mora katu vatanterera si yuwa unene kutura eninke pachangwa ipo tu fature tu vantwasi ezoko meho lieli kwa mo elingapi iyo kawa limbuli tu pasi pangesi nye tu akare ni o zongende se sozo ninke zo zono 600 kwa kara sitanko kwa kutura simpe kwa kukapcharinga na tutantanye kwa kuitura tura momu wa kuitura no kutarura nye no requirements ni mtu na wana wa asikisa mundi awapere mugwano yoyimaliwa tani udiguwa karapo hena kwa karasi budget imariwa ye pangero ngano iponye ya karele po yono 600 wale ni gawe nye pito tango kona ne machai ipona uwa kafaturu renye koruharo wanona uwo vachangesa nomvura na dinye ngaba tambura makura yova system ozo ndi ngende seso ozo ze tamburo yo zawa gusamo na oba katu pemo tupu popa supi asi ngapi
1: asi nguro wazo nguwa kwa wapura keni ya wako tupura kena siruwesi na hara tupu kafaturu rayo kuhamena vanona oonga wago wana mauwa kwa ministri weto weheta kanoro divarwa no karina wao vanona asi epangero kwa dimbwili rasi koveri vakurona o awarere vanona wononsigwe vanona woruhepo vanona woirema o vakara si awo kwatoka pya varugana kapya vavuru kusikisa mwihepo ayo pantate kweivaha vahepa vanona ipo vawuzire ponyene gano nonoveta dokuninga singapi muna vakwafa vano kurona owo vakurona owo kuvakwafa porupero imaliwa omwa wagwana vanona nye wononsigwe omwa wagwana ose kuchanganya vanona wononsigwe vakarasi kuhizo murongo na hambo ndatu euta dogoro 17 wakarasi kwa dogoro kesapangu mkuro na gumwe ndi wakuro na navenye wavali ndi wale wakuro na kutambura ukurupe ndi urema ndi mkuro na gumwe kwa mkwata modoro ngoyo wa mtomena makwedi hambo omwe ndi kupita kanapo makwedi hambo omwe wavanona wangoso nga kubacha angesanyi kumbere waipo wagwa ni mauogo tani wanona hena wakara no urema oga polisi randoko toro wakara siko hizo murongo na hambo omwe ndi euta dogoro 15 na onga kuvacha angesanye kwetu wagwa nyogo mauwa makura wanona nyo wagwa na mauwa sene tupu vakasiki sano mvura moroso kuchangasanye wanona wakara siko hizo no mvura murongo na hambo ndatu makura mnono kwenye sene akasiki sanye murongo na hambo ndatu veta kwa kuhuyu nganyo to veta to wano na kwa kuhuyu ngasogo mnona ngano ngoso mkuro na kapitavu uruhena kugwana maudigu mnike mauogo vatulisa po epangero nyepa nakara nompito dokuninkasi sene tupo vanona simpe musure vanakara vakuru na kuvura simpe vaturetere ko umbangi wokuninkasi gomnona simpe musure akara makura okapna vavura hena wale kugwane sapwe na inakugwane sana yenye vamurandere pa muscol drazendi vamurandere no buke dendi vanona hena na okulihaka ntani vakaza kosure vamurandere no ndia ilidumika makura tava uzanye kombere waipo vature mo mahundiro marapo kutura mo mahundiro vakonanye ku kara no umbangi wokuningaso gomnona yo siri kuzako sure simbapira soko sure ndira report card zendi zomvura zozo zakare dina logogo mnona thani lyaka zakara hena noninke no date of birth ndi mazuwa ke hampuruko gogogo mnona mura kuvura vakarete pamwe report zomnona gwapeke nyena inyo inagwane saya kona kukara apo ipo tu mtengu dire munye mu system ova nona kuvura kuvatengu dira mu system vatambure dogoro popuna ka wane saye nomvura nomurongo mbali na zimwe iponye na wakatunda mumura upo ipotua hagera popo inga no kuvura tupu kubate ngudira mwakuro na wangoso nsene wakone kere nogogo maudigu anoko ili nye imwa ihoro kasi apiwa kugusa mwenye gomnona wane sasi 18 makuro taba gusa wakwa karasi murongo na hambo ndatu pamu kuvura wakuse mwono wawe na wakarasi mpeva sesu gona wakuro na yenseva dumburu la maudigu gomura sisti mku kara no maudigu gugazo nava ningasi walikuwa kugusa mo tupugo kwa kuwanesa 18 nani kwa kugusa mo noo wakarashi yao simpe kapewa kuwanesa to 18 simpe kuweza kono mbele waipo tutarias ngapi muna tufatera wakura na owo ngano ido tupuno ngende seso dakara popo owo wanona wakugusa mo wakarashi simpe mosure wakara au 18 veta tupuzo wano na imuza kutantangororo asi wanona sene wakuwanesa ngako wakugusa mo ntani odita gwetu nage ku odita opwa tufutu nye vanona mkwila tawa ya varura si imaliwa epangero kwa mpe imaliwa yoku sikapa mara vanona wavange sisimpe kwa kuwa mwona sisimpe mwaveri mosistimu iyo watu wangusire mo makura tupe wakuro naruveze pana uzanye odita nosetu mulikidi asi abayi wakatu kusire mo 18 mara kunikira si vanona simpe mwaveri mosure simbapi ranye soko sure sesaka ramufaili kuvura nye vatu ikiro vanona dogoro ikazenye kwa 21 Olini hagiretanko popo.
0: Nekuto.
3: Mumu watu mburangisi, aminya ame Pontianus Rufino Ndala. Amina nikafatura tupu ye ya Turugana, kuhame nanye imaliwa ya watambura yowure ema ntani ukurupe. Pumuhoo nanika varika, nongende seso Dakara po. Se mtu kwa harasi alichange se imaliwa ya ukurupe ndiyo urema. Nongende seso kwa karasi ya ukurupe, to karasi yowe mnamibia, ya ilikida sewe mnamibia, fanolea namibia, tani mbae raza namibia. Tani ezi citizenship certificate morkwa nga likata ndiyo wa singapi nanzi fatura. Kwa hiliwe na wakara noniki, nonomba ya rado green dina, nado wadi pulisira. Tani vamo kwa kara zina wachanga si permanent resident certificate vamo polisi rogo mtusi ogunage ya kare tupumo Namibia. Unao wakara nurikuwa ya medoku ninkasi ya kalichange se ninke imaliwa yukurupe. Anupo kuitambro imaliwa kura kuitambwira kumbanga koposa koposa kwa kara si kwa county ndio mzani kisi posa ngesi yoza kutambwisa kumaoko kura kuitambwira kumaoko. Odoi donongende seso. Aneo nongende seso doku ninkasi yoka tambure imaliwa yourema. Na Donald nye dalifana tovareke si okare Namibian citizenship, okare si kwa kuretera momo Namibia, okare si no nefano liogelea Namibia, nombari la zoge, tayana zozi na nombari la dononde, se kapiso kwa kuretera momo Namibia, tani zozo permanent resident certificate. Tani kutura kwenye Zimbabwe la tumbura moru ingiri sasa medical report za achanga dokotora, achangesi ogumutu na mpulisi la ingesi aze aga tambure o imaliwa yoniki, yourema. Ose kwama ye achanga doktor, yu watu kwama. Sia kuchanga sia ogumutu kapta mpulisi, ose kwa tu inaturuganako, na mpindi ogumutu to mtara yonomeo sia ogumutu garemana. Mara dokta changa saa orema wendi kapuwa mpulisire. Hata mburi imaliwa yorema. Use kuwama yoyo kapuwa tu ipatanesa. Makura endindironye, setu wa kuchanga. Tondindire, kundindira kuwareka makwedi gavali dogoro makwedi gatatu Kenya pa osevantu kwa sansikarasi isesi yogo makwedi kakapita kana walitu wa kuchangangesi tovaruranye kwediko kwa mako 1

0: koko wago wali go utatu kuzako imali wa kapuwa kuigwana ndiku wizae kwetu oya uyungesi haa inainike machengenge ngesi kapina kuigwane udigu msinke mwandu kapia wa irugana sinzi saose yotuwa mchanga age kuzaka karera kuzaza tupuko kwa watambwire ya nose kapita tuidi wasi wale udigu waka rako puina ntani wa ntuwa mwe kura tukarisi udigu tuwa udimburura makurogo mtu kwa tokunatu mguana kubela ozo namba watupa watupe namba kuzibela kabiza kupita ogoi kwa maudigu ya inikiresi vantu vandi interesiruo kwa umeho waka tambure maliwa yao azo ministri nazo kufuta kufute ranike funeral kava kapitani divasi ngapu nani tumbara nyimo nike moru kwangali opina wa dogoro kwa seki gawa imaliwa yosikesa kuifuta kwa andateka tuifutu makura ministri kufuta kee kwedi $15 kenyo gumutu wakaresi mkuru pe ndi sirema kumfutra $15 anusea dogoro kanyo azo ministri nye kugawa imaliwa yokusika $4,500 iwa gawa kuifuta direct ties koniki kwa andateka ozina sirowa kundi indiranye ozo makwedi gawa ali dogoro makwedi gatatu azo ozo niki funeral cover za sikisemu niki ogo niki mtu wa qualify iyo ya kare rangoso nye kugusa koyo kwa tuenda raka gwede rako ndi iyo yotupu
1: Aye, na sogora si waprakena wetu kwa kuprakena mwa kuprakena kwa kugwaneka mauzera aga wana kutufatuira ko wana mberewa awatua ingire na umo studio dogoro papa ngesi ya wale kutengura kwa iha yono 600 yoko sakara mtu wale kwa hili mwema kumonasu mwa hepa mwitumbure ndi mpo ya faturu katupu
0: tango ni gwede reko
1: ya
0: po 600 ngo muna wayunga onane nungava azo kwa varekere pena narenye food bank kwa panondia Kenya pa makura mwa December 2024 iwa kuzichinja si Kenya ilipata ligwa nuzo 600 yeah makuru mo twai chenge ngoso tatu ichanga kwati sekolo lo wantu wa tundire ko venduka optwa mene ku ichanga imwe twai tulire papa pono region ano imwe tatu itumuize ko venduka makuru twatu mako venduka mo mnawa yuyunga inike twai tuma ko venduka marangesi kapa kuitura monike mono computer ndi mono system mora epange ro kapira kara no imaliwa kwa kwa nono application ndokusika kupita kana 15,000 edwa direktura monike mono computer ndi watambu murasi yoyo imaliwa tani imwe hena enara kagwedera ko ozina 600 kapisi mailo kuninga siku zitambura kenyo gumdupo mdinda gwindi kwa kara simepata anose umepata nyogwa itambura wali akapira ko dogoroka wena vanekoro wena wakara membo tawa wizae kwetu kumbira wata waningisa ina imaliwa mwatu chengesi yatu yenye membo letu ngesi ogugo kuitambura dogoroka kwa hara kuichinjira pedina liangandi goga kara membo makura wata waninkinye waka changese umbangi kwa porosi asia ogumtu ya usili membo lenti na kere igega kere kutambure 600 amenamika pianiru gana kwa hara 600 zize pedina liangi makura tatu penye umbangi asikupi ogakara ndi proof of resident mo English tatu rako yenike fanolendi nombarera tani death certificate za gogo nyogwa dogoroka nazo kuziturako makura useimali oyo 600 kuigusa etu ichinjire po mtu gwa peke nyogwa karapo yoyo tupio kani hara gwede rako
1: Aye, nasukura si ngwe po ya faturu katupuna wanawa na zuu pena onane nongawa kwa mfatura na kaukiasi vantuwa mwe o vachenge koveli vamwe avatameka kugwana nye koveli vamwe o valichange sere kwa lichange sere kuma na oo vakwao vamwe kutambura ava vamwe simpeka piga kawiza madina gao wali yo walipura vantu nyasa aye ose zuwa limetutu waka lichange sere nye wakweto ongandi kutambura ose kapi tuwavareka kutambura wale inke wale nambu ya horoka ngapi mzake rengende seso
2: ya momi nana tanta watamike asi ngende seso zene wale kapi tuwazi fatulire nawa kwa

0: Also system na priva ku ture momo system muina nori taikara po po ninge mendindiro no maporo mora na mpringesi kuvura ba wiza ba no kamba daraba wize mombere wa kwa kuvatantera so okay ininge yogeto aigwana yimwe baitura nikazere sena si ngesi kawa kawa tu pere mauzera si mora Namibia nazinyi muvaru munzi ngesi kwa kuvare kanye kutura no muvaru dokukara simo 2024 December dogoro 2025 edidimwe simpe kapiva ditura mora ngende sesozozo system kwa kera si ISAS o ISAS program wale nazo waku integrator kwa kere no udigu nye udigu na anawa wagwa nikera nao kwa wa kundindi la simpe unene po gogo ye malili mbo kukuni gasi kapisi na wana wawa tungimo womo doropa nye wawa mwe towa mono imo muwaru msesu nye kwa kutambura kwa kutambura na pano pena simwe na wale nani kawo gwedere lako apa vaya chinjinye morwa pupa igega kerepo apa za kuya gusanye pangero etokoro kontra kaza apunye na epupa tu ya zenye kwa namposti ya karasi etokoro liewa inakugwane sapo na ya yali chinjire morwa wako na kara no kabuke koge kukombanga omuna ipitra imaliwa yoge ndiva nampost vene nao tava kutambuisa nao vaya tulireko nao inakugwane sako yao ya karasi vena vamwe apavali change sere o inakugwane saya nampost nayo kapi yalizire na wanawa
1: kwa vile vamwe ngawa uyunga si no foro manani doantu vena dinamazu idazu idire omomarukanda kukuli siga asina nika pisi kwa ditu makowenduka imodapo ngamo mumono mberewa inki wale nampu imara kufatu urako
0: tuwa kere nado nye tuwa ditumine mura tuwa gwene mbudi rwame nore tu kwa kere asi ngano tatu diru gane ni momo tuwa hundili rengano watu penye watu pe pulisiro ipo wanamberwa wetu wagwane pulisiro lukuru gana overtime sene vili za ntano zinapiti ngano kuburavaru ganenye no vili mbali mwanke nyezuwa nadi tupa no vili no murongo kwa manye labor act nye mora wale pira imariwa kapiwa kazi tambwire hundi roli yetu ipo wani nkira singano no rije nadinye no mkunda nadinye ditume odo no foroma tuwa hiru gene ngoso tuwa ninkire otate ponti waka rapai uwena waituere no vandarai vavamu watuwa rinkenye region morana inye tuwa hii changa muvaru no zozo list zetu tuwa kawapere iponye waka warekele vene kuina waitura turemunye mo system na hugu warasi neiva hiru gene ngoso morwa no mahina edituwa kara na dopo no region kaptuwa kara na wana no skena dononzi kuheta kanisa nova kwete tuwa karakwina ko head office mara awe na mprimu wize momombere watate starara daza tuwa dituma
1: aye nasugu warasi vantu ma programu aganga wapura gogo tupuko kuningasi wali vantu vena vapwaga dogoropa apatua kuyunga ngesi asi uo vena vakere nare peri kwa mo lio food bank iwotupu hena uo vapwaga hena apa vaya changu urele changu lio kuulira nye vamwe kwa kuyunga si kwa veli vantu vamwe vapilire kara pwa leo nere kwa monare kwaya uhilire mo papa tupaya changesa ngesi na uo vavareka kutambura wale mauzera msingi gaka la popo
0: ya inatuvura tupu katumbura yo vena wakwetu wakere po food bank momu natu atanda seri kwa mo yo watungi mo modoropa kutanda stai vare rupire mura wo kwa kere nare po food bank kwa kuvaru ndwiri la tupu ko ko silinga. Tanyo vamwe vakera skapi vakera wale meli kwa mori.

0: Lina. Ya na huko wakata waruhire ya karasima mbangi nage hempo geri mudoro pa wakara na uyo baba gwedere ya kwenye kumuvaru ogo ya pito ya. Zopo muwe wa geveve ni kwa geve kozozo list wakarasi ngava tambura nari kwa food bank tala tundutupuko nondia ipo baba pe imaliwa yao nikagwedere hena si epangiro kwa kara nilikuwamo ware kwa hii mwene asi morava kwetu wakara kono mkunda do ponze zo doropa kwa kara nare neri kwa muera watumbura roru kukutu ya kara si mepange rolo mkunda zo regional council iyo wa mwena si aye osenge stango tatu deme nene kwa vava wakera si meri kwa muyo nondia morave na wakwetu wakara kwa mambo au gwananare kenye kwedi na kukawa panonja dao doko rukukutu
1: aye nafso gwarasi kwa kufaturuka tupia kufaturuka na wanawa kwa vantu wa mwe dogoropa pangesi mom tupia karasi sana si kwedi kwa siki ndi mazua gasiki gokutambwisa wanamposti vantu nke ya pa kuduka si tangonze ni katare kwedi na liange waleli hapoaga kenye kwedi gakona kuza katareko kenye kwedi gakona kuza katareko vantu hawa wakuduka ganangesi inke ima haraku wako rangedako
2: vantu wakarangoso mkuni nkasi nkenya pa woye na 600 wachengi tawa dukire vamu kukatugua na konombere wa skwara kutara no 600 ya mumi natuwa fatura siyo 600 tatuko ifomu kwa hitu ere kovenduka uptuwa hitu wala kovenduka yu waka tulire moyo ngandi eyo kupako simpeko hili koko kovenduka stambo si imaliwa epangiro kapia guanike kufuta vantu na wenye ngesi posiro stuwa kara kwa tu hena listi ezapu wakakosi zomadi na wantuo 600 woye na wapwege kwa pwege mburozo zezi na zapu mwa juni woo tupio wakere si wukuhulira utunda sirowesi kwa tu wantua wakara pese na wanikasi iko hili na watu mina wavenduka na watu minasi agamadina iko gapu wakako makuro se tatu gara ame kenye nukuni kambudi nye wantua zuwesi mwe atari madina geni maraparo uruweze kwa tu wakamadina kakara kuna imu isina waro ilaimaliwa yao wawuronda teksi wazoku okatari dina logepo nge senka gapu wakamadina osenyo singatu wadivisasi madina gapu waka paro ruweze kwa toka madina kakara kutanina mena na misi machai se wako vendu kwa kuitura mono kompyuta osenyo se wakuitara si yosili wa itura mono kompyuta tatu ini kimoru kwanga sindi kuiverifaya nye
1: kuitarurura
2: tanai rukura hena kwa venduka dorore mwaigendi paro ruweze kwa tu ini kitu wakumona ponike zetu
1: simpe kwa tu iwa gwedere
2: kwa tu iwa gwedere kwa tapara papa ruweze kutuwa karangese
1: ya wale vantu wa mwesimpe marusi wa nogamwe tozo vasi aye apa ya apago yono 600 vantu wa mwapwege tomo nwasi ambarawe zimo limwe tupu sende imu wale ngwe dokulifana ndiwe koro limwe tupu iwa wapu agamu suruoso vantu wa mwaku upako kwato makura yo wale ngaba gazaere wa mwasi momo mbele wa imu waku iruga na wale koveli waka wa ninkakondi kwa kurugane na feiva o makoro gao ndi wale kwa kubato na koko nunyara makura tawa mtura mosisti mwata ambure usimbu wale inki imara kufatura koko rusiwa noru
3: asiva ntuwe tungororo wakara kusiva na marushia anu kugwane kira nago maragamwe kapiaga karasi usili moranga pinye ipakoti yotuwa gwene inzi tani oka hade mwenye vekoro lyoge makuro change tupu vekoro loge ndiyo oturenye vekoro loge po system mora kutunda tupu pwa ichenge ose kwa tulire po tupo system yongandi iyo ya zanyo kovendu koku kovendu kakupina tukaigwa na hena tukahademo makoro getu tanika pia kara ngoso mora vantu wanzi apatu changa vantu kapisi asi ntudini karugane netupa singano vekoro liangewe like ose kurugane na mkunda kurugane na vantu na venya kare gokufananga pindi gokufananga pina venye kwa hetakana kome hozoveta kapina tuninkanya si tudi tukaguse mwava tuvaterava vantu kuuyunga tupwa uyunga mara ininke kwa irugene apa vamene nanapiriwa wokuchanga vakoti vawizire kwa tundire koko kovenduka iwo vayachenge ose porigeni wali kwa gusire potupuonga ndivavatere sindise tunatwenye kapitwa kere mungu emomba uyungo tate rufino ose kuimona tupo system to verify oyova upload vakoti vakara kovenduka po system to verify apana tumana ku verify hena iwo kovenduka iwo hena na vaya approve iona ipulisira asi vantu vavareke kutambura apana vapulisira ta tutumine tupo list ose tutura mekenye vantu ipo vaya tarasi aga igo madina gapo aga kapya tu ningasi tudio guige na tugusa tu tuture mo system atambura ose kukarera po vantu na venye kuvatera vantu na venye kenyo gwa uza komberewa tani makoro getu kupinye gahura go kuningasi uso sivaro na sinyentu die koro kapia karangoso oyo masiva no tupugo vantu waga karapo maranga kapisi motwa ya karangoso no sio apa watu kutu kuturonga sinke ino karuga na mumberewa kapiso katare tupuru harumwe nyotare kumaruhana genye tani tutare na sivantu msinki wabaku paruka na udigu tani ngape umna tugusa po maudigu tuva televantu oo ipo tuhagekese po nzara mosirongo setu makura sene toka changa tupue mboli motupu makuro wamo kuwa tulire
1: kufu no nonkango zima si vantu oo wakara sisimpe madina gao kapiga pwaga validi mikire tupungororo vandi indire ininge kwa kuyirugane no kukombere wankurona sena singagapu agako madina gamwe oneto mgagawa
0: e mongo songano wale kagweda kohena mwa ose mbere wazetu kukwa teramo na venye se mutara mkunda go tokero kavango West Regional Council tom tara nomkunda eda karamo tuguse nyenge singwendi kapako awo ruharoteya rorunzi mora ugendero kapta avurukasika konkure nkuru ipo vaka ture mo mahundi rogao kutandas nao novena na venye apatua varekele kuchanga kwa wizire nao momodoro patawa ya lihamesere nao tuwava chenge ruharo runzi mora ugendero kapta avurukasika konkure nkuru na venye vena na mpli ngesi sene pwa kara maudi gokuli change sako ure mandi kosinge ose narunye kukwatera mwa kwetu tuza kurewa kwetu mora kui monene na nanasi kabna ika faturu kanawa o singise mtu akaras pepi narundu atu kedogoro konkure nkuru kutantasi iyo na yo ya horo kamu varugo mnene nao wawizire kwa kera si woko utokero nye tuwa chenge ngororo pavaka hii tarata lereoko yo ina etuwa uyungani ta tarata nko residence oge sili morundu nye watunga ndegapi ya opo iponye ya karere udigu nambika vayi turamosizmu rako meo vayi turenye mosistemu amesku ihangura tate stara atava tara ogugo kupiko uvula turasi motunge ni wakara sene nomora zemboka puwazi turamo ndi waleko kaisosi na inyengoso mara sene nawa inagwani sapoka pia yukilile makatango tawa itura kontere kapta wa iloda mora usili kapuwa karapo nawa
1: ya karasi payiro imwe nya mweto se watuli mama hundiro nyose payiro imwe atu zona gura ininke mora onekwa fatu urasi yene yene eleri kwa mkwa wizi irengano vava tu batunga mono doropa nye apa lia horo kere chango mbunga kwa gogomo kaena nao kutundira ponzezo doropa makura ngosi na kuyazo na gura hena iningi
0: ya huku yazo na gura tati starara ame kapta ndiwa usili mwantu wetu mwato ame kwa yanga kwa ya kere mbangi nawa gumwe kakarasi na mdiwa nawa mgori kadu wakara si karungaga kutungika nowa na woge noge gumwe HOD gumwe kuvura karasi nersa kuvura gumwe mkwaita vana woge wale hambo mbali vatano na wenye kurugana nyeno kwa kuyarara kuinasi kwa kuyari change samoraro hepo noku ikwata siye gano kapu wakara na wana uno usili mora ina kwa karasi vove na wakaraso momo ipato mo tumbu tumbu tumbu tumbu marowe hasa wanaoge kuruga na kufura kupeko yongandi na mbrika pio sikije tango ponomvuro dodo 60 ukalichange seko ukumpe mara vanona novane koro vamwe kwa sikama nawa

0: aho bazikomeho muratse ne bazinye kwina ko ko malirongo gena go kuzero kanye go panta ko tertiary education queen hansa nasfafu nageta vaterenye kubapa ko yuma vatamburenye ko nasfafu hansa tawagwana konye inika yawe kuranda sewa ndi inika yawe kuranda na inye tupoyo bahepa nampili no taxi nye bazi yoko konosuri yoko bakuza hansa o bazi nye konosuri do kuzero kano se tuputa akara simpe uvanona simpe kono greti 80 kono greti 5 kono sinke awo kwa kazawa kagwanese 21 ngoso ngwe kapina ituzura kakumba siko kwa kubakora ngeda tupuwa nona si valironge iponga akalirere vene ntani nukurera hena wanawa u morase nawa ho kwa tupuwa si ye isilinga imuka ptua kunika siva ho kwe epange romora liakara kwa siliva televantua u owa kunika sikapiva kuvura maravanona nose tuwa kora ngede ninye iponga wakavure vene kulivatera vene Tani hena okonamkolo wakarasi nao kuhizo 18 kuvura nao varete imbapira yao yokonamkolo yaku nikasi yao simbe kwa kudimba ungwendi wakuchangurura 11 no 12 wakarasi nuvura dao wale 18 simbe kwa sikisa kwa 21 kuvura nao varete imbapira yao ipotu watengu diremo system ipo wagwaneko maravena wakarasi kapisi konamkolo ungwendi waliko zila sino kukuwa ukua udina dakara sikapisi deme pangero vena kapinatu vapulisira tudiwa wakara siko namkol ndiko sure wakara sisimpe monograte dono nsesu wakara sino sure de pangero marasene kapisi de pangero kapituwa kuvava terandive na wakara kwa liko RVTC koyuna mumora vena kukwana konasafu awonga kapinatu vura kuvava terantani hena isili ngoyotuwa kukwana nye vakurona nose kapituwa kuhiru gane sanawa kostambo sowanona isili ngangoso nga hiru gane nye kostambo sowanona mwore pangiru lia dimbuida si vakurona wakapiwa kuvura kuvatera vanawa u tuditu wakona kuvavatera marapotuwa kuvavatero yo isili nga kapia kusika kwa wanona vakurona kwa kuru gane sa isili nga momudona kuitambo ya piri kuwapera nguwe kutano jackpot wakondi tani kukagusa no cash loan imariwa kuruga wakuruga na kono cash loan koveli wakuro na wamwe kuvapa ndurasi imariwa kusikamu maravanona wamwe pira na mpili nare wakusa kumtambura munona kwato nguo dokuli kudumi kangasi kufu kwato mbinja kwato nonkaku kwato mduaro gosure vanona kusekela kwa wakwa na wasamu samu nguwe kwato ya wakwa na kujenda asi wakuro na nosi kwa kuvapa mperekedasi isiri inge ya wagwana vairu gane se koinkayo wanona kapisi vairu gane senye koinkayo ya vene mwakona hagire tango walipo
1: ok nane nonga wale kwa haragwede lakuna kauke
2: na ugu warasi wa ifaturu ramo nene ambarani gumewe ni koko tantasi osenaru nye kutuma mbunga zetu warugani apawa kutambuisa lantu wakatare no spot check wakatare asi ngapi mba kutambura tani ngapi omu waku irugane soyo imariwa singase tu sosi nene sa karapo kwa karasi oyo ikarata imariwa kwa karamu maoko go vana ngesefa ono keshlon vana kuhee daimariwa na oku wa kudigo peka maparu go wanona kapia polisi rapaveta wakuro na wetu vali ture moma kongo murai na imariwa sewa wape ayonare isesu tuwa diwe nyasi sene wanona watatu gosi honena ono changesa kuvuro gwane eyovi no masere ga gatano, no, 1050 50, sene wanona watatu ose kuchangesa dogoro wanona hambo umwe, vame kwa gwane na wanona hambo umwe sene hambo umwe nare mayovi gawali stambo kwa karasi maliwa isesu nare, eparuli azeruka sene tukatara nondia oina kwa kuvatera tupu neruame nero kunikasi vane koro napano pena, tava kambe kepo ipo wanona wali enawa nokuza nawa kosure ina kukatuli kidanawa na wasi kaptuna kurugane sana wa imari omuyafira kostambo kwa karasi nona kwa kuzakosure nye kuna kudopa dopa tatu gwane kere no maraka vamo kuna kuningase awe dopa wene ngororo ipo o direktunda mo system ipo o gwane oyo imariwa ogo kashima korange dogomawa erwa meno kwa karasi mnona ngano alironge ipongano akalisika mene kwa mwene tani oyo imaliwa rorunzi yosili vanona kuna kuhepa twa diwe nyasi ovanona vamwe vatusigira kapisi vetu vaspwasange vamkurwange nyetu akara nompepo zina zo nyanya eitwa ya dimbura ya karasi kurera vange moruperwa peke odononsigwe na kutambwira kuvarera mwapeke oyo imaliva na kutambwira nonsigwe tani pitisa ko vana vange ehanguro lya karasi kapisi nawa vanona na utava imono na wana wasi aye ame kabiva kurerange nawa morame nsigwe imaliva iva kutambwirange kwa kuzako vana vendi oyo ya kuhoroka munhu mukunda iyo ya kuhoroka unene vasesu na vakarasi kuna kupakera nawa vanona momungava tekura vakuro na wao o vanatupitire komeo nyose kulidiwa rasi nose mungura kapinga tukarapo vanekoronga atakamisa vanona vetu ono nsigwe kutandasi kapisi nawa iyo aika ningisanye wale vamwe vadire nawana kukatompora kosure mora vanona kwa kupitamo neiyo inzi Erero pembo sento hangura woge to barere nawa woba kweni kapyo kurera nawa na inye ina kubaza ko urubi kapita bakatompora nana wako sure mura no mdwaro kapya barandere makora kukagubi sanye unene pangero mura imali ba inzia kuzamo tatestara ranye itundwamo kapis kapya kara itundwamo ya karasi ya kukarundurura eparulio wanona stambo ngano vadimbe tipuna wasure ipo vahenye komeho sipeta akagwana mbatero zonasaf vahenye komeho ipo vakalisika mini mwini seka pitua kuhisikisa moyo ikuwa karasi ngano mukunda tatulikuwa teseniko vasinda sen tatu mono wasi aye ipate lika pulia kurela na wanona tatu kapandura yosili wanzi avatu wizire konomberewa tawe ya tutantera saye pepata eli iyo ya kuhoroka ngesi yosira panaba zapo ba social worker baka guse no report tawa kaigwana tatu wazigida tatu wakorangeda saye nei kapia wapa morase no mtwikira epangiro kwa kara nono nkondo senta tuyango se report tatu kakugusamo tutare gumwe na gemekoro natu vura kachangesa ipo waka gwanyo imali wakarele na wawa nona ikora ngedo yo tupuyo kuninkasi va cash loan yone mwa kuninka nongesefa kuva na ruhepo kapi vai polisia sentu kai kwateroyo oyongano awe embamba ventalia kudamuna na mpili va deo kakufuta mora kapi akara paveta o vatu kutambura na reo isesu kapto vuruka ninka oka va guse na imaliwa yao oka ture ko ninke nuka gusa ikarata yao kwa kuva gusa ikarata yao mora waka korotako oka tare nyasi ya iva korota inke udigwe na kuifatorora
1: ya wale sana tengura koroha rova na irema ndi wanona wa irema vantu wa irema na kosi sana stopura kena wale nongende seso edakarapo doku ningasi mtu waka mdimbu uriasi ugu urema wendio uye usili kuvura ngano wa wapere guanako kambatero moskesa sepangero vantu wa mweto guanasi wakara no maurema ogo maurema kwa gamo onawene nye ogo mtu kwa kumtantera singano kapia kwalifa ya kutambura urema nye momo moma fatu urogogo tozuvu napano pena vantu wa mweto kuyungasi kwa vili vantu wa mweto guanatumali watu urema patuwa gendera dogro pa pangesi nye kapia wakara no maurema na wanawa goku ninga singano wa wapere kutamburo imaliwa wale inke imara kutumbura kuna kaukepena
2: komeo wale wazemo otate ponti no nane machai kwa karamo ya watarurura mumina watantasi sopo muhogo mbapira zando kutura kogeli maure magamu wa wagwana ava changesa go temporaris posiruo tupu
1: go pasiruo
2: sene na akawapa kuvura tambure sene akawapa mora gakona kutwikira kuza kwa ndokotora sene akawapa bapira simbe tabazi tuchangera saye ngesi awapa tomugusa momo system ogoma faturu ko wale vamwe kapgava vaga fatuikira nawa nawa tani nikankondo pekehe nasi kenye mbapira za kutunda kwa

0: dokotora. Kapis mwene dokotora tokora si imo tageta gava mo itundwa mo inmora kuwa kona kona. Ozomba pira za kona kuzako medical board. Ndango za karapo ozo ala hingire. Tava taruru ramo na nya changa dokotora nonomba pira edi adi pitire mwetu taizi. Tava kahingira makata kataruru ranya si okay. Nei. Kuvura hena nao, vaka pata nese. Oyo achanga ndokotora. Morozo medical board kwa karasi, va ndokotora nwa specialist nao kwa kara mozozo ndango, zoku tarurura. Mora napano pena, vantu kusiva na mtu, ndokotora nake kuvura changa tupu yendi. Ya, mara kuza kwa medical board, kapia itundiri tupu kwa ndokotora gomorundu, tai uiza kwa mbero wazetu zo jenda. Yakona kuzako medical board kwa wenduka yakapita kwina tai piti kwa nombero adetu do non corona tava i polisi lokatava tava turetere awo wakwetu yao yokutura tunye moniki application nyo zobazi process yere ipo mtu avarike kutambura na bagwedera yako tupo
1: Mwatumbura penda si koweli wantu amwe kwa muna si walika pakara no maure mama ra kutambura
2: Imava ifa tu ora wenewa uyu gimo.
1: Ose kwa tundire ko Minister of Gender, mes no Ministry dalisigasiga.
2: Yeah.
1: Kwa kara gender and any health. Yokuchanga ni Mbappe rai police resi ose ko Minister of Gender tuchange ko mtu atambure imaliwa. Ororuha kutundira ko Minister of Health. Se kwa ra mauzera ko manzi want to di kugwana kumbunye ko arugana ko spangero ya kabisi nyose. Ose se batumine Mbappe ra. Ose tuchanga yo batumine. Kapita tuichinji mo mu ya kara
2: Sana mwa gwana topo itundwa mwa kutundiro kwa sichange ni ogo mtoto mchanga. Na mbeli nga pima kumtara sayo yungwe mwawa nye itundwa mwa imo yaku uyunga
0: to mchanga ngoro.
1: Naure magamu gali siga siga. Ngoe se gani nyo mnos mwona ngapi kapto imono. Kapto imono imu. Tani opo uruvi. Kapto imono.
2: Nanyo karangoso. Ya wale po potupuhe na simpe. Vamwe kuhiunga si. Senetopasi mnono gondi mtu msingi ugova achanga. Akarasi go tugu yunga tupe kwa anona uirema. Na wawo ruhepo. Asi kumchange sangesi. Kuka simpahe na siruo. Mkuninga si wale ugo mnona kavareke kwa nagoma uwa mchange sere. Inki wale napo ya kia rangoso.
3: Udigu wene kwa kere nare apanga tuchanga wanona anga tuchanga kwa mawoko. Makura inike yetu nye kuchanga kwa mawoko, ngwendi mwamunye vakara kwa mkweta, vachanga kwa mkwe, kwa mbele waze tuzo kwa mkweta, vachanga kwa mkwe. Hapana wamana kuhichanga kwa mkweta wa itu mkorundu. Hapana wamana kuhiza korundu tatu ya iverify usawo korundu. Tatu itarasinsena inye ya wapa. Tana tu itu makovenduka. Pana tu itu makovenduka. Wena wakovenduka na waka itarurure. Asina inye ya wapa. Ndinga api wena wakufuta na wimaliwa na waka fute. Makura ipova uzire ponye negano wasi ngwendi kwa kuna nasiru uo. Ipova uzire ponye nukuni kasi system zina zanare. Zoku changanye kwa mawoko. Nuku ituma kwa mawoko. Na inyengo sina ngano hizo za kureta maranga vahu zile ponye no system wezinye tuwa kuruganesa zompenye aisasi dokuni nkasi inike sene mkwe tukuna karako mkwe changa application zendi popu ozo application zendi tazi uploada tazi scanner tazi uploada po system apanazi uploada po system ose tuwa karoku tatu zimono sena tuzano se po system tatu zimono makura tatu ziverifya Kapana tumana kuverify anse na inye ya wapa. Nuhuwe na wakotu tatu zitumu. Kwa wawe wakotu wakara kovendu. Kwa popo system. Au na wawe na wakara kovendu. Kwa seva azu monopo system. Na wawe tava approve. Tava zi approve. Tanyo wakuru gana na wawe payment. Sene wawe mono asia wakotu wa approve. Vena wakuru gama payment na wawe tava futu. Ngwendi kwa wizira pwasi tusesu. Kwa wizira posi tu sesu pikege na maranga kukuni kata nko waka ichange kwa mkwe iya sike korundu ntana ya za kovenduka uko kovenduka ntana haka ini rugana ntanina waka futa ntanina na haka ipulisira ntana haka futa mponye kwa nikira si tutundenye kwa system ozo po kutundanye kwa system ozo kwa kere nare nono application inyo dodo kere kovenduka odova heria si vadi manese kwa tangonyo dodo tuwa chenge kwa mawoko kome ona turundurukiranye po system zompe makura kapina tusigaina yoko nyima ipo tu tuzenye koye iyo ipe oyo yo ipe mora kwa yavareka kuichanga 2023 makura twakerenye no application dakara simbe dakara pending odo twachenge kwa mawoko iyo va herenye zo backlog vai clear tanko vai mane kopo vai mana iponye twa wizanyo ko aisasi ngoso systemu zalichinjire 2023 iponye kaba tulire po yo 2023 last year December ipo batulire po nye twa chenge 2023 oyo ngoso katuvarekere ku verify yani moroto dakere ko danare da pwa makura yo katuvarekere ku verify oyo batulire po morozo aisa soso kwa varekere ku yazirukanisa mo 2023 oyo nye twa rugene mo 2023 va mwengesi kwa kuvarekanye kutambura kwetu mora kwa itulire va i holder tanko mora tu manese ina ya nare marangesi va i release nyose twa mana ku verify kwa ku verify ngesi mbezi zapu kwa verify yose no application dokusika kwa 2300 odo tuwa rugene do wano na o 2023 vanona va mwengesi vavareke kutambura ikara kwa siyo kuni kasi kenye kumunona mora kumuli change rapedina liendi mora vanona wakuruga nesakapi wakara nye odo system zompe ku entamo entry number odo no entry number ido dakara nyingwe no reference number do wano no do dakara pono best certificate dao ido doku entanye mo systemu tani na moneka mwenye mutambuli mkuro nage kukara tupasi mutambuli gogogo mnona mara tuwa kuna kutura mozo namba zendi makura wanona kubaa pruva kukwama kododo no entry number dao mara tai kaza simpe kumkuro na igigo kutambura iyonye ya karera siruo mora kaptuwa heretu sigeko ina ya nare ya kere konyima asi tu ya vatu kirenye kweye ituwa changayo ipe mora venana uka mna alizua na wase ose nyoso tuwa hovere mara wabaku ya huilirira yu wakutambura yotuwa ningi nyastuma nesina ya kere konyima kanatu yaza ngoso tuwavareka no 2023 tatu zihena ngesi batura po imuhena yo 2024 ikaratu pasi yose iruga na inzimo no mberewa mara 2024 nazo pozili ngororo kutuwa kulimbamba ngeratu wa verify ya papa mora ngura ngura wa client vanzino mberewa detu kuzura vantu wakuni kastu wa vatere oyo yukuni kanya stu verify tangu tatu turantere tu vaterena wa client mara na yoku wa kuhi verify ngoro natu za 2023, 2024, 2025, dogoro 2026. 2 years ilirenyi. Nozo system zompe. Azo system zo first. Sene tuwa verifier. Mkweni ngoso uploader. Ogu ana verifier. Ogu ana approver. Ogu ana link payment. Ngano konyima zo makwedi gavari gata tunge sabandunga ta tambura. Oinanya yoku nika stanko waka ndindire makwedi hambo omwe. Ngano yoyoyo tuwa kusesu pike. Pangero naluri ya mwene asi. Wantu watu rugana na o wantu wena vahepa mbatero zongenderera. Ininke ya onseta ya zuarele kwetu ngoso ngue kwa tuitu wakurugana. Ipo wa uzire ponye nozozo systemu ipo tu sesu pike gena maranga.
2: Yava ninki wantu wa mgaza rasu ngano sana sipu agusa siruo ntane waka akatame kakutamburo gomndu asingano hapa nakatambura agwane kwe ngwe ka back pay bakwedi gira gapita na gwa gatambu ireye kumwe na ye ninke nani wale mara fatura popo no back
1: pay yeah odawa ninke ngwe no back pay
2: yeah
1: No big pay. You had nikire kundindras kuvare kama kwetu gavali gatatu. Se to kuchangange si wale konyima zoma kwetu gane tanuka vare kutambura. Kaptoka la no big pay. Ose big pay kuzirugana wale se uwiza kwetu. Ose kaptoa idimbura si no computer ditu kwa kala no udiku. Mtuto wa mchangana re ndia vare kutambura. Ogo mtu kapia kutambura. Oyo ya polisi rao uwize kumbere wasi ame kwa chengenge ezu wali ungandi. Inge na dire kutambura imaliwa. Makuru sina tuchanga tuchange nyasi ogumuntu kapiga tambura imaliwa endi walio makwedi ambo umwendi makwedi gangapi ya mora epuko kwa kara kwetu opo tatu irugana nyogumuntu nakagwana imaliwa endi mapo kuigwana opo kundindira haenda kaptai karango ipena tuchanga wali kubura undindire tupu makwedi gawa ndigatatu ayikubura ikare poku pita kana nampindi makwedi ambo umwe ntanoka igwano imaliwa
2: Nye kwa veri vantua mwe wagwana no back pay
1: Kuveli vanzi kwa kuiguana. Naro uruweje no back pay. Kwa kuru na wenye wakuru
2: keno irema. Kwa kuru pay.
1: Ya mara kwa nona akwato. Kwa kuru peno irema kuiguana. Naro uruweze. Taniena kwa ragwedera po. Wakuru peto wakandere wakona gusa imaliwa yawe. Kekwe. Ngwe

0: tambure ko magoko mora kwa kara no udigo apana nadira kunika naza ako konike kaptazi kuna mposa kagusa imaliwa endi kunyima zoma kwedigane na mposta mgusa mumonike mono computer dao apana mgusa apana tu ayirugana nyetu ya murugwidiremo naka kara ena siruo kwa kumoneka ngoe bantu obanze wakara no nike do kara ngoso to akandere se kutambura ko magoko se peiza siki to dukire ke to katambure kabisa kuini kaikare imaliwa ikare koko ninge ninge ras kabisa ikahagio imaliwa ntani kani hara kugwedera po ninge awawa changa kuspangero sinziso wantu sewa mchanga kuspangero apu agekuza taka ingira kempo haka ingire kapta uiza kumberewa aya ninge sina ninge waka change waka chengere kwa ninge kuspangero kwa hara ni ninge ni ture mungwe application ninge ni warike kutambura au katara taratupuko ketua katara taraketua kunyima zo walizo zo makwe digane digatano wakawiza se hae nare wachanga niko jendami imaliwa yange katuna igwana makono setu tarenye mono system tani norobuke deto mwatu rai nonike maumbangi nagenye haa ugo mtu kapta mchanga ya na enye ngoro ratu yatu genda kwa Kenya pa yatu piti nae wantuku wako ragedase wa ninki wakamba nako spangero tawa wizai nako genda waya turemo application
1: mahundiro
0: mahundiro waya turemo mahundiro kukuni ingasi wawarike kutamburo imaliwa
2: na me wale na haratu puku gwedere rako yungo tate ponti asi yungo tate rufino asi ino koru hawa rowano na nakongo skwao morao kugaza ratupasi sene waka puwa kuna kospangero asi ipo ya hagere tawa ndinire tupuba tambure nani kuina imbapi raku itumo kukwetu ipo wangu uizenyo kukwetu tu ya wachange ipo apatu wachanga hena kubapa simbapi la sendindi liso so kuni kasi ya simbapi la isonye no muwiza wiza naso komberewa tene utano muyatare konyasi konyima ndizi konyima zoma kwediaga kubata ntiranyasi konyima zoma kwediaga to mukawizanya komberwa muyatare se oyinike bayi police repo mbareke kutambura ndi ngapi tani banona vetu oirema ose kuwachanga nono mvarerwa makura kuwa vo wanona wakarasi yao kuhinzo 16 0 dogoro 15 makura panaka kwane sa 16 kuwa hagike sose koruharu etu tudiogo mnona wa mufaneke efano makura wa mchangenye koruharu wa kurona nefano liendi murao wakotu kubachanga nefano nomvare rwa zendi osio kukwetu kubachanga yenomvare rwa mara ayo kukaisi kamekanye nsene mnona kagwane sa 16 taisi kama tudi wa mufaneke nyefano ipo wa mchange kowowe na wakwetu nyimurao veta zina zoko kuina kwa kuro na kwa kuninga si ogo mnuna mtuko kuna machanga kwa disability tudiga kwa na kusikisa mui na kugwane soyo kuninga si akare no ID zendi akare hena no birth certificate zendi makuro wa wakuro na nawe nye kukara wana limbili rwe imaliwa ya mnange mnange ya geurema wendi wakukarere rapo marangesi kapia tambura na nidodo nongende seswadili chinji asi wa kurona tukarea situa pukuru kwa si nsene tu mnona ngoso wa guanesa 16 mwogo mnona nsene kutambura urema tudia guanefano ipo waka mchange nefano liendi moroso kukwetu kuina kwa wanu kwa ruharo wano na kubachanga nono ninge nono mvarerwa tudia guanefano ipo waka mchange kuina ipo imaliwa itu ikire sene tupo wa guanesa nge 16 kumtuwa la tupuko home affairs makura wa mfaneke apana wama na kumfaneka au ize komberewa ipo waka mchange yenefano liendi ipo wa wareke simpe kutuikira ipo atuikire kutugwana isilinga yendi
1: ya nane nongawa wareko meho zoka zegwira wapura keni wetu kampito kwa veli wantua mga wapura gere na asugu wala selepuro ngue wali pura ikando hii wali tatu asya hii senasi imoye ya akara ngoso nyasi kwa jenda mnona sene agwanesa nomvura ambo mbali ambo ndatu pena makula taa mgusa momo system nye ogomnona simpia gakera noruhepo simpia wale kwa karamosure na imo hena yukufa nangoso ngano kwa kuwagusa nyesene akuru nye kwa kumbona si akuru ewa kipiratupia kumgusa epena po imaliwa yoruhepo ndi yonsi igwe wa mture tupinye po 600 wale inge mara kumburako
3: nongende seso de pangero darisiga imo ya karasi marikwamo ga galisiga anoto akona kuvuri katupu kododo nongende seso ya awe kuizuvilira momi nana ahowe na kutantai katu tengu idahena nongende seso

0: dono 600 dosinke morwa sene warogo mnona ngagwana yoruhepo twakona kudiba sogo mnona kwa kuvura karasi gwankenye mkunda kuvura karasi goko mashare karasi goponze zodoropa kutanda sikapta tuvurunye kukamugusa mo mo meri kwa mo eri ose tukamture meri kwa mo lya karasi lya baba ba karasi monda zodoropa iponye lya karere lisigo mari kwa mo galisiga siga tani no ina kugwane sapo nayo yalisiga siga ya
1: Aye, nasugwa rasi kapisi nyame mpuli na wanawa nyemo minakani itumbura pena si tatu mzegwire kwe mpito omo nomvura kuisa ipompure mgwane kiosi mauzera kwa nambere wa abatu akara na omeri kwa modogoro papangesi tompitire koke uta ntazimwe ntazimwe mbali ntano ntano tazimwe mbali ntatu ndike uta ntantatu zime zime ne tambali ntambali ntambali ntantatu ntantatu idonofungu nambali utuwa kuruganesa oko nombra kpitira ipo mpure mosi ndi mkambe kirepo kwa yime eyi wana tufatu iremo neina ngoro wazeni
2: ngoro wazeni
1: tuna mta mbura melikuwa mo
2: ya kapuwa kuzuvi gana wa
1: ose kwa kumzuva
2: kwa kumzuva
1: eee
2: awe mapuro kumazi mwa agapura kwa kumpandula mapuro mapuro nana kumagapura agiamba tupura ame kwa kupura tuku ninkenyi asena wa yojenda pena kwa hageke kwa hacha angaye na wanona gona wao mpura zimwe mbali ntatu aonga pena wanona gona wenanyi kwa mbapuwa hageke rao enewa hampuruka kwa mnufura ntatu ne kwa hacha angaye kwa injire mambuu na uruwe
1: kwa wahageke rea stangosi kapitua kubata ambura hena kapitua kubachi anga hena
2: halo
1: ame kwa imwa tambas kwa wahagekere kwa ningira suwa nona gonowo tango suwa watu warako suwa kawachange ndi inge imwa tambo po
2: ii mwara kwa hage kapa wachanga nilwe kapa wachanga ngefika wone wanare awai waha hampuru kanyi numbure dinyo alichangule hagere numbura wakara wame numbura mbali ntatu awaka pinga wachanga yuna anona gona dinga piao
1: okay
2: Mwarako leo nakara mambo, awa hampuru kare changulia haganare, kapewa hachi ango wanona, mwoli mambo. Nyi wanona wakondiwa wakutaru gana ruhepo, ngapi wena anona gona winyo le changulia haganyi. Kapewa hachi angaye na di ngapi nyindi?
1: Kwa ngawa ziko konombere wata wakava tenguidasi one tengure ni tangu ya changulia haga kapewa kuchanga.
2: Ikuza konombere wacha hae, ndindire ni ngatu ipukure changulia hagasi.
1: Oho.
2: Anuna mwoli mambo nyo, anuna ngapi nyo, ngapi nyo, ngapi wako warugano, anuna nyo, waongo na akara nyendi. Kapunga wachanga hena nyo. Kapena nga wachanga nyo, anuna uruwe ponyo wakara mambo nyo, anuna mweli watu, mbura ntatu mbali, kapa hata mbura, wakuya kapa warugana. Kenepe tuwala kutuwa ujua nyo, sayo wako makera koko skuchoko, wawamu wali kulida wetu, wanena esewe ni wali kuyo, gawa ite wako penye maukuru, pena geka, pina makera kondika.
1: Mwaharamu ya makere tusili nga tuwe nona
2: ampandu tupumara network
1: ewa ya wali nge mara kwa fatu ila kwena
0: ya rompandu ke kosinkasi na wana tupe otate wena wana kutundapo kwa karasi inzia watarurura ororu hepo naro kwa aru hangura mwamaru hago kuli siga siga zivana kutumbura si vulnerability grant kwa kara si kutaru uratanko kono priority nado kwa kara nyasuwe na wakara na wana wa mamboge na kakara si tumbu wene tumbu kwa ato na wana wakuruga na mondi wizamo pira tupu ano yovana ku didirikanyi kwa wakuro na wakara si wanareta mapange kwa musimu kwa kutuikira wame kwa reta mapange wavali wakeke wale watatu ororu horo senaru nye kuli watera no ministeri ukanguki mokutara singabu natubura kuvapa masini noku watera wa social worker wetu wakara no sosna skesa na

0: mariwa yo inzinye kutara tupasingapo mnavura kubateranye owo vanona kapisi ikarenya saye sinetputu ahampuruka makura ngano kenye mkeke ngano kuyachangesa ehudi tupasi ku kapitatu vuru mora ipangira kwa kukambadara tupunei tuwa akara na yu mara kapitatu vuru nye kukachangesa kenye mkeke mara kwa kara nyasi kuhu wakurona tani wakurona wakara siyaye sene mkatara wale mumapiaga o wana kambadara nye na inye kwa tona wana wa mzangu wana gwana mwema waichanga pantani no owe nanye wanona wakara sikapi wana kuzana wana wa kosure morwa maudigu na wana wa geparu mwema waihangura nyingoso o wanona waru hepo so vulnerability grant edeme neno tango kwa karatu mwema wana kureta mapange imohena no makoro wakara siyaye tumbu tumbu wene pira pira pira ya kuizama wae ngano kuyaba changesa nuka didili kahena si kenye situa kurugano sewa uministeri wetu iyo tuwa kare ya pono wa hungi mwenye wa social worker uoka tarurura nuka changozo report mura wetu na tupa usili na wana wasi iyo ya karapo ya kuvura tupu kuwiza wa social worker na utakatara tatu ndindire report zao makura ngano tatu ito mwenye nuku taranya si tundua mungapi
1: nye iwa kuyunganya si chango kwa hege tango lia hege kuzako kono mbere wasi awe ngesi kaputua kuchanga ndi wale mafatu urotupu igogapi ire kubazerera asi watuwa kudemene na po unene wawa nye kapisi chango kwa hege asi ntaningari katuikira
0: wale fatu uro tuwa fatu lire na wane kapi ya haga dogoro ngesi unene po awo mapange aye sene ya horoka kuwa kwafa kuwa changesa nabili wawa kureta wa nona wakarasi tumbu tumbu wene kuwiza ta tumukono wa social worker ta wakatara morana inye wa social worker wa watu pezo report ase paru eli kapilia wapantu turuganeko yuma morasi kapitua kuruganeko yuma oluembo kuvura wafe nonzara kuvura wafe kura tatu wabatere
1: Nani wale iyo ima yareta marusi wanogena kukuni ngasi koveli bantu wa mwasi tazi kwa ge apa naka sikako asi kapitua kuchanga wale kusiku ratupia kutara nyasi ngapi mza akara mparu kiso zendi tani no ukaro wendi ngapi mwa akara asi gogo mtu apa nga katundako mungura na pinduko ngazu wakwa siongandi kawa chengi wale yoyo makufatura nyasi kapisi echangolea na wenye kutara si ogomtumo ukaro ukufanangapio mwa akara kufura hii karasi ameka pina akara hepero unene apana nzako kapto mkachangange nyegwina akarasi tumbu tumbu apana zako kufura muka mchange ameta nikapiru kaena sinana nkira ikuka nzire kwa kuchanga umiwa kachango nyanga ndiga
2: kwa hara kwede rabutu wa papo waleo linaipuro wale wapu ulisi rahena mwe mna naifatura wase kuchanga wantu awatambura imaliwa yu ukurupe na ye yu urema se kwa kara si wawe kutambura imaliwa yu urema ndiyo ukurupe kwa kara no wanona vanao uge wanyamuge wakara si simpika pwa guanesa nombura 18 wawe nose kubachanga we na wanona mara sinziso wantu nyao tawa wizasi kwa hara kuchanga tuchange watekuru wao apaya tuchanga watekuru wakaresi wana wanyamuge wakaresi wawe kutambura imaliwa yu urema ndi imaliwa yu ukurupe opo yu ya kara wichanga yu tupiwe kani hara kwederako
1: nyesana simwa niki asogo mtu wale kutambura urema ndi ukurupe makura anahara kwederako wanawe ndi kuvura iguse mnomvura dingapi ogo wanona waha na kuwa polisi raba wareke guwa na maua
2: nguwe yu kwederako kapia ikara siruo mwomu nawa ifatuira panare kuituma imbapi raize kuwenduka kunaika sikira kuwenduka waleko njima zo makuwede hambo umwe mara pontanta ngesi kugenderera ta ikara we nipopu makuwede gawa liga tatu gakona mtu guwa na imali waendi tanta nikapia ikara siruo
1: Aye, nasugu arasa ito kwa ipulira kapisi mapuro getu dose mapuro wagatu gwarekere dago yotuwa gampura wale wakweto kapina agwana mpito ipwasi wagwane mauzera kwa mapuro gawa

0: Singapura. Kotare se kumkwetu wakuiza pongoti. Ngurova zeni?
1: Ngurova zeni.
0: Tuna mtambura amelikuwa mo?
1: Wahara na siku hame na mo kuyo wakuyo. Ngatuwa izuvu. Makura kwa yoku hame nanyi kwa wanona wuhara mbenye. Mbenye uteta kuyo ngangesi ni. Baguya wao kwato. Momo memariwa yao. Mwakura anda usewa. Mwakura anda usura. Apanoni kasi ozo kaze kustiki veri kiva. Nona kwate kwate kumova sigira. Ngano no sewa tu gwedere kwa imariwa inu.
0: 350
1: nunu. Hey.
0: Okay.
1: Okay.
0: Okay.
1: Yotuputu areta moyoyo.
0: Nyone nawa gwedera ndi vanona.
1: Vanona.
0: Mora tusiringa miskapis 20 to vanona.
1: Ii, vanona vene. Wose kama mo vanona no se mo taku paruke. Rose kwa tukutua kugwane ito aku paruke.
0: Okay.
1: Yotu areta moyoyo.
0: Ewam.
1: Ewam.
0: Erasi aye na kwetu kwa turamu ya hundiro na sugu erasi natu gawampito ipo wakumbure kota ngututare se awamu ya kuizena. Ngurova zeni?
2: Ngurova zeni.
0: Tuna mtambura amelikuwa mo?
2: Masetu haro kwa menamu.
0: Iyaro.
2: Kwa haro kupura yoyo tuyo kwa mena kechango liwano na ena wakara sikapuwa changaru mnyoro hepo. Alio chango sinja kutukira ndika pilia kutukira pangesi tani ngura msinge. Ya hulire kuchanga. Yotu ara kudia mora. Awa kufatu urasi ufeke wa haga kwa togwa changa yuma ufeke na ikuwa kwa ongoso. Mara kodeli ya chenge mvurezi hapu unu mvurezi. Wa kutambura. Kumchanga tupunga after 3 months kwa kutambura kutambura. Taniyo yuko hame na nampli igo maurema. Ufeke wazura. Nampli wa upatani ngapi ufeke wazura. Tani kuhame na yono 600 ku wantu kuza kumberewa marataka wali mbora sheba haki kukwagisa madina na imu engoso marangwe kukawango westi na watu kwa kukwantu wanzi wapwaga tusu ugula ariwa sesu wadira kupwaga mara kukawango isti wani morundu awe wa sesu wapwaga kapitodi wasi wibogo mayowe ihepo wapulie ndi yoyo iniki wapulire kapia zera ndi ngapi kukwama nyumbaka itaru uroko.
0: Ya wali change sere marundu na
2: we koruhoku kokalango westi yoko hame na kechango lio na kukurane mvura msinki wa hulire kuchanga mthani kwa kutikira kuchanga nika pula kuchanga more ito kuipulire kokalango westi kwa kara udigo to mzuvune na ngeja skombero kuchanga wa kuchanga mara pango mzako ni vamu kwa kamitengu dasi kwa lima izuwa sika kuchanga mara uwa kuchanga uwa kia itandasi yoro hetu kwa kuchanga wa kuchanga anone seka kakichenge. Unene po nomba ya redoka rasikuwa diki ya ruwa sikuwa tuwaguya. Kwa kuchanga wa kuchanga. Maro nepano mzako waka mtengu desu kapa wa kuchanga. Ye kuliki disesi ya nduwa kwa kuchanga. Moka hore hore. Yo ya uiza wali oku nika kisini ya kuina. Yo ya karapo yo kuzona gura ninge frongo. Ufeke wa zura yokutona kono nyara. Ya okay. Makuhepe ramo marakuwa mwona siri ruhepo. Kwa tu ya kuparuka. Marapana zako mbere wako waka murugu idaka mchida chida.
0: Okoko kalango westi.
2: Ii.
0: Okay. Niwa.
2: Itu ara kubwana uzora si mwari wa hulire kuchanga na na yoro hepo. Haninge sa kutikira kuchanga ndia haya kama tango mora shep tango ya kara nudi guwe mwari wa ndingapi.
0: Prakene nawa. Mora na isi nawa ninka kurugura rugura ininke ime tupu. Sana nawa pitamo ipo wa mpeko su uzera. Mora nguendika wa pitimo hena nakauke.
2: Okay.
0: Ewa. Ewa wali. Fatu urako.
3: Yaro, kuhame na singa somu golika di mkwete tu ke gwederero lio imariwa mtu wa diweni asi imo oseta tu gusa tupu singa sao no kugawa nye no recommendation mara mtu wa diweni asi imariwa yoharambe.

0: Ose vakavango pumezuva nyemorwa nomkunda edidakara pepi nose nampiri kwa karasi awo kwa hamena mo kavango tokero twaya mwenya si vantu vetu vamwe tupu kavango nanare gumwe gakere kapitai kakara nyasi sene mtu awiza wale gomo gopo nitante nyasi gopo kapako ndi po matende ose tu ya mtengwi diase aye owe mora goko kavango tokero ka gwanenye etua oze kombero wazina rorunzi ose kubabatera nao kuwiza no masivano asi aye kuina kuzako kabaku bakwafa nye ose naru nye kubakorangeda etua kuvura kubapako oku tatuvuru kubabatera ano oyo batumba guranye kapitatuvuru kairimburura nawa nawa koyo basivana morwa kavango utokero nawo kwa karako nomugendesi kuronagona mkwetu kuvura wale ngaitarurure nawo ngabagwane wale rubeze ipo bayafatururenye kuhamena masivano kubantu obatunga mumkunda gwao nyemo mnatu atumbura si yosili kurugana no bantu kamna nvura nika gamene mombero wa inzi aihoroka nye ehundiro letu kwa karatunya si sene onogwane kere nangoso munambere wa wale kapiana kuyungisa na wa ndi wale kapiana kutekura na mumia wapera ae mbero wa zange ame narunye kutantera bantu zapaturuka kuvura tu zogere imohe nanoku tantera naru nyame kukondo peka varugani vakwete twasi ministeri zetu kwa karasi ministeri zoru hepo vantu kuwiza nare no maudigu ose kapita tufuru kugwedira kwa maudigu gao ose ngano tatu kambadara twasi ngapi natu sesupika ruhepo rwao mkuvapa mafatuliro gazere ipwasa panava wiza vare te inakugwane sapo vavure kugwana ina batumbukire masiva no pogeli na genyogo go ufuki nke nye iwa unene kumanguruka kureta eno umbangi kapisi ye itupuyo kuningasi tuazuvu ngandi nke mara maumbangi kakona karapu tani ya ame ya hafe serenge unene kutunda apa mbere wazetu za wizazo anti-corruption morundu vantu wana manguruka wawanzi kuzata akatura hapo tako kuna kwa anti-corruption na saye ikona azikwi nao na nonga kabali mburu range na wani wa anti-corruption na uta watu zigida tatu kagawa malimburu hapa tuna zono tatu itambura kwa saye tatu ya wapukurura nye edeme neno liange na mpili hapa atu karano igongi esani deme nene unene naru nye kora nge davaruga ni wakwete tuasi ministri zetu kwa karasi ministri za karasi kuna kuruga na nono mwenyo dina kuhepa ose yetu tuakuna kudivasi ngapu tuwa kuwatambura bantu wetu ngapu tuwa kuwalimburura ipo neina waza tava izuvu ko ngwenja si ya tunawatambura tunawazuwire iwa awizire kapisi watu ndena kwetu wakali mangerere ndi wakali dipa gemora morupe orutu na wa barere kapitaika kapitaika wapa mumu na wa kutantanyi nuku inkondo peka na mpili minista gwetu nane ema kantema naru nye mono mbonga rero detu iyo wa pitisa yu wasi di oroka neyo kulimburu wa mtu di wasi ministeri msingi ono kupitisira kapitu wakara ngweni no ministeri dokuli siga siga ose kwa karasi ministeri zime zo sensitive unene no vulnerable ministry oyongano yonatu karana yoseni tatu gwanekere no wakwetetu
1: wale makuwa rogwira tu kuwa tumbwira vena wakupura si au epuro leo kwa demene nasi yosili chango kutwikira ndili ya haga inke ima hara kuwa limburu
0: momu nana afaturu rata testara rasi chango polili nye machange so kwa lisiga sila mwomi nana atantasi kapisa sine tuna hampuru kangesi makata nkachange sila kufuro rete mnona marataa kakona kona po makona kono itundwa moyo makona kono yonai vura kututa antera nyasi ok ava kwa karangesi. Tanyose kulikuwa tesa. Kusene wa hampuru kogomno.

0: na kulikuwa tasako na uministeri wa ukanguki kwa wali ya naonona kuningasi yosiri neva kumureta mora kapia kuliana wa mora ruhepore membo taka mkwate kano malnutrition kutantasi nondia kabda karere po na wana watatulivateri wa uministeri wa ukanguki taba gawako masini na no, no, na ina imwe ose nosen noripo zwa social worker tatuwa peko nye dina nondia siroso tuwa kuwa change sanye ipo waka gwanenye ogo makwafo mora no no no ninke darisiga no cases darisiga siga nye kapulia haga changeso mnaina na tantaso vena kwetu watu ndupo wale kwa demene unene ko utokero wale kubaka vata antera se changeso lia haga nye oyo waizeresa kapulia haga wale kutuikira
1: Yotoa guananya kutunda kospangero ngapi omuvaka iguananya upova azikembo tanyo poli akere konye chango potwa chenge opo wanona uruhepo morose kwa chenge tupas mora bakuru na kapya barugana mara kutaranya sikoveri bakuru na bamu apiri kurugana ntani kwato yuwiza mongano yaiwiza momembo mara bakuru na otwa ya chenge toya dimbwirira si bakuru na bamwe nga barugana mora pena nare ya barekerenye 2015 twa barekere kuchanga banona woninke woruhepo kwa kere po budget zokuni kasi tuchange tupu wakuro no wakarasi au kapia waru gana maravaa mwenye uvaya change sire tanie nangatu kura declaration pa mwezi mwe tupu kogogo onane wawano no wakua karapo makura ngawa change sa pamwe agi kapia rugana nyo onane wawano na wale kapia waru gana na ninye pamwe otate wawano na wakurugana yotuwa change nye vantu wakuni kasi pamwe waguhewa wakurugana mara yotuwa wachenge sa onga wanona uruhepo mara inakugwane sanye ya kera si ngano wanona wakuni kasi wakuro na wauna wenyewa walinga wakarea si kapia wakurugana ipo watu pulire nyasi tukilini ozo system morose tuachenge vantu wakuni kamora kapito mdiwa sanye agegelike mkuru kati wale velike tupuwa uiza awe verike tupo apiri kurugana maro popo mvara razo muno na pamu kwa kara apono tate vendi o tate vendi yao kapibaga wa declaration oza karakoso mtu tupu gumwe tupu na ninye pamu tate wali awo kurugana nipo watu ningine nyasi tukiline tanko zo system zoku ninkasi tutare nyo vantu tutare tunoko kukoko social security tutare asogo kufuta social security na venye ndingapi vamwe baba hage kesere vanona morayo twa gwenya siva kurona vamwe kurugana maro vamwe simbe kaptwa gwananya si kurugana ndingapi ipo twa zere serenyo do system ngano tukares makura yo yakerenya si kapingazi karaena zina registration dokuni kasi tuchange tupu mora ye ya hoka pewa rugana. Wamu kuhura wawu hithe tupu onombere wasi kapewa rugana. Naniye pamwe mtu kurugana. Iwonye udigu wa kere po wakuni kasi kapisi zika rekosi na zina registration. Wakuni kasi tuchange tupu uwo wakuni kasi kapewa rugana. Tudiba kona kukara po makona konu. Vasocial worker vazeva karugane makona konu. Wako makona konu. Igonaka yani kisasi kufura tu wachange nyo wantu kutunda mogogo makona kono vakarugana makona kono guheo mnona kapia rugana tani onani womnona kapia rugana tani membo tumbu vamwe kuvura tu karesi kapia turugana natu venye mara kuvura tulie kuvura tutereke tatulisima mara mumambo gamwe na venye kapia rugana opope diko nare pwa hura mundiro kuvura vakarasi mazuwa gata tu kurara nonzara tudiba msinda vatu peko ntana tutereka owongano iwonyi wokutaru urasi ingano yokuwa bakubatera obamwe kuvura bakarasika peharugana mara ko ili yokunikasi tulie mara obamwe kwato nampili yokunikasi bature pediko bapike ngano iwonye wokutarura no dodonye no case adiniki bakansela vetu nawo ku identify abantu wokunikasi owo tumbu nawo kuvura kuri fair no case nyese bari fair wale no case kwetu nye dokuni kwa forum mani vetu na wadiva mwono mkunda detu wa sengape mwatu paruka sene wa mwono nyasi owo tudi kwa wapeko kupoka kumba ntana watereka ngano

0: donye no case dokuni kasi diwize kwetu. Seda wizanye wa social worker waka nike makona kono. Seba mananye kuruga na makona kono. Iponye tucha. Tuchange nyova ntutu wavatere. Kapisa si wakuni kasi tuchange vantu na venye. Yoyo inakugwane sabaa tumburo onani. Asintu diva ntu wasikise moyo inakugwane soyo ya karapo. Tanatu wavatera kubachanga. Nampiliwa ukara numa pange. Wivamu kufura kare numa twins zendi. Mara kufura vantere ihagi siku wara wa duareke na inyi. Mara wamu kufura kare numa no na vendi wama pange. Mara kwato nampili ihagi si wakuni kasi aduareko wanona. Kwato nampili nse wakuni kasi akuho wanona. Ndi kwa to yokuni katupasi adumikyo wanona odongano idono case ni dokuni ngasi idodokutara doku karasi dahe pambatero zo simbu simbu ngano igotukua leto agudurele
1: tarisa yako izapa ngoti ngroa zeni
2: yuwa ngroa zeni mnekuta
1: tunamta ambara amerikuwa mo
2: ya roo mpande siri ni kompito tupuwe nina hara kuhuminga kwa situa change ya asya me kwa hara wene kukula tupuwe ni pozozo niki le chango wa kutumbrazi siri niki le 600 ora e chango na zuba si watumbu kiri rengano asu uomo niki uomo doro kajarundu ano wena wukoma ambo haye ora u kwa kutambura niki nike ina nga tambura nga na usura uru kukutu akura usura uru kukutu kwa ngezi wantu ruwa ninka ruwa wahaga ok makura nive na wani nkire nyasi au umodoropa moraka pia mara umodoropa nga tambura na usura uru kukutu tanie na udusiri 600 kwa upapaza pwezi ugazi gewe wakere asingano unamibia nazi nyeta wantu na wenye wakuna kuwati yanga kupinyo na ratu kwenye na wafati renge kwa zi upo watu zapo ugina gazi jerezi na 600 kwa kira funga wantu na nyi wati ange inki waya horo urapase wati ange tupu wantu umodoro paveriki au upono vile jimo mawiza watu kati watu tamburo za 600 kwen tumbure tupuno vile jii kawango utokero kukuro kawango upume zi wakalusi monodoro kati wati anga no umawiza gukuli figa viga kati wati anga za 600 mara usura wahaga nye owono 600 au pirimo mwaka rasu wama katiadi chambura ya mara moku changa wabati anga tani tenari akara lina ehoro uro morundu na achamba na kuhuyunga ilio mtu akarasi uretu akara apana guru mkireko tenari akara ehoro uro lina lio kuhoro ura liwani nkiliwa kansel vantu kwa gogomo kireta akaponga kuina pongere wazo jenda adisha gowantu modasi bini waka gatu liri ya mwafibuku nani tumbura nawa gogomo kawaka zedogoro kumbele waza gawana taka wachi datu mefala pala adina gowantu gamwe yu waka andas mwono mbele wako wakara motu pu ufeke mfilingano uiza muradi oku ya zere silabantu wa sewe waka pimui huyunga oyo elipo upero ipori akara ani wata andas naru nye poseni oruga na sininke somo mdema diso somo mdema kuiza poruzera baharaba fadni basa pirenge popo
1: yema areta mo ewa wale kwa hile mara kwa tantera kuna kaukewe na
3: kwa pura si inke wachi angere se wali kapina zuwisa nao inke wachi angere tupu wantu omo doro patupu ugusa kwa wantu wako mkunda tani ingesi ruku kutwena na roro wa haga ulio lichango ulio 600 kapisi kwetu lia tundira ose wanambere watu wakara poniki pono region ule tokero kwa tundire kwa ofisi zo niki mkuru rago sirongo igegato kwere si maliwa yo 600 wantoku itambura tudi wa momo ninki momodoro patupu ose kaptu wakara nonokondo ose nkenye ina narugano go mkuru nago go sirongo si yo atokora ose nose kuirugana nguwe momo watupe ose rugana yo yotupu yo tani hara kulimburula
1: tani ntani nakuzare sato pasikapisi morundu tupu mwerike nye nono yeah. Doro pangwe nkure nkuru divundu
3: ya nono doro panadi
1: nadi
0: morao kufutahena mema noruche no makura wamwe

0: akapewa rugana nyika pinavura akafute mema ndi akarande rucheno iponye vawuzire negano rekuningasi ndi vavakwase konyo tutu 600 ipo varande nye mema norucheno morave na vakwetu sakukoma vambohansawo itare koili kwina kuvura vaze vachave maro mudoropa kwato kunogwa na itare thani kwina komambo hena kogeli nyike nomukuroko dili kuvura tatuzita tukaveta momukuro gwetu gwakavango maro mudoropa kwato iyo nye vakerenegano rekuningasi vava vatere kuto tusilinga ipo vaninge nye vafute mema gawo norucheno morawo kutereka ntudi porucheno se kwato rucheno ngoso kwato kutereka mema ntudi vavete kopomba sene kwato kopomba ngoso kwato kunwa mema izonye stambo sakere puntani kwatundire koko keguru ngwe mu mtupu vakuyunga vakwetu otate pondi asikoko iko yatundire asitu vatero vantu vatunga munodoropa
1: ya wali mukukagwedako mominatwa kondo peke asi kenyeli kwamo kwa kara no marumbasano gado kenyeli kwamo twa kutura mo irugana kapita izilile na wanawa iyo na itumbure pena si eli kwamo eliyo no 600 kapitwa azire momnene siruwa kapisa kere po tufa turura si eya kawiza konga no ngesi imo ya kere pasi mweni mongenderera makura kapia faturi kire na wa ko watungimo iyo twa hundirire egusiropo imo kapia ya kere na wa murato ya mono mumna ba faturu rotate pena munzira bakara mora senta turugana irugana meri kwa morie wa no bantu okurugana na tango to bapitisa mo badeure ba kwa fe bantu nawa oyo kapia horokere bantu ena kwa wizire wo vanzi bamwe kwa tundire kono mkunda bana rondo no besa matu wana venye kuya humburu kila koku na kojenda mumu na mwai mwene kwa kere mwenja si kojenda kwa kere mwendi kesire lio bala tu akara kuina vantu vamo kwa rema nene na inyoyo makura sene mbunga nzi varuga nyahova sesu na inye taikara mo disorder umama itantawa kwetu taikara mumu pia gano tailirunga runga tailirunga runga tani na venye mora kwa bantu twa bafaturi ya somo doro patu tani vena bakara tumbo tumbo nye mo mnana tanda tate stara rato ya gwane kere na bakara si kuma tu ri kuma tu karanawo bana dwara nawa bamwe mu mapreika na barizara spa kuya changesa kwa yali irungire irungire mora bantu nanye kwa katukire no gwarugana no gakara sino bana bendi vura vamu vatere tozi pembolendi pembo pa wawa nao vakalizara tantas mapia gano gangoso na yo yarete serepo inike ukarangoso kapitatu kaipata nesasi walie varuga nyo vakera si va volunteer uotua paparele mbele wazanguru nao kwa etekele kutara singapu na vura kukamba dara kuvatera va paparele kwa vamu va volunteer valiza mbele ipo vachange vantu senyo vantu tuwa paparele walie kwa hili muimwe varu gene egusiro poto kunye stambo kwa kera si ngano tu change bantu oyo ba wapere ipo tu itume
2: mara hundi rawe ro kwa wizire mongenderera
1: to ya igwene tani kapi batu pere mpito ngano tu ya fatulure nawa ko bantu no siruo ya
2: ngorwa zeni
3: ngorwa zeni ne
2: tunamtambara meli kwamo
3: andu nene
2: ewa
3: ratu kuna me ni habe ni mwadidi kule tupo ina nota tewa kala mo studio ya kumwane kasi na kala no sister zange zazini nkiasi mtuwe ngwe ndika pi aguru gana 100% kwa ratu ngwe mwema kuyo nga mo studio akuboneka si gazireko spangero apa gazireko spangero makura doktori taka mkona kona mkona kona mama makura taka mpamba tirasi aye oyonga okona kuza oka mone social workers tanie na nampiri no wana wendi na o mparu wendi kapisi na wana 100% okay apavazirenye kwa wa social worker na zo zombapela wakagwenenye kwa nike from, I mean from the doctor. So makura social worker taka tantera si, okay mbapela zo kitu wazigwana. Okay ndi indira, katu kubela. Okay. Muna wana kwa muka tine pagatu ndireko, taa wizato goro pembo, taa ndi indira, taa ndi indira, ambara makwende ambara gata tundi gani. Taa tengura kwe na simpia nitaka pura hendu. Asidogoro papa makura, ezo msingi kwa mbela nge, ashi hawe, oyogoku tengura tupu, tengura tupu ka hingire, oka hingire tupu, katu kubela tupu. Now I mean from, dogoro, from last year, dogoro ngesi, no, kwa tanga wana feedback. Makura hizinki yofa nangoso nga tuku itu mbranga kwe, ngogna wana feedback kwa nanga wana feedback, atengwe na kwa doktere, doga mtangire nima pilantinga, sanasi senasi awonya chogo senasi muntu age pamwali katarugana mtwe yakuboneka so inango wendi kwa kumsekta agikosa kwa kumsekta kusaita kwa muntu ngoso kwa ningi kapsino mal gakara kaya makura ngoso age kupata kumchanga ninga pia kuone ngada yo dupo pura ngada dupo na hara kupura ntani na kwa ku kwa kusapta tupo na assistera bali ba karabatu ndipo we na bavali e akulunda si oyo kuninga si na twenye twa Namibia. So almost studio now when you go to the popular to when 100% wage that pass you or social worker in here are gone. Already I'm a changa 100%, already I'm a big changa. So now I can go sing to Naika Drungo, and ask Futanya, Futunya, and I see, okay, then I arrive at Changange, a Changange, I must pay. Or Guafu to our Gana Monique, but social worker or Guafu. Government, they are foot on the
2: hello.
3: Halo.
2: Asana kuhuyunga kulitura tupu kuhuyunga nawa. Yeah, ipo tupu ifaturuke tupu na wawomo studio wali nye wa hii divanya siko jenda kuchanga wa changa ku.
3: Na wawo kusi ropotu kusena wungu na sene na puka tupu.
2: Ewa. Yara si aye. Asuruwe si tatu purenie mapuro nga nusanya gagayu kire na wawo ipopati pe mauzera. Kapisi kuhuizi ramwasi ya wena nuwagwa na wono guwana wali nye. Pairo ime kuvura o karene handu dogoroli mbo uyunge na ininge ya pili kuwapera ya kupira kulizane likuwa mo. Ngoro wazeni?
4: Ewa ngoro wazeni tate.
2: Tuna mta ambara melikuwa mo?
4: Mpandu.
2: Ewa.
4: Awuse ya tuli imbino soto ala tuputu zugumimemo deto omo studio omo radio wato. Eya karasho se kwa tu chengenyo zo 600 imo 2024. Mara ndogoro na inangesiko jenda kuna waka tuchangere imo mara toko wazua kwa maruhagu masu wantu wanapaga owamo 2024 ndogoro na inangesi kapuwa kupaga toli pura tupunya siri madina kugelio kukuru kuneko kumbiru wazo jenda ambi madina wakakazu kuma mara ya tugu musiri 2024 ndogoro ngesa tukazambura zonga apidavuka madina kapiga puanga ya tuli imbi wene pira tira niyo kurugana nena uwanona wene waruhepo. O wache tu wache angesa kwa mgoko kama wache angesa kwa 16 years nale wa mgusa amo sindeka piatu nduma usure kwa kubimba usure na hiyo kumi wate la kwato uzako jira nambili 20 years kwa kwa 16 years wa mgusa amo ozo 600 hizo kumindirafu wale mpamu nani matelesa kwa nange gosure 600 nye na 2024 dokoro ngesi tu halata nga mkuku mwomo mwakara mwa wafuma doka kwetu mojeva agenda. Katupu kure kutu kodo no 600 tosati kwa kwa suruwa msingi one 2024 dogoro ni nangesi kwa mangara nganji waka tuchangere ma dogoro ngesi kukutakozi koko namposi kurengwa kulike 2024 dogoro ngesi watupe konkumbu
2: onekwa kamchenge kwa kamchangere komberewa
4: ii kwa jenda koko na kwa mangara nganji ya kui kwa kehemu
2: kapisi yoye iwa kufatura nani.
4: Waruka tuwazi unatu pura kenekune maranare 2024 dogoro ngosi. Na mtasi ewa nduwa zi marawumo 2024 kumukwane dakere konyima kumutuwa kwa plaga. O winga pinyo dolioge wali enye tuzuwe konti kumbudi.
2: Ok, ndindiren po pato mpura kene.
4: Ewa tate.
2: Yara si aye, suruesi matuwa kuzangesi komeho. Tangustu tarese na avamu ya kuwiza.
3: Kuzina kuzema.
2: Ngoro wazeni? Halo?
3: Halo?
2: Ose ngoro wazeni?
3: Ngoro ye nanwe?
2: Ewa?
3: Ya, tuaroka ngole. Wanakarumo, wama kuto, wanakarumo mningi mstudio mo. Ya, kutana shinike shimaisha shi, ashikuna kuya mkumbu, kuna kuya

0: bati ke momo babapure bantu ebanyenyanga makora babo makapishi ipuko lyabo mbaba nyagwani kwa batuma nabo nka mbortu yabo nakonjera kwa batuma dotu bati ke mo mara nabo nka marimburo barimbure ramu bakoranga shine bayubite kapishi momo tupu mukabangu tupu nani mujuni wana kuambera kuna kuamba public tani vangi washi washi muntu afa uyumi ndio washi ne acha afa kunjara afa kunkagi unyafa uyumi afa una muntu makura yako tana chantu wo aive chufusine are atu irepo harambe prosperity are lipuro lio ulivali limbure tani mincheve ya shahira mtu chenzi kuna kurangai na mtu wanamu shambruka dokoro 18 years 17 wanamu stop onya wana shambruka na mtu na kumustangasi dokoro kustopa kustopa doktoti nibime onya wana atura po plani yo uwaptura po plani yo wabiyuke waka waka vilimbura anatua nje wa comrade kapisi sino comrade mwetu pu ninge wana kulio ukuni njika no ugara mnabuona ukamona chumutu kuna kwamba irashika ninti wenu ya kuna ukankama batu kushina aroka nuto aroka bele tu yuna kamba ira kuna kuyari ngira tupungoshi ya vini kini mwe kwa kwamba kukutura wambe chinketu wa kwamba makura kapi njeni chira kuna kwa nguta kwamba ni una kwamba ira kuna kuyari ngira makura area tu irepo yuni kivyo vinkiba yisho wana kushita ikitra umwe madokoro zero makuwa kuna po kuna kuya system ya peke shi nakachinja system ya nakachinja system o mtu nche una yamu owe mkavangu unakumona mkavangu kuna yadhi makavangu kavangu kapina kuenda kumea makuwa tansi ndoto kuna atuwa mkapenda kwa tuye mwuni nche tu tuambeiro ya kwa amena kuni hikuno tatu aroruka uputu wa shungi ratwe nono ruvede uko muriti te ura uputu wa kuambea kuno kuvenduka wana kutenga venduka mara ushini kwa venduka kutuwa hizi kwa shungi ripano mara ukenge chuo wana kulio ya tunde mshezi kwa antaneta na mwaka wadanga ni kapea tika 1966 kapea mwita kwa yendele shwapa yende mwina makuwa na mwishi kwa kuna kuamba ya rasika ninge weno kwa panu kuna kuangu ya kuamba mora ziviri na tika hindi kuna churi hitu kushamba na mwana kwa mwine mutamburange ninge wangu wangu
1: okay
0: yes
1: yeah,
0: okay, thank you.

0: Engorova zani?
1: Yo, nguru.
0: Tunamtambura meli kwamo?
1: Ya, ndo tunatumira kuruvebe. Na tunalaya kubela mara, dangi kwa muna. Amedi pero dangi.
0: Halo?
1: Ya.
0: Halo?
1: Okay, tango. Ya, unapunigi kwa kende?
0: Ose kwa kumupura kena nyone, tumuwa kupura kena kwa radio.
1: Ya, tunatunasi dimi katatu.
0: Tuikire ni?
1: Oh, yo ana kwa dimi studio imwe ya kadesi tunakudimu kashi yoshi mandi ya ndipa mayomu. Eshi ni, atutuna kwa amba kengi. Kwa chandi fere hanu ke mu 2024. Mara opa katu pire sifumu sapo ngo time allocation. Ngo karangenyo 6 months. Tongorashi mara kate popa no patina enda nga kujenda kamona kumene na ashwa mwea ne kantongorashi aya atoi kuna kara pamwea 6 months ndo hamwea pamwea kuna kara no 6 months bada na kumoku mara atoitu waka apply ake kare 2024 ndeshi ngoku hepura keo hadi keo mbo o keo hadi mstudio shi inye ya kare ranga ke ndeshi 2024 up to now badiko hii kadiko hii na kutomboka kumara hanu kia karash hamwe ya haka kunyanda hamwe ya asita ture hanyoko hao na tuweke nge tunakutapa kujike kuyenda kwa badika wana kutina jetu inye na kwa teranga ruruwe beroru reke nge
0: o ne kwa tuli atenda
1: nga research

0: one kwa tulire mwe hundiro lyo vanona.
1: Sorry?
0: Ame kwa tulire mwe hundiro lyo vanona.
1: Ya, kwa katiange tere mwana ande.
0: Oho.
1: Ya, oya kare sinaendele kwa kujenda. Marakati kutimu kakeshi, M2024, up to now, batiko ya tombo kako. Kenge ni kia kutapa veni kia bado kuyenda kwa esike patu yendeko. Kadika wanangapo dina deti. Mwe prekeshi ni ya kare raka yoke njo yoke teka too much time.
0: Apo mziko ikandona inyeyo mziko kapia muka pura hena si ngapi komberewa?
1: Komberewa ni kuitura. Nganya kutongwere shireta ayidiwe kumuchanga momo ya tua. Kutongwere asika dimo mdina gei. Kukwe prakeshi ne inye na kwato ya kesi tundi. Awone kuna tumusera kasi ke ukukutune uko kuku head office.
0: Okay.
1: Ako head office o wake hana ku apply mwenye mbazetu hana kuiwa nane katika kwa head office ya ina akarange na ushema haruwa nanga no nutro karashi waha apply akaro 2024 mwa haruwa nanga ku research o sinda tukenge shinye ina kusimbera ruwezi kenjini katika yungu
0: okay
1: ya mwa yu yunge nyutu nepura
0: ewa
1: kani edipu rekaro doa wadi nipamwe opone hakona kuroe turapu huku ningashi ningeshi mwanu kia na kumu 16 years ine kukumushua ya kumu 16 badikwe hana tendi mwanu kene sine munga kunyanda pamwea omomu dimbo kadimo mruwa niwa wa government pamwea yoyonge ni mwanu keyo yungata mburanga mbizise koshure mara mwene kukamushua ya kumu 16 hakona kuichinja koko head office haitongore singe haguva kadiko hana kutenda 16 years umusha ya semu kubani shine nganya huke mukoro kochi hakona kuchinja yu ngechi munuli pangwa ya ngamiwa kui 25 kui ya 26 hacha kopo po wenge tunakure
0: ewa ya yeah, wale sakara mtu wale mahara kutumbo rako yu mapena
2: yaro pomo kwa haratuka hundira egusiropo morupe wali mtu alimburura mapuro gamwe mumu ya kara mtu tupu gano batu gusirepo kwa haratupu nika alimburure kota tevena wakara nusinkaso somnona wakara suwale mtuwe kapi wakere na wa nika pia guru gana yo vaya change sa mnona kombere wa kapitani duanyas kombere wa zipipo iwa unene nsene kapivana kutu kwafa na wa kuhedera mbere wa kurona gona ipo tu vure kwama na wa unene po inava tumbura yo va social worker sene kapi ya kunana nawa yo va tulira po mberewa zomu gende si corona gona ipo tuvure kukwama nawa asi yinke nawa ya kuhoroka wo vanzi apa watu hedere maudigu gangoso kugako honona kaptua hara vantu va tengure komambo no kahingira noma udigu gao yo kwa mako momi na tuwa itumbura nare kapitani duwasi runga pini wale natu iru gurura yono 600 momi na tuwa ifaturu urasi simpe kuna kuitura meli kwa mo huditupunya si itundwa mo kuna kutunda mo no maranga vasesu vana kugwana nyenga nwayo momi na tuwa ichenge tuwa ituma ngano tawa itura mono system nuku verifaya ituwa diva tupuwa si yo 600 machange sogomape kwa tohena kugusa kotupu mauwage na tuwa kugaba uzo harambewa kutumbura zo owe na wanona oru hepo ayo simpe kutwikira mumu na tuwa tanda sene marimbi kogamwe gaka harapuaye kutu hedera tupu nombere wadetu ipotu tarasi ngapi na tuvura kukoonona udigu owo nye yoku ninkasi wale mtuwe kwa pigwa kuruga na owo yava wapere ndoko torasenya akakona kona social worker nage ayatura ko report zendi

0: pano tawagwana vanzi vakara noudigu ohwo vana kutambura morwa mutwe kabwa kuruga nahena gakona kutambura nokukankondo pekatupasi imo vantu vahedere nombere wadetu na ugu varasi vanzi vana kuhedera nombere wadetu yosili mari chinjo gakarapo sento hedere mberewa system zatantani hena kuvuro gavenye nampili edina no ID tatutaramo mozozo system tazivuru kututandira seva kuturamo nare kuvura vatutandira si izina sika mene ehundiro lyoge mora inakugwane sapo nei nei wariko irimo badivarere kuturapo kuvura vatupe marimburogo wobe na nare vaturamo tura tupumo system tani mbere waze tuzonkurona kwatura mono nomora doba gende si kurona gona wono mkunda nadie norije nadie ngwende ame kugwana ma nongodi kwa vantu wakuli siga siga vamwe mwenduka vakara vamwe kotavi nyesene sinkasendi kwa si change sa morundu tava belelenge tanpeva kuro na vange na wiza na wota wataramo tatu wali mburu ya karapo kutandasi wa manguru ketupu mokugwane kila nose ipo tuvure kutara singapu na tuvura kuwa kwafa mora yotu wa karirapo
1: Iyo kuningasi wali panawa za wantuasu wakapapare makwafo kukawa chida chida kuhuwali hani nga weze ndeni zendeni Asi wale vantu ama yo apire kuzakonomberewa.
0: Oyo kapitatu hii hapa. Iyo ya karapo. Vantu mumnana tanta. Ni tundapana tameka ame kuyarugana momberewa ezi. Iyo imwe ani korange daunene. Morwa gapina tanta. Customer service kuzakura. Ogu anaku wizire mombere wazoge morupero ruwa iyo watu kutira oseka watu kutira ngano tu ya handukire vantu vantu kuvuro tunde kemborioge walie mwali handukire uko okara wale nudiguoge nyena runye kuturonga tuture mauduguge tukontere senyo ulire mberewa tuakonda kundindira vantu wetu abavatu kutira tupura keneko maudigugao nukuwa pa mafatu ruwa singapu natuvura kuwavatera. Osongano iso atu demene nenaruni. Mara yo siri kapita tuvuruka popera, iyo aihoroka monombere wa donozi. Unene po Namibia nazi nye kapitu akara kolile kona kono waru gene, research za kara po nawa nawasi kapitu adiva kutambura na wavantu. Customer service mwato. Kuyungira tu vantu momu natuwa hara kuyunga Tanyose kuyatura numbere wangwe ni mambogetu. Niwe udigo unene tu akara nao. Kutura numbere wangwe ni mambogetu kapitatu vuru. Makura togwa na vena vamwe no mchima no taka hepa. Morwa uwe na vanambere wavetu. Dinya mwangia miameka pewa itantere ngyoyo. Tudiyo yonako kutantera yonozuwa. Nye kapitwa hii pulisi na mepangiro. Kapitwa hii pulisi na mepangiro. Sentu yuku gwane na nana siyo kurugana. Noveta dakara po edatu kwama. Vantu vanzi wa graduata kwa toirugana. Senyo we kwa kulizuwa si kapio hara kurugana. Hansa ku sigira tuwa kwenye wa hara kuyarugana wa azakure na wavantu. Kapitua kuhi hapandi tuli pope ilas kapia hii horoka. Oyo kuhoroka nye osenaru nye kukora ngeda. Harugani nawe nye vazakure na wavantu momu ya wapera.
1: Herasi matuwa kuzangesu kwa meho, no minte kwa genda, no rombari na ntambari dakpita kuwezi zounta ne. Aye, tuamure pesa reko karuo, kuningi ratupi ipompure mapuro mguane kesima uzera. Papa wana kutundamua na mbele wa watu akara na umo studio. Ngurova zeni?
2: Ewa ngurova zeni.
1: Tunamta ambara amelikuwa mo?
2: Ya pandura unene.
1: Yaro.
2: Nawa nye.
1: Nawa. Nawo.
2: Wawa
1: yaro
2: aye pomo tan pandura tanko nekutu wa akara mombere womo zizi kide tupasi mombere wa nyengesi wa akara na wantu kwa kuyunga na wa kwa kulidunu pika nyesi ninge simwe tupu oso tupu kapa kuzuri rambili vantu sesi tupua si chango kwa wiziri asi ngatala changa harambe murapo mo kwa zuri harambe ozo harambe ataza wiziri kapitati divasi ogugato kuri ozo harambe watulire pono mvura siyezi harambe tazirugana 5 years bagura nseni acho deno mvura ntano da siki harambe tazi tundukondi ndi apanani katundapo amenya mwangeni na tokore ziharambe nazo zikase supendi ndi kazeni nyemuka horo orasi ilie nalienye ogu no mchangandi kapitani idiva ya mora enaku iu yungirangoso tani diworoga wale kwa here mwene wale kwa here ngano sirongo sana mindi asi karengwendi mosedi Afrika omomakara si nuna tupuwa kumuhamburu kangisi awe nare mweli mosisti mungosu zikalasi 100 java tambusa wanke nye mnona di $50 kuhili rapopo ogo mkwetu wali nagi kwa gazare ya si mokukagusa poru hepo mosirongo tudi niturepo harambe meganuri ndi wali mugai tulire ngoso asi nona gomona mimbia tupuwa kumuhamburuka momo mospangero agwane mbarera anonse nasi agwana mbarera apite njiva mchangese harambe ipo zikare nage nage ipo ata meke popo nare ugwana mawago mosirongo osuwa na muhamburu kiwe egano lyogo kukatuli sirepo harambe ni hidiwe ni gazare tupuwali imoga gazare ringosu magura epuro lyange tali wiza si mora inkenye baku ya ituli rasi apagake repo mwene oyotuwa kuyazubanya si tala tura research ozo research va research hena va ngwe inge na va research nsenya si vantu ta agenda gura vantu o va agenda gura hena mumambo va tare tare si silio mmembo katia valindi ii na minda zi mpulisire harambe muza uyunga ngosondi oseka bito hizu vire nyasi ezi harambe tunatulisa po o nensenya si vantu ta uza siwa ya changise vanona voru hepo kazeni mga pite pite na mumambo muri seche mutalasi oruantu kulia ndi kapiavali mora harambe azo kwa uweza konomvura edi mse tuzani konomvura doko njimanye kwina inga tuli inkenye inga tuli yo yunga tugwana yunga tuli harambe kwa uwezire potu pu vaguseporu hepo ngano mno natupuna muhamburu kangesi tagwa na zozo 250 ndi 350 katisi nasi mkare researching mwaku ya mwina vantu nye kwa kuyasira na unede bora yo ne inasi researching ametani ziko apana ya tara membulange kwa kurala mzugo zoi pereki teni keguru kapina la changange mara apana za kogogo nyasi kwa kurala mzugo zoi pereki ne keguru ageta mchanga omna ni changuru rame mtu na miko na kutunda yova niki ngasi kapitua kuchanga mara hapa na kutundako kwa kuchanga makura na omna tui changuru ranga pini inge po imu oyo natupurasi ii sili kwa kuigendesa kukwa mamumu vai tulisapo
1: okay
2: inge natupa maponye epuro langi yoli akara tukwa si ba limbura epuro lokwa lipura kabali limburura na miyo na kulipura si ogoga tulisirepo harambe kwa uyungira chapanani kapira po ezi harambe kazeni nyemuka sechinge mumambondi ndi zikahagendi ndi age kwa tulisirepo zirugane tupunge nyemuna ogwa kwa hamburu kira mona mindia sena sinombare razendi agwane harambe nage ahetakane sengwe moirongo imwena na ara kumane sepuro langeli ya uvali 600 na zuwa paka kuhi uyunga yonaku ya muname mapuko varu gene senya

0: tunda tupumwe o avura kuwana avure kuwana mbatero mundima avure kureli tako likoro na nchari akara mundima mkurenga tupushine ke muntu na muntu pandi akavure kawana namo maua ulipangero mora nkene tumone mapata ne wanakara vene shine lingu wako ato vene chirongo lingu ngo wakaro shine lingu ngo wakaro kuwane na maua mushi ulipangero ngori kapishi nte nyingi kwamba ngo njira ya straight forward ino kutahivira kwa wenye tuwa English ashi ulipangero leo kapili ashi kengura nga vini kia kufa nango lingi lipuro lande tukunde olewa ni wa naita mfaa ndukiri kumpitu
1: ewe nasogora si na kwetu vawiza mwale seneko ili mara kutumbura kona kauke
2: ya pandu tate starara o inka o yova natupe nara tunika tambure ngesi tandioro kasi kome otutamike nolo ili kwa mu nampimo mu ya wizire na unu mongenderera imoto awizire mo mu studio nona ne fuma de kwa Victoria Kauma aopena o wakera si kansela bo morundu eben yo to abareterere mo mora awizire nozozo mbapira cabinet decision ao nao wakere vamwe vondango zoko national council vovova kambe kireko kuoko mokukwate sako egano olio twaya ifatu ilire nawa nawa ina kugwane sapo morwa kwato sininge singo rugana mosirongo soku ningasi pwahana ina kugwane sapo ngoso torungisa tupusirongo kenye sininge tunakuruganeni pwakona karapo ina kugwanisa morwa senka pakturi sapo ina kugwanisa tai karanya si nampiri ngao gakaras gaweka nare taya changesa iyo twaya didili kirenye inakugwane sapo twaifatwilire nye mom twa diveni bantu kenye uguta kamba daratwas nametan kaheteka ko era goliange iyo nye yahorokere iyo yahorokere ngoso nye nampiri ngoso ogomagano wa kutumbura opo na ugu warasi pangero simbe kwa kutarurura kenye si abatura mosirugana kusi tura mosirugana wakuro na simbe tawa uiza vayakona konya seitu atura moirugana ta ihafesa vantu ndi maudigu msike wa kugwanekira nago vantu vanaveta vene o watulire mure tokoro mora na mpili gumwe kuro na sirongo gatulire mure gano yovali kwa tesereko na mpili apilipo yako na kutwikira owa karapo simpeta wa itarurura no kutaratpasi ngapi na avura kuwapo kurura lorunzi na inyatura mwirugana kapia hii hafesa na wenye kuvura paka repo ne ino ina nye na uguwa rasi taba tarurura no kutaratpasi ngapi na avura kuwapo kurura moraso muri opo maparu govantu wako na kugawa pukurura kapita avure na karapo po ntambo zina yetuka nihara kugwedako noku kondopeka tupu noku korangeda watungi mwasi wa haroroka kuya dingura nombere wa detu wakarasi wale maugendero kwato aye nongo didetu podili kugwane kera tupu nose gano tatuvuru kubaba atera ano iwa unene rorunzi kumanguruka mora warugani tuwanzi nombere wa dimwe doko mukwe twakara ko nombere wa kondiona twakara ko nombere wa novarugani ukuri siga siga imonye mukureru pika irugana yetu ureru tupunye kutanta tupunya si kanzire ko mbere wazo jenda kondiona ndit ko ndongali nena ndi ko mashare msocial worker gwangesi kapika vaterange nawa nare twadiwa social worker kutuwa tura kumashari kono mkunda oronadi kwa kara kwa social worker no wana mberewa alaba tele wakuru pewe tu no wano nagona kutandasi tai kature rupira muna senta tulatipu jenda kufura ikarasi kapitatu divanyas jenda kawango tokero mkunda orero msinke na inyoyo mulio unene ipo tuvure kukora ngeda varuga ni wakwete tu asingapina tuvura kuzakura ilo tupoe hundiro nara kuhundira situaro.

0: Rokeni, imo, namplita pitimo no ma udigokuli siga siga, tua haroro keni, kudingura nomberewa, imo hena no kugwanikira no se pangodi, po tu tarit pas gap natura, kugusa po udigo.
1: Ya aye nokta rakaro waketo na kongwe takara kutusiga po, mama tupumaruha roma korangedo, nasugu arasi, waktupura kena dogoro papa, wareno mwapa kwe nasimpe nono nomora, sakara mtu dopo nomberewa, sena suwahara gwana mauzero wapilikara na dosimpe, ipo watara singape mnavura gwana mazakuro, noma kwa fogo kuli siga siga. Ya, mnekuto, wali sena suwahara kwa noma kwa orange doga mara kusigira kwa waruga ni wetu, wapara kini wetu.
2: Popeli pia takawa uyunga onani nungawa, upinatua warekere, yokuwa mina makongo, kwa koro tesangwe unene makongo wantu wa tambura ikarishi maliwa yowano na yokurupe ndio urema kwa kwa wani katupasi waka kusa makongo ina imaliwa wakona kuhiru ganisa stambo sayo yewa itambwire tani maruweze gomanze kutu wizira astuwa changere imbapira ndi waze koniki kono furniture shop ndi wale koposa waka korote imaliwa ina iniki okarango sinaka pia tu irugana pomberewa morasi imaliwa yo nike ukurupe ndio urema kwa ichanga sikapisi nike imaliwe yo rugae nike kweti ina imaliwa kwa tundake pangero yo rugae seko oli rere seko kapisi nguwe salari kapitos gusa makongo tani sirosi mwe na penanga kere siye pupa ege akaram mtu tazi konike koposa kakoro ta makongo kwediko kwa mako tatu nuko koposa apadara mpapara nyosinawa ya bela ya makura uguna mtena kapto mtuara kokoti murasi inaimaliwa kapisi yoniki salari ya wale gogo ikutumba korangetu murasi kwa guwana wanto wanzi kwa kuwiza kono ofisi kono mberewa asitu wachangere niki imbapi la waka guse makongo inakapto wako irugana niki ukarangosina yoyo tupu
3: Koruharo wano na makora ngedogo gotupu kukuni kasi wakuro na wamu wawasi wanasi inike wale kwa kukara siru asipo kutunda ko system za nare muru ndurukire ko system zompe kukara popa mwe maudigu goiru ganeso ngwendi yokuni kasi vasi kene nyodono application formu badi upload po systemu kukara iruga nesongwe ya sesupa mara wantu wali didi mikire tupasi inike na inye kwa kuiruga na tuwa kuiruga na momo tuwa wareka na no 2003 ngororo na tuza 2004 2005 dogoro na inye ipwe koyo ya karapo imuwa na mbere wavetu ngwe mkwengoso pamwe no kwato interneti pono mbere wavantu kuvura bawize kono mbere wanye didonene watu ndeko mkwepa mwa bawize korundua ya ruganene korundu ipo watu reinike ya opo system na inyoyo sinsene tupu system mpe kukara na yono maudigu gayo wasi mkustiki samwe inike na inye isikilire mkukara pota nkoka nano mara na inye nga isika mwasi tukare tupu tualitura si inike kwa kuita rurura na inye nga ikara tupu nawa nga wagwa na inike yao wakare tupu wana litura ntani kutara mosisti mwose hapa wantua waweza konombere wako atura po mazua kukutara nye mosisti mwora wabamu kufura waweze manda hao bali utatu wastawa ya tara kwa turu wapu yezu waliku ni kasi Friday ndi utano ngano ipopo kubatara musistimu mara kapiatuwa ni kasi tuwa tengwide po kwasi awe tengure ni morane ina kapituwa kutara kubatara mara tatu wapu kuru rose yezu waliku taranyo mulia wapera ngano utano ipono muweza tani pamwe kapiatu karanyo no system doku ni kasi tutare ngwendi pedakatuwa ya alichinji nye watu ndeko wakwetu waepupa wawizeko namposti makuro dono system deto donga tutara na dotu wakere no udi kuntudi tubele ko head office watu tareremo makura ko head office kubela konye pamwe utano ipuwa mutareremo system asi wantu wakare tupuwa na lididi mikiasi inike kwa kuirugana tuwa kuirugana yoyo tupuwe kunikasi no system dalichinja tutu ndeko mawoko tu zenye inike putu irugane po system makura napo kukara pongwe maranga marasene tupu na iwapirera inike na inye inike na iza tupu mautawa kora imaliwa yauna waigwa na ntani ni kengesi kwa kuirugana tuwa kuirugana asiva kare tupuwa nalididi mike ngwendi higo tupuwa makora ngedu tuwa kugawa kwa bantu wetu asisene kapiba kubatele na wamu mombere wazimu mombere wano ndi Dakara senyo guka pia batele ngena wakubura oze hena mombere wazimu.

0: ngane kupo voto aha gere mpandu
1: ya wale magoza tupe onane nanga popasupi karo wake tungwe katusigipo
2: yaro a popasupi tate star arame kwara tukapandura a ko vagwani maua wana kukamba daras moisesu oyo wana kugwanamo tava kamba dara no mpito do kuvukisa to mono vamwe takarandamo yongandi tupu va kange ikuki varandese nokupapara tupu marupe gokulisigasiga va vukiseko nokutwara mapata gaoko meho oyo kwakui vapandura sili iwa unene senyo gwanako yo inunu totara tupu asingapi novura kukamba dara morupe rwangoso noye kwakuvatere pangero imohena nokutara si vena vanona nao vamwe vareka no mauwa aga yo siri tomonoko vamwe nampika pisi wovanzi aye vahenyesa vamwe vazako no ntambo doko domalirongo goko ntambo zoninke vakamana vamwe vatengura varuganene na sirongo oyoyo twahara kumona mora iso sitambo sepangeo sentaakuvatere ngano nove okatengurenye momukunda ngo mitili ngo nersa imwena nomaruha gokuli sigasiga tantasika pisi yoidona tunana yakaramonye kwakaramo masanseko gomawa gowo vanona vakarasi sene natu vakorange datupu valironge nampli no nomaudigogo vakupita nago se valironga elirongo tupu ngalika vavatera ngano vaya tengure mumkunda imwena nokuya kulika mkunda nye kwa kupandura unene po vagolika divena vana kukamba dara mo 350 omo takarandamo kausura ndie yokukangesa ikuki takanga nokuronga heno vanona vakapwaga wale kosure venatu mona kwa kugenda monostrata tavarandesa mauta monkedi tupuzwa kuningasi ozina 350 zili vare nokutara tupasingapi na vavura kupitamo iyo tukani ara kupandura
1: ya wale mokuwa pako ya wale no mora sene kwa dili doku vuraku ugwa nekera no mbere wa
2: ya menomora zange kwa karanya si zakara nare po website nye wapili ngano uta hambo ndatu zimwe hambo umwe mbali tatu hambo umwe tambali nikaruguruke euta hambo ndatu zimwe tazimwe mbali tatu tazimwe tambali
0: zange kwa karasi 081-2363-091 euta hambo ndatu zimwe mbali ntatu hambo mwe ntatu euta muyu kani zimwe
3: zange kwa karasi kapitani idio mburu kwangali tani zini ngitu mwomo ingiri sa 081-64-85-914 ozo zange izo ninki izi andirugane sa zeko mawoko
1: herasi pwana ina tango imo tuwa kuya goza ngoso eri kwa mwletulo itompera imo tuwa vuru kuya tompera kume nombere wa zo jenda ano ozo sgendo ozo sakara mepiti siro lio mgende sikuro na gona gombere wa ezi onane nongawa Isabel ano imatupu mgolika di Machai Marta imatupu nomne kuto Orfino Pontianus Ndala siyo wanambere wa otua tokura kumenao mokuya tupako Mauzera unene po nukia limbura kwa mapuro getu gamwe agatua karanago ano ogotua tambesera mbere wa ezi. Nasugwa rasu kwetu stuwa porakene nukua maktunda patua atamekere

0: aye twagwana ko mauzera ano ogo nagavura kutukwafa asingapi sena swale twakarako no maudigundi no mapuro ngapi mnatuvura kuruga na ipatugwane makono no ko mapuro ogo tunakarako nago aye turuganse mpitu ezimakumpandura wanekuto kwa ima alisimbis digo tuyato kwere nei nakumwe ano muyagaweko mauzera aga nare waga pumbwa bantu ano mwakutinga si ngano muwizemu ipomu ya wapeko mauzera kwa mapuro gamwe aga mwakara lakara konago nyene ina mwari simbis digo nukumanguru kai ipomu wizemu ya zogere kume nao tuawaze guire mpito mwawiunga nao wampura mwawafatuire ngano imo ya wapera ngoso nasugu warasi mwarugana sininga suwa tatu mpandura kwa imo mwa ya tokwera nei na kumenose
1: nose tuapandura
0: Yarasi aye ipotua ya gozere neina ilikuwa mletu lio ito mpera poa pena nasugu warasi skandoso kwa mako ngatuka gwane kera simpe omo ngatuvura gwane kera no maruha gokuli siga siga momatu irugana mazua na genye

stage one. Yeah.